0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme hovoriť ďalej z 3. kapitoly listu Kolosanom. Začali sme o osvetení. Osvetenie je, keď čítate listy cirkvi, prvej cirkvi, tak myslím si, že nie je ťažké zistiť, že osvetenie je centrálnym problémom cirkvi. Je to preto, lebo hriech je centrálnym problémom vzťahu medzi človekom a Bohom. Hriech nás odcudzil, hriech nás nepriatelil a hriech nás tak skazil, že keď sa obrátime a vrátime sa k Bohu, tak nie sme hneď dokonali. Alebo je to tak, že sme? A chce to prácu, chce to výchovu, chce to disciplínu, chce to vyučovanie. Dá sa povedať, že na to, aby ste mohli duchovne rásť, potrebujete, tak poviem ma takú metaforu, potrebujete palivo, energiu a potrebujete maslo. Keď máte energiu, máte palivo, povedzme, zoberiete auto alebo motor, proste nejaký povoz, máte palivo, ale neviem, máte mapu, no tak síce môžete sa vydať na cestu, ak to všetko je v poriadku, ale neviete, kadiaľ. Alebo máte mapu, ale nemáte palivo, tak zase viete, kadiaľ, no ale môžete to tlačiť, proste nejde. A cirkev ako keby bola rozdelená na také dva tábory. V jednom tábore sa zdôrazňuje skúsenosť a palivo, proste neustále máme energiu, máme skúsenosť, máme kontakt s Bohom, dejú sa veci. Ale ako keby tam sa spoliehalo na to, že tým, že máme palivo, už aj budeme vedieť, kam máme ísť. A potom je iná časť cirkvi, kde sa neustále vyučuje a všetko vieme, skoro by sme povedal, mapu vieme na spameť, ale nevieme sa pohnúť z miesta. Pretože nemáme skúsenosť, nemáme energiu, nemáme moc Svätého Ducha. A diabol to takto rád rozdeľuje, to ste už asi odo mňa často počuli, že toto je jeho taktika. Proste buď vás presvedčí, že spoľahnite sa na skúsenosť, budete mať moc Svätého Ducha a ostatné sa nestarajte. A ak máte moc Svätého Ducha a neštudujete písmo a nestaráte sa o to, aby ste poznali mapu, tak s veľkou energiou pôjdete do blúdu. Proste do všelijakých, pretože Duch Svätý vám nedáva myšlienky, Duch Svätý vám dáva schopnosť pochopiť myšlienky pravdy z Biblie, ale nedáva vám vyučovanie proste tak, ako mal, ja neviem, apoštol Pavel mal priamo od Boha, ja vedel, čo hovorí, ale my sa učíme od apoštolov a to znamená, že ich musíme nejak čítať a nejak sa učiť. No alebo potom vám dala mapu, Satan, hej, proste, no. On súhlasí, že máte perfektné učenie. Nie je to síce pre neho veľmi hodné, ale dobre, máte učenie, ale nie je väčšia frustrácia, ako keď viete presne, ako tá krajina vyzerá, chceli by ste tam ísť, ale nedá sa. Myslím, pokiaľ nemáme moc Svätého Ducha, aby sme milovali, aby sme prežívali odpustenie, aby sme sa zbavovali hriechov, no tak darmo vieme, ako to tam má vyzerať, jednoducho nie sily, aby sme sa pohli. A my tu, preto o tom tak na začiatok hovorím, lebo to, čo ja robím, je akoby kreslenie tej mapy. Proste, čo Boh od nás chce, ako vyzerá to posvetenie. Bez toho sa nedá chodiť. Ale nesmiete zabudnúť na to, že ak k tomu nebude moc Svätého Ducha, o ktorú sa musíme modliť, alebo musíte modliť, proste, ak to chcete plniť, tak to je frustrácia. Nie je väčšia frustrácia, ako čítať kázeň na vrchu, čo Ježiš od nás chce a vedieť, že jednoducho na to nemám. Väčšinou to riešime tak, že to neberieme príliš vážne. Lenže nebrať Ježišove slova vážne je návod na veľké nešťastie. Lebo Ježiš je jediný, ktorý nám môže pomôcť a je poslaný na to, aby nám zabezpečil vzťah s Bohom. A nebrať ho vážne, no, je to veľmi zlé. Takže to je taký niečo, čo ste už do mňa aj v iných slovách počuli, ale myslím si, že je to strašne dôležité stále zdôrazňovať, pretože o nejakých ženách je napísané, ale to platí o mužoch, ale v Biblii je to o ženách, že sa stále učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy, pretože sú obťažené množstvom hriechov a tak ďalej. Toto sa v cirkvi deje, keď sa stále kreslí mapa a Duch Svätý neprichádza, aby nás zmocnil. Dobre, takže trošku si pripomenieme nejaké otázky, aby sme sa dostali do takého prostredia od toho, o čom chceme hovoriť. Doplň vetu, cieľom posvetenia je sami pre seba. Môžete to napísať. Cieľom posvetenia je čo? Na to nie je jediná odpoveď, ako ja nemám jednu správnu, ktorú tam musíte doplniť. Ale tým, že si ju doplníte, tak sa dostanete do toho myslenia, ktoré je tu potrebné, keď čítame Bibliu a učíme sa o tom, že pre náš kresťanský život je Božia vôľa, aby sme stíhali po svete, aby sme naháňali po svete. Takže čo je cieľom? Dobre, druhá otázka. Čo myslíš, že je normou po svete? Posvetenie, ako každá kvalitatívna zmena, súhlasíte, že posvetenie je kvalitatívna zmena? Každá kvalitatívna zmena má nejakú normu. Musíme vedieť, že podľa čo sa to má meniť. Lebo ak si dáte zlú normu, tak buď je to nedosiahnutelné a je to nezmysel, alebo je to dosiahnutelné, ale potom vám povedia, že to je o ničom, čo ste dosiahli. Takže čo je normou posvetenia? Ak sa posvetenie dá obliecť, lebo tam budeme čítať v Kolosanom 3, 10 až 17, že oblečte si. No a toto je veľmi zaujímavé slovo, obliecť si posvetenie, alebo obliecť si sústrasť, tam sú rôzne slova, to budeme čítať. Čo je na tom také ťažké? Každý deň sa obliekame, nie? A pokiaľ nie ste vyslovene zranení, alebo čo sa vám nestalo, tak obliekanie je normálna, by som povedal, ľahká vec. Takže dá sa to obliecť a je na tom niečo ťažké. Čo je na tom ťažké? Skúste rozmýšľať, čo asi. Dobre, poďme čítať text. Prečítam od 9. verša, to je tá druhá časť.

9. verša, záver 9. verša. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a odliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je to Gréka, ani Žida, obriesky, ani neobriesky, barbara, skýta, otroka slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému, ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. To je text, kontext toho, čo dnes budeme preberať, ale budeme mať niekoľko schém, aby sme videli, ako sa tie časti prepájajú. Takže poďme na prvú schému, ktorú máme pred sebou. Budeme chvíľu hovoriť o negatívnom a pozitívnom, nie posvetení, že by bolo negatívne, ale negatívne chápame posvetenie a pozitívne, alebo pozitívna časť posvetenia. Negatívne znamená, že treba niečo odstrániť. Že teda negatívne, že voľa čo treba zahodiť, voľa čo sa treba zbaviť. To máme vo veršoch 5 až 9. Pozrite sa do nich, lebo teraz ich tu nemám. Tam je o tom, že treba niečomu zomrieť. No, čo umrtvujte tam je, alebo Roháček tam má, že mŕtvite, ale doslovne je to, že zabíjajte, hej, že proste nechajte to zomrieť, tie hriechy, a potom hovorí a vyzliecť niečo. No? Takže zomrieť a vyzliecť je negatívna stránka posvetenia, že niečo sa treba zbaviť, ale k tomu patrí aj pozitívna, to je to, čo budeme teraz preberať, 10. a 17. verš, niečo treba obliecť a niečím sa naplniť. Znovu sme to pri akejsi dvojici. Všimnite si, že tam je mnoho takých dvojíc, ktoré sú niekedy kontrastné a niekedy sa navzájom doplňujú. Toto je niečo, čo Biblia a vyučovanie, duchovné vyučovanie veľmi často obsahuje. Niekedy sa to prirovnáva, že je to akoby chodiť na dvoch nohách. Proste, že máte dve súčasti nejakého procesu. Takže aj tu máme množstvo takýchto dvojíc a jedna z nich je to, že posvetenie sa skladá z negatívnej časti, teda že niečo sa musíme zbaviť, a pozitívnej časti, že niečo musíme začať robiť. A znovu sme pri tej taktike nášho nepriateľa, ktorý sa najviac hnevá a najviac sa bojí toho, že budete posvetení. Lebo ak budete posvetení, znamená, že s Bohom ste veľmi za dobre, že ho poslúchate a že teda satanovi robíte strašnú škodu. Pretože jemu len vtedy môžete robiť škodu, keď pracujete v duchu Božom. Darmo ste kresťanmi, ak nemáte kontakt s Bohom a neposlúchate ho v každú, by som povedal, minútu, sekundu, alebo proste priebežne. Ak ho priebežne neposlúchame, no tak preskakujeme z krajiny do krajiny. Hej, raz sme za hranicami a sme chvíľu sa satanovom území, tam sa pobavíme, no a on nás má za svoj a potom zase preskočíme k vola, tam potom sa modlíme a zase ten odpustenie. No ale takto veľkú škodu mu nenarobia. Ale posvetenie znamená, že sme mu neustále podriadení a keď sme vždy Bohu podriadení, tak robíme škodu tam, kde sme predtým si dovolovali dovolenku. Kde sme pripúšťali, že od Boha na tú chvíľu môžeme odísť, zabudnúť na neho, alebo proste nemusíme sa koncentrovať. Známy vám už odo mňa Oswald Chambers hovorí, že prvý zákon, prvé pravidlo pre znovuzrodeného človeka je koncentrácia.

0: že nemôžeme si dovoliť nekoncentrovať sa na Ježiša Krista, Ducha Svätého. Samozrejme, že my si poviem, ako sa môžem koncentrovať, však niekedy spím, niekedy počítam matematiku, keď som v škole, niekedy som v všelijakých situáciách. Koncentrácia duchovná neznamená, že vždy sa plne raciom, teda rozumom, koncentrujem a stále rozmýšľam o Bohu a pozerám do neba. Koncentrácia znamená, že v duchu neustále vnímam, že Boh je blízko a že sleduje, čo robím. Takže pozerám televízor a sledujem v duchu, že či je spokojný. Že čo pozerá. Či ako na to reaguje. Rozprávam s niekým, niekto hovorí vtip a ja vnútri sledujem, či sa na tom vtipe má smiať a že či je to až také úžasné, keď buď kritizuje Boha, alebo špinavosť nejakú hovorí, alebo čo. To neznamená, že budem stále ako nejaký nešťastník a každý ho vždy súdiť. Pamätajme na to, že Ježiš chodil pomedzi ľudí a ľudia nemali pocit, že sa s ním nedá rozprávať, lebo on je taký svetlý, že ani pred ním nemôžu byť normálni. Proste... Keď vidíte reakcie ľudí na Ježiša, tak vidíte, že ho nasledovali a ľudia nenasledujú morózných tzv. Svätých. Takže Ježiš nebol takýto svätý, s ktorým sa nedá porozprávať. Ale zároveň bol tesom pre zbožných farizeov, ktorí boli falošne zbožní. Takže keď o tomto hovoríme, vždy si predstavujeme model, normu posvetenia, ktorú je pán Ježiš. On bol neustále poslúchal Otca a bol najnormálnejší človek z normálny. Ale nie normálny v tom, že hrešil. Pretože my keď povieme normálny, tak si myslíme, a to si môže aj zanadávať, aj proste sex dovoliť, aj špinavosť nejakú. To je normálne. Toto nie je v Božích očiach normálne. To je nenormálne a pre kresťana, ktorý chce posvetenie, by toto malo byť absolútne vylúčené. Že teda toto je normálne. To, že padneme, to je smutná skutočnosť, ale nikdy to nemôžeme povýšiť na normálnosť. To, že ja zhreším, ak poviem, že to je normálne, že všetci padáme a klesáme, no tak radšej zabavme písmo a poďme robiť niečo. No po tom, o čom to je. Ak nechceme naplno posvetenie, tak ho nikdy nemôžeme dosiahnuť. Buď celé srdce, alebo nič. Boh chce mať ľudí, ktorí sú naplno. Takže preto o tom toľko hovorím, lebo tu sú dve veci, ktoré diabol sa bude snažiť, aby jedno z nich vám vybral. Buď sa bude snažiť, aby ste sa totálne koncentrovali na hriech a aby celá vaša energia sa spotrebovala na to, že sa chcete zbaviť nejakého hriechu. Čo je inak chválihodné, pretože ak mám nejaký hriech, ktorý ma stále kvári, no tak je normálne, že sa na to sústredím. Lenže posvetenie nie je možné, ak odstránim hriech a nenahradím ho posvetením nejakou aktívnou, pozitívnou činnosťou, ktorú mi Duch Svätý dal do môjho života. Nejakou službou. V liste Židom je napísané, že očistené máme svedomia, aby sme slúžili Bohu. Ak chceš mať čisté svedomie, sa pýtam, na čo? Veľa ľudí chce mať čisté svedomie a chodia za psychológmi. A psychológia má obrovské teórie a spôsoby, ako zbaviť ľudí pocitu viny. Ak pôjdete za nejakým psychologom alebo aj psychiatrom, tak vám rýchlo vysvetlí, že aké devastujúce účinky má pocit viny na človeka. A ľudia sa chcú zbaviť pocitu viny. Lenže Boh nemá biznis založený na to, aby nás zbavoval pocitu viny. On nám odoberá vinu cez kríž, cez krv Pána Ježiša Krista, ale nie len na to, aby sme teraz boli čistí a aby sa na nás chodili do vitriny pozerať. Ja som čistý. Ja nemám hriech. No a čo s tým? No tak si čistý, a čo s tým? Výstavný kus. Ježiš chce nás očistiť, aby sme mali pozitívnu, aby sme niečo obliekli a niečím sa naplnili. Iný extrém je, že stále rozmýšľame, ako niečo dobré robiť a sme plní služby, to sú iní kresťania, ale zabúdame, že ak tú negatívnu stránku vynecháme, že Boh nám nedovolí miešať svetosť s hriechom. Znamená, ak ja si pripustím v živote hriech, však, ja neviem, som chlap, no tak čo, hej. Alebo každý to robí, hej, proste klebeta, alebo neodpustím, však také, toto môže odpustiť, toto nemôžem odpustiť. Darmo sa budeš snažiť o pozitívnu, stránku posvetenia, nepôjde to. Ak tú negatívnu vynecháš, tak pozitívna nebude fungovať. Rozumiete, prečo hovorím negatívne a pozitívne? Negatívne, že niečo treba zbaviť, pozitívne, že teda niečo máme prijať. A tieto dve veci musia ísť ruka v ruke, ako, ja neviem, možno, že kráčať. Keď sa venujem odstráneniu hriechu, mám odpustené, Boh mi dal zvíťaziť, okamžite sa musím sústrediť, a teraz čo s tým? Na čo je to dobré? Kde to budeš používať? Čo Boh si urobí, že si ty posvetený kresťan, že máš odpustené, že si naplnený duchom, že krv Kristova ťa očistila? Čo z toho? Takže to sú dve veci, ktoré som tu nadpísal, že posvetenie osobnosti negatívne a pozitívne, lebo 5. a 9. verš hovorí o tom, čo máme odstrániť, vyzliec a umrtviť. A v ďalšej verši 10. a 17. hovorí, že a čo máme teda obliť? Namiesto toho. Vymeň. Takže tam ide o akýsi exchange, akúsi výmenu. Dobre, poďme na ďalšiu schému. Posvetenie o osobnosti, teraz hovoríme o tom, o tej prvej časti, aby sme si pripomenuli 5. až 9. verš, to sme preberali niekoľko hodín, ale keďže to je pred 2 mesiacmi, tak rýchlo si to prejdeme. Tak to umrtovanie, ako vidíte, je smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadosť, chamtivosť. To by sa dalo nazvať, že teda to sú hriechy nenásytnosti, že teda my ľudia, keď sme zhrešili, tak namiesto Boha máme modly. Proste dačo musíme zháňať. Niekto zháňa peniaze, niekto zháňa skúsenosti, potrebuje niekde cestovať, niekto zháňa vedomosti, niekto zháňa umenie. Proste máte chamtivosť po tzv. Šľachetných veciach a máte chamtivosť po špinavých veciach. V Božích očiach jedna chamtivosť je ako druhá. V ľudských očiach isté, že kto chamtí po, ja neviem, po peniazoch, tak je možno menej úctyhodný, ako keď niekto chamtí po sláve, lebo je vynikajúci vedec, alebo je vynikajúci umelec a teraz všetci mu tlieskajú a on vyrába fantastické nejaké diela, všetci sme sú hotoví. No, je to Boží dar, keď to dokáže. No ale jeho srdce je chamtivé po niečom inom. No nie je to to isté, ako keď niekto chamtí po tom, aby sa mohol chváliť, že s 1000 ženami spal, alebo ja neviem, s 1000 mužmi mal sex. Ale je to chamtivosť. Takže na to musíme dať pozor, aby sme nerozlišovali chamtivosť podľa kvality, ktorú ľudia pripisujú, ale aby sme vedeli, že jediné vyradenie chamtivosti je, že túžim potom, aby bol Boh oslávený. To je pre človeka zázrak, pretože ak nie ste narodení znovu, tak ani neviete, o čom hovorí. Túžiť po Božej sláve, a to je čo? Vlastne to je absolútny nonsens pre človeka, ktorý nie je narodený znovu. Takže umrtviť, ďalšia negatívna, teda negatívna stránka toho, že to odstránime, odložte alebo vyzlečte, nespokojnosť, hnev, rozhorčenie, zloba, rúhanie, lúhanie. Tá nespokojnosť, ako vidíte, nenásytnosť je, že po niečom hraben, a tá nespokojnosť je, že s niečím nie som spokojný. Čo mám, to je na čo som nahnevaný, že nemám schopnosti, že nemám peniaze, že sused je šťastnejší, je lepšie ženatý, alebo má viac detí, a ja neviem, čo nám všetko môže vadiť, ne? Čiže má lepší talent. Takže zloba, rúhanie, z toho vyplývajú naše reakcie, keď si zanadávame, alebo si od srdca, čo je to za situácia. Takže to je niečo, čo musí ísť preč, ak teda máme byť posvetení a chceme sa Bohu páčiť a chceme s ním žiť, tak s týmto sa musíme vyspojiť. Že ako to je celé učenie o posvetení o tom, že toto Duch Svätý nás učí krok za krokom sa toho zbavovať. Dobre, poďme na to pozitívne. Obliecť a naplniť. A toto budeme preferať niekoľko hodín, keď nám Boh dá milosť. To, čo máme obliecť a čím sa naplniť, môžeme rozdeliť do takých troch zase častí. Dnes budeme hovoriť niečo o novej identite, nová totožnosť, hej? O jej účel, aká je a ako sa, kde sa realizuje. Takže účel tej novej identity je práve poznanie stvoriteľa, práve poznanie podľa toho, ktorý ho stvoril, tamto sme čítali v tom 10. verši. Zaujímavá vec bude, keď si spomenie, budeme hovoriť o tom, že kde sa realizuje táto nová identita. A on tam menuje veľmi citlivé oblasti. Myslím, že súhlasíte, že jednota v Kristovi, to, že sme že máme totožnosť Pánu Ježišovi, sa týka našej národnosti, nášho náboženstva, našej kultúry a jej sociálneho postavenia. Všetky tieto veci, všetky tieto naše nejaké zaradenia sa nás bytostne dotýkajú. A cirkev, keď je živá v Duchu Svetom, tak je zázrakom akýchsi vzťahov, alebo úplne zázračná spoločnosť, že nerozhoduje ani národnosť, ani náboženstvo, teda myslím náboženstvo ako formálne náboženstvo, ani kultúra, ani sociálne postavenie. Že proste v Kristovi tí ľudia dokážu byť jedno. Niekedy ste to určite zažili, ale žiaľ niekedy aj máme príklady, keď v cirkvi sa ľudia delia podľa všeličoho. Aj sociálne postavenie, podľa veku sa delíme niekedy, podľa národnosti. No, k tomu prídeme. Tak tá nová identita, 10. verš by sme dnes mali trošku bližšie prebrať. Nové postoje, znášať jeden druhého a milovať. Hej, láska a znášanie. To slovo znášať je veľmi zaujímavé, že teda veľmi realistické. Niekedy by sme povedali, aby som vám miloval, alebo čo, ale apoštol hovorí, niekedy stačí, keď sa znášate, keď teda dokážete zniesť toho druhého a odpustiť mu, ako Kristus odpustil vám. To budeme preberať. A myslím si, že trošku to zreálniť je veľmi dôležité, lebo ak si postavíme normu, že teda vždy máme byť každým nadšený, tak za chvíľu padneme pod bremenom, ktoré nám sa nasadilo. Proste on vedel, aká je cirkev, a preto tam dal slovo znášať. Ne? No ale k tomu neskôr, keď pán hovorí. Myslím, že jedna z najdôležitých vecí pri tom pozitívnom posvetení, teda toho, čo máme prijať, je, že máme nové radosti. Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré človek potrebuje, aby psychicky bol zdravý, je radosť. Je z niečoho potešený. Ak si nedovolíme potešenie v náboženstve, zamčenie budete mať potešenie mimo viery. Ešte raz, ak nedosiahneme taký stav, neviem, či to takto môžem povedať, že máme radosť z toho, že máme Pána Ježiša, že máme radosť z toho, že môžeme čítať Bibliu, že máme radosť, že môžeme spievať, alebo že môžeme sa modliť, alebo že môžeme sa s niekým rozprávať. Proste, ak nemáme radosť z toho, že sme veriaci, tak tá radosť sa nevyhnutne dostaví tam, kde to už nie je z viery. Proste to je, tam to potom ide k hriechu. Že potešenie nájdeš a možno, že v nejakom časopise alebo knihe, alebo televízore alebo nejakej videohre alebo niečo, čo už nie je zdravé, ale potrebuješ potešenie. Niekedy toto je vážna chyba kresťanstva alebo kresťanského vyučovania o posvetení, že sa zdôrazňuje vážnosť toho, že sa potrebuje zbaviť hriechu. A to je vážne. Ale ak sa tam nepridá, to je znovu, všimnite si, dve veci. Ak sa tam nedosiahne naplnenie radosťou, tak tieto posvetenie sa stane chorým. Lebo dosiahneme nejakým zúfalým spôsobom, že sa zbavíme tých hrubých hriechov, no ale sme chodiace tváre, ktoré sú ako prepáčte, konské tváre, je tu dva. Škoda na mňa pozrieť, lebo takým kresťanom by nikto nechcel byť. No, že taký som smutný. Samozrejme, že dá sa aj hrať radosť. Ja to teraz nehovorím, že máme hrať radosť, tak ak som smutný, tak som smutný. A je lepšie byť pravdivý, ako hrať radosť. Ale tu hovorím o reálnej radosti z toho, že kresťan, ktorý je posvetený, má hlbšiu, krajšiu, lepšiu, trvalejšiu a dokonalejšiu radosť ako ktokoľvek, to vyhral niečo. Žalm jeden hovorí, že mám väčšiu radosť ako tí, ktorí rozdeľujú korisť. Tak my, neviem, či niekto z vás asi nikdy ste nedelili korisť, pretože to dnes vojaci už takto nerobia, ale voľa kedy, keď sa dobilo mesto, no, tak mali korisť lup, no a rozdeľovali si to. No a to bol zisk, čistý zisk, hej, žiadne dane. Hej, proste, no. A teraz to bola obrovská radosť. Ale hovorím, ja mám väčšiu radosť ako tamtí, čo majú takýto fantastický zisk, pretože som to mal. Takže nezabudneme na to, že tie nové postoje, že to pozitívne musí vyústiť do hlbokej spokojnosti a radosti, inak to posvetenie nebude fungovať. Nedajte sa oklamať. Posvetenie nemôže spočívať vo víťazstve nad hriechom. Víťazstvo nad hriechom je absolútne nevyhnutou podmienkou preto, aby posvetenie fungovalo. Ale ak dosiahnete víťazstvo nad hriechom a nenaplníte to radosťou zo služby, alebo z toho, čo on tam píše, Kristovo slovo, vyučovanie, duchovné piesne, život pre Ježiša, k tomu, keď Pán Boh dá, to hovorím, prídeme. Ak to nedosiahneme do toho, že v tomto sa ja vyžívam, tak budem neustále zapínať televízor a hľadať, že kde ma dača poteší. Možno, že televízor nemáš, tak budeš chodiť k susedom na klebety alebo pohárik obracať, alebo čo. Proste, máme aj medzi kresťanmi tajných alkoholikov. No, proste takto všetko existuje. Takže poďme ďalej na ďalšiu schému. No, tak tu máme 10. verš, ktorému sa dnes chvíľu chcem venovať. A ešte aj niektoré myšlenky, ktoré som už hovoril, ešte zopakujeme. Ale to, čo sme doteraz hovorili, bolo akýsi prechod medzi tým negatívnym 5. až 9. veršom, kde sa hovorí o tom, že odkladanie, a 10. až 17., do ktorého teraz vstupujeme. A ten 10. verš je začiatok toho textu, a pretože má niekoľko veľmi dôležitých myšlienok, tak som ho dnes videlil ako samostatný verš. Takže keď ste si obliekli nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal práve pozvanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Takže tu máme také tri myšlienky, to oblečenie nového človeka, hej, to nového je človeka, to z toho predchádzajúceho vyplýva, že ide o človeka, čo sa obnovuje, aby mal práve pozvanie. Takže poďme ďalej. Tu je zase ďalšia schéma, ktorá je trošku podrobnejšia. Posvedenie osobnosti, pokiaľ ide o novú identitu. Ak si pamätáte, tak 10. verš hovorí o tom, že je to nový človek. Hej, nový človek znamená nová totožnosť. Že som niekto iný. To je inak veľmi zaujímavé, pretože ten nový človek je, môžeme ho, tak by som povedal, podeliť vzhľadom na kvalitu. Hej, je nový, ale je zároveň obnovujúci sa. To sú zase dve veci, som hovoril, že tam máme veľa akýchsi dvoch nôh, na ktorých treba kráčať. Je zároveň nový a zároveň sa obnovujúci. Tak čo tým chce povedať apoštol? Potom jeho účelom je práve poznanie a obsah toho poznania je, že tam je norma podľa obrazu stvoriteľa. Pamätajte sa, na začiatku som vám dal otázku, že aká je norma v osvete. A tu je, že je to obraz stvoriteľa. To nás odkazuje na Genesis, k tomu ešte prídeme, a na to, že obrazom stvoriteľa je Pán Ježiš. Nikto nie je obrazom stvoriteľa dnes, iba Ježiš Kristus. No a potom tú realizáciu, to sú tie veci, ktoré som už spomínal, že tá identita sa musí realizovať v týchto veľmi citlivých oblastiach, pretože ak do nich nezasiahne, tak všetci vedia, že naše náboženstvo v skutočnosti nás nezmení. Proste, ak som ďalej nacionalista, napriek tomu, že som kresťan, ak som ďalej, ja neviem, viac baptista ako kresťan, ak som kultúrne proste, ja neviem, Európán a všetci ostatní sú primitívi, lebo to sú, ja neviem, rasisti, že som rasista, alebo sociálne podstavenie, proste, že mi záleží na tom, že akej som vrstve. Ak toto moja identita v Kristovi nevyrieši, proste, že na tomto neprestane záležať, tak sa musím vážne nad svojím posvetením zamyslieť. Kresťan nemôže byť, má byť národovec, ale nemôže byť nacionalista. A nemôže si svoje náboženstvo pestovať nad všetko, nad vzťah ku Kristovi. Vzťah ku Kristovi je cerka. Tá identita je v Kristovi, samozrejme musí byť v nejakom náboženstve. Nemôžem vysieť niekde vo vzduchu, ale budeme hovoriť o tom, čo je to náboženstvo. Dobre, takže poďme ďalej, to je taká schéma. A teraz poďme sa pozrieť na to, na tú metaforu vyzliecť a obliecť. Tu je niečo veľmi zaujímavé, čo neviem, či dokážem ja vysvetliť, ale rozhodne by to stálo za to o tom meditovať. Takže môžem vám dať aj takú úlohu nepísanú, že skúste o tom rozmýšľať. Pretože identita je vo vnútornom človeku. Identita nie je v tom, že ja si niečo oblečiem na seba. Voľa kedy, tuším, Voskové závery spievali, že šaty delaj človeka. Pamätáte si na to? Je to pravda od vieka, šaty delaj človeka. Staršie si pamätáte. No, toto je kultúrna pravda, ale nie biblická pravda. Že to, ako sa oblečiem, podľa toho ma budú príjmať v obchode, alebo na úrade, alebo niekde, ak tam prídem ako trhám, tak sa mňa vykašľú, keď prídem. Víš, toto. Všetci to poznáme, ale toto nie je biblické. Boh sa díva na srdce. Napriek tomu sa hovorí tu, že si máme obliecť novú identitu. Že máme obliecť Krista. Tak ako to je možné? Mne sa zdá, ale rozmýšľajte o tom, ale ja si myslím, že preto používa túto metaforu obliecť, lebo to je metafora, samozrejme, nemôžete Krista obliecť. To Kristus nie je šaty. Takže je to metafora, je to prenesené. Myslím si, že preto ju používa, aby bolo nad slnko jasnejšie, že tvoja nová identita prichádza zvonku. To je ďalšia taktika diablova, že keď sa chceš zle polepšiť, tak to poviem ľudovo, polepšiť, chceš sa spriateliť s Bohom, tak sa ponoríš do seba a začneš to hľadať niekde v sebe. A musím milovať, a musím ľutovať, a musím odpustiť. Pretože pozáďa tú sochu od Rodéna, ktorý, mysliteľ, videl to niekto? Rodénova socha mysliteľa, taký zadúvaný človek, nešťastný. Toto niekedy sa nám stane, keď sa chceme dostať do posúdy. Trápiť sa so sebou. Preto on hovorí, to je môj pohľad, že obliecť, aby sme si uvedomovali, že v sebe to nenájdeš. V tebe nič dobrého nie je. Vo mne nič dobrého nie je. Nikom z nás nič dobrého nie je. Ak máme zmeniť identitu, musí to prísť zvonku. Že to je slovo obliecť, si myslím, že preto, lebo je to v zásade ľahké. Všetko je za nás urobené. Ťažké to je preto, lebo príliš máme radi seba a príliš máme radi svoju starú identitu. My máme radi tie svoje staré hriešky. Tie také, ako, čo nám až tak veľmi nevadia. Že sú hriechy, ktoré by sme za každú cenu chceli preč a ani sa k ním nepriznať, lebo keby toto niekto vedel. A potom sú také hriechy, ktorými sa chválime. To som ja. To je moja. Ja som výbušný, alebo ja som meditatívny typ, alebo ja som niečo. Hej? Ale tieto tzv. Typy, keď sa postavia proti posveteniu, tak to je efektívna blokáda rastu v Kristovi. Totálne efektívna. Pretože my sa chvásceme niečím a spoliehame na niečo, čo ak máme pokračovať v raste, sa musí vymeniť. A preto je to ťažké. Tam som mal otázku, že prečo je to také ťažké. No nie je to ťažké, pokiaľ ide o to. Všetko je pripravené. Kríž je pripravený, Duch Svätý je pripravený, Boh je pripravený, miluje ťa, pozerá sa na teba z láskou, všetko je OK. Tak kde je problém? Kde ja mám problém? Teraz nebudem hovoriť o vás, hovorím o vás. Kde ja mám problém? No keď sa tak zamyslím, tak mám sa rád. A to, že sa mám rád, je to, že ten starý je mi v niečom sympatický. No ale ak nie je sympatický, tak ho nechcem zahodiť. To je môj problém. Rozmýšľajte vy, či vy nie ste si sami sebe v niečom sympatický, čo je nie celkom z Boha. Ak nie, tak chváľte Boha. Ja nechcem nikoho namočiť do niečoho, ale jeden autor povedal takú vec, že seba láska, alebo modla, ja modla toho, že sami sebe sme si modlou, urobilo na svete väčšiu škodu ako všetky ľudské obete a modlárske všelijaké náboženstva. Pretože toto, že my máme radi seba a že sa obdivujeme a že sa odstievame, je najväčšia prekážka pre to, aby Boh s nami mohol niečo robiť. Takže myslím, že to oblečenie je v tomto problematické. Že je to strašne ľahké, stačí to vziať. Je to zvonku, v sebe nič nenájdeš. Ale zároveň zistíš, že ak to máš vziať, tak niečo z toho, čo miluješ, musíš. Proste a zdá sa, že Duchu Svätému pri mnohých z nás, nevrajím, že pri všetkých, nech Pán Boh chráni, aby sa vás namočil do niečoho, ale pokiaľ sa nemýlim a pokiaľ je pravdivá literatúra, tak väčšine kresťanov strašne dlho trvá, kým pochopia, že to, čo sa im na sebe páči, sa Bohu nepáči. A že Boh chce všetko vymeniť a nie len tie katastrofálne veci, za ktorých by sme sa pýrili a hanbili, keby o tom niekto vedel. Lebo sú veci, ktoré by sme sa nikde nepochválili, ale sú veci, ako som hovoril, ktoré si myslíme, že však to som ja. Takže myslím si, že tá identita a to obliecť je v tom, že vnútorný človek je to síce vnútri, ale prichádza to zvonku. Tak to som už hovoril, že je to zvonku, poďme ďalej. Teraz je tam veľmi zaujímavý pojem a to je, že je to nový človek, ktorý sa obnovuje. To je ďalšia, skoro by som povedal, vylučujúca sa vec. Môžem vám povedať, že nový, toto, čo je tu použité, že ten nový človek, že tam je slovo neos. To je známe neo, však to aj používame v niektorých predponách neo. Keď je niečo nové, tak máme neo. A ten obnovujúci sa, tam je zase ale iné slovo, ktoré my nepoužívame. A tam sa to slovo znie kainos. Takže máme neos a kainos. A tu máme človeka, ktorý sa je nový, ale sa zároveň obnovuje. V tom Matúšovi 9.17 tam sú tieto dve slova spojené. A chcete si to môžete nájsť, ale ja vám to poviem. Nové víno, neos, nové víno, vlievajú do nových mechov, kainos. Nové víno, neos, vlievajú do nových mechov, kainos. A samozrejme, že tieto dva pojmy sa dajú aj použiť ako synonymicky, že teda je to isté. Ale tam, kde sa rozlišujú, a tu sa rozlišujú v tom Matúšovi 9.17, aj na tom texte Kolosanom 3.10 sa rozlišujú síce nie ako prídavné mená, ale jedno je prídavné meno a druhé je sloveso, že sa obnovuje. Tak tam, kde sa rozlišujú, rozdiel je takýto, že neos znamená, že niečo je nové, čo sa týka času. Že to tu nebolo a teraz to tu je. A kainos je nové v zmysle kvality, že je to lepšie, že je to kvalitnejšie. Že keď máte novú vec, tak niekedy hovoríte, ešte som to nemal, ale to má. Ale niekedy niečo opravíte a je to ako nové a vtedy chcete povedať, že je to kvalitné. Nové vzhľadom na kvalitu. A tieto dva pojmy nám hovoria, že ten nový človek je nový, lebo on je dieťa, on sa narodil znovu. Ak ste v Kristovi, tak je tu niečo, čo tu nebolo, sláva Bohu. Ale ten človek potrebuje byť nielen nový, ale on potrebuje sa aj skvalitňovať, obnovovať. A znovu sme pri dvojici. Dnes máme same dvojice. Pretože znovu môžem povedať, že diabolová taktika je presvedčiť vás o jednom. Buď, že ste noví, že to stačí. A máme kresťanov, ja by som mohol, keby som chcel menovať, ale samozrejme, mi nenapadne to menovať, ale proste viem si spomenúť, ktorí sa neustále odvolávajú na to, ja som sa vtedy a vtedy obrátil. Ja som sa vtedy a vtedy narodil znovu, ja som sa vtedy a vtedy pokrstil, ja som sa vtedy... Proste nastal nejaký zlom, sláva Bohu, nejaký zlom nastal. A potom sú kresťania, ktorí neustále zdôrazňujú to, ja som ešte nedospel, ja som v procese. Ty nič nevedia o tom, že som nový, ale všetko vedia o tom, že sa musím polepšať. Jedno aj druhé je proti tomu textu, pretože tento text Kolosanom 3.10 hovorí o tom, že sme zároveň noví a teda vieme o zlome, že niečo sa stalo v minulosti, čo je zlomovou udalosťou a ja som nemohol vtiecť do kresťanstva. Rozumiete, nejak pomaly vplynúť. A musí byť zlomová udalosť, kde sa odohralo pokánie, kde som prešiel zo smrti do života. Tam mám texty, poďme sa na ne pozrieť. Zlom a proces. Tak Jan 5.24, pán Ježiš tam hovorí, že amen, amen vám hovorím, že ten, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. To je zlo. Ešte. Ale máme tam aj text, ako je 2. Korintianom 4.16, preto neustávame, ale ak sa aj náš vonkajší človek rozpadáva, kazí, ruší, vnútorný sa obnovuje každý deň. Takže tu máme dva texty, ktoré veľmi jasne hovoria o tom, že ja ako kresťan chcem byť posvetený a páčiť sa Bohu, čo je jediná cesta, ako sa páčiť Bohu, je dať sa na cestu posvetenia. Dúfam, že je jasné, že Božia vôľa je vaše posvetenie. Ak sa nezaujímame o posvetenie, ale o čokoľvek iné v kresťanstve, tak sa Bohu nepáčime. Kresťanstvo obsahuje veľa zaujímavých vecí, všetkých moci a tak ďalej, ale Bohu záleží na našom posvetení. Všetko ostatné je sekundárne. Tak potrebujeme kvôli tomu posveteniu vedieť, že vtedy a vtedy bol zlo, alebo bol zlom, ak si to nepamätá, nikto mohol to zažiť ako dieťa, nepamätá si. Myslím, hodinu a deň. Ale zároveň musíme vedieť, čo sa mení v mojom živote. Že to je proces. Že dá, je tu zlom, ale ten zlom neznamená, že už nám netreba nič obudovovať, že to netreba skvalitňovať. To kainos znamená, že je to iná kvalita, ale nie len, že tu je tá kvalita, ale sa obnovuje stále znovu a smeruje k niečomu lepšiemu a k niečomu hlbšiemu a väčšiemu. Takže toto je zase tá dôležitá dvojica, zlom a proces. A znovu rozmýšľajte, ak teda to myslíme vážne, ak by sme mali skúmať svoje postoje, ako ja mám tendenciu. Uspokojiť sa s tým, že bol zlom a viac sa nestarám, alebo trápiť sa s procesom a zabudnúť, že tu bol zlo. Že ten zlom je pre mňa prísľubom toho, že mám večnosť. Ten zlom hovorí o tom, že som dostal večný život. Ten proces mi nezabezpečuje večný život. Ten proces mi zabezpečuje, že som v Božej vôli, že sa mu páčim, ale ja musím vedieť, že nastal zlom. Že som sa narodil zlom. Ja si pamätám, ja ak dovolíte, to nebudem dlho hovoriť o tomto, ale ja som mal vážny problém. Ja som sa zrejme obrátil a narodil znovu ako dieťa ešte, keď som o tom nevedel. A potom som odpadol od Boha a keď som sa vrátil, tak som mal obrovský problém, že som narodený znovu. Pretože ja som stále som sa skúšal obrátiť a keď boli evangelizácie, tak som chcel, ako to spraviť. A potom som sa trikrát na troch miestach, čo si veľmi dobre pamätám, pýtal, Bože, som znovu narodený alebo nie? Pretože ak nie, tak je zle. A trikrát mi pán odpovedal, ám. Takže ja rozumiem ľuďom, ktorí nevedia o tom, že kedy sa to stalo. A je lepšie vedieť, že vtedy a vtedy na tom a tom mieste, takým ľuďom by som závidel. Ale proste, ak to nevieš a si sa narodil znovu tak, že sa to stalo niekedy proste za situácie, ktorú si nepamätáš, tak rozhodne si to treba overiť, či to tak je. Lebo ak chcem sa polepšovať, obnovovať, ale nemám nový život, no tak čo chceš obnovovať? To starú barabizne? Z toho materiálu, ktorý sa už zhnil a rozpadne? Že sa nedá. Ak sa chceme obnovovať, tak sa musíme obnovovať v tom, čo nám Boh daroval ako niečo nové. Takže zlom a proces. Tieto zase dve veci sú absolútne nevyhnutné obidve pre posvetenie. Ak jedno z nich vynecháme, alebo sa sústredíme na jednu, tak niečo nebude fungovať. Cieľom je poznanie podľa obrazu stvoriteľa. Takže znovu, tu je veľmi zaujímavá otázka. Poznanie ako cieľ posvetenia. Čo to je za poznanie? Tam je slovo, ktoré znovu my do slovenčiny nevieme dobre preložiť. V tom preklade, ktorý som čítal, tak tam je, že práve poznanie. Aby to rozlišili. Znovu vám môžem grécky povedať, to prvé je gnózis, poznanie, a toto práve poznanie je epignózis. Tým sa chce povedať, že je to hlbšie, dá sa povedať, skúsenostné poznanie. Že to je poznanie, ktoré nie len, že som sa niečo naučil, že ja sa môžem nabifliť, ja neviem o tom, ako sa robí operácia žlčníka, no ale nepustíte ma k tomu, lebo zomrie pacient, aj keď sa to ja naučím. Proste sú skúsenosti, proste vedomosti, ktoré potrebujete mať v sebe tak, že hej, muzikanti, hej, ak sa naučíš noty, tak ešte nevieš hrať. Je to tak? Že na to, aby som hral, tak potrebujem mať skúsenosť hrania už na čomkoľvek a nie len, že viem noty. V duchovnom živote je niečo obdobné. My môžeme vedieť evanjelium, môžeme poznať Bibliu, môžeme vedieť všetko možné, môžeme vedieť, ale ak sme to neprežili, tak nemáme epignózis, máme len gnózis. Že vieme to, ale nič nám to neprospieva. Korintianom 2.14 tam je o znovu narodených ľuďoch a hovorí, že živočíšny človek nepríjima veci Božieho ducha. Tam je slovo psychikos, doslovne je to duševný človek, lenže my keď povieme duševný, tak Slovákovi to veľa nehovorí. Ten duševný znamená, že nevníma duchom len mysľou a emóciami. Proste, že bežný, tak by som povedal, sedliacký rozum aplikuje. Teda zo všeobecnej skúsenosti, ktorý má každý človek, sa snaží pochopiť evangelium. To je nemožné. Na to, aby sme mali pravé poznanie, potrebujeme to, čo hovorí nasledujúci verš 1. Korinťanom 2, 15 a 16. Duchovný posudzuje všetko a jeho nikto nemôže posúdiť. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poučal? My však máme Kristovo zmýšľanie. Takže toto poznanie je, ja zase použijem analógiu, aby sme si to priblížili. Keď sa dieťa, maličké dieťa, hej, rastie a učí sa, čo je horúce. Ako poviete dieťaťu, čo je horúce? Nejak sa to nedá vysvetliť, len tak, že zoberiete prstíček, alebo už nejako, hej, nemá vás dobrá prst a povedala, žiža. Aha, hej, už som vedel, čo je horúce, lebo už to, hej, mal som epignózis, mal som skúsenosť. A tak to pokračuje, hej, proste na to, aby sme vedeli, čo je svetlo, keby ste boli slepí, tak asi by ste nevedeli, čo je svetlo. Keby ste boli od narodenia slepí. Proste vždy na to, aby sme niečo vedeli pomenovať, potrebujeme skúsenosť. Ak hovoríme o Božej láske a nemali sme skúsenosť Božej láske, nevieme, o čom hovoríme. My si môžeme prirovnávať tak, možno, že je to tak, ako ma mal otec rád, ak som mal otca, dobrého otca, blablabla. No ale najlepší otec na svete nevnikne do tvojho srdca, neurobi to, čo Boh pre teba a nebude ti odpúšťať hriech. Je to tak? Amen. Takže epignózin Božej lásky síce sa dá nejako z diaľky prirovnať tomu, že keď máme dobrého otca a máš nás, ale je to o inom. Čo je to odpustenie? Čo je vôbec hriech? Čo je to hriech? A pokiaľ Duch Svätý mi nedá bremeno, že Boh sa hnevá a ja vnímam, že to je ťarcha, ako Baňan mal na pleciach, že a potom to spadlo, to, že prišiel pod kríž a spadol v batoch hriechov, to je metafora o tom, že dostal epignózis, dostal poznanie. Keď sa pozriem na kríž, môže sa mi niečo uľaviť. Ak toto budete rozprávať človekovi, ktorý nikdy nezažil, že je hriešný pred Bohom, ktorý sa nikdy netrápil s tým, že má nečisté svedomie, ktorý proste je šťastný v tom, že si hriešný len takto fičí, no tak ak ho Boh nezastaví, je to to, čo tu hovorí živočíšny človek, tomu nerodá. Toto poznanie, o ktorom tu hovorí apoštol, teda je cieľom posvetenia, aby sme hlbšie poznali veci, ktoré vysvetľovaním je absolútne nemožné poznať. Keby som tu rozprával, koľko chcel, keby ste to študovali v gréčine, hebrejčine, latinčine a ja neviem, v akých jazykoch, je to mŕtve. Malé dieťa, ktoré uverí, Pán Ježiš má rád, je na tom lepšie ako profesor teológie, ktorý to vie povedať vo všetkých možných jazykoch, ale nikdy sa nepokoril pred Bohom a neprežil, že Boh mi odpustil. Preto Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, nebudete. Nič budete profesorom, ja by som chcel byť profesorom. Proste potrebujem to kvôli práci. A takže, aby tu niekto nechápal, mňa dosť často obvinujú, že kážem proti teológii. Teológia je OK, ale ak nie je založená na živote, tak je to len vmlátenie prázdnej slavy. Takže buďme pred Bohom deti a nie nejakí mudrlanti, ktorí si vedia veci vysvetliť. A poďme ešte k tej norme. Tam je, že sa to poznanie sa uskutočuje, či ako je to tamto slovo, že sa obnovuje k poznaniu podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Hej? Takže to poznanie, norma toho poznania je obraz Boží. Toto nás odkazuje na Genesis 1. kapitolu, teda prvú Mojžišovu, kde je napísané, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. My vieme, že ten obraz sa pokazil. Človek zrešil a Židom 1. kapitola jasne hovorí, že obrazom, odrazom Božej slávy je jedine Pán Ježiš Kristus. Takže To poznanie, a to je to dôležité slovo, tá epignózis, to poznanie, ktoré je skúsenostné, že to poznanie sa koná podľa toho, že sa meníte na Kristov obraz. Ako rozumieme Pánu Ježišovi Kristovi? No, že máme jeho postoje. Ja pokiaľ neprežijem na svojom duchu moc Božieho ducha, ktorá mi ukáže, čo to znamená mať rád nepriateľa, tak ja rozprávam o kockatých krúhoch. Viete, aký je kockatý krúh? Môže byť štvorcový krúh? Keď rozprávate o láske nepriateľom, tak rozprávate o štvorcovom kruhu, ak ju vám nedá Duch Svätý niekde prežiť. Ale ak vám Duch Svätý dá Ježišovu postoj, že niekto vám je nepriateľ a vy niekde v hĺbke nájdete, že ste si to obliekli, teda pozor, nevychádzal to zo mňa, že proste dokážem pochopiť, ale veď ja toho človeka môžem mať rád. Vy ste najprekvapenejší človek na svete vtedy. Pretože toto by som od seba nečakal. Ani som to od seba nedostal, ale od Krista. Ale vtedy máte epignózis, že ste sa obnovili podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Pretože Boh stvoril mňa, ja som to pokazil, teraz je obrazom Kristus a on dokáže milovať nepriateľov až tak, že na kríži hovoril: Otče, odpustím, nevedia, čo robia. Myslel to vážne? No ale ja to nechápem. Pre mňa je to, ako som hovoril, štvorcový kruh. Ja neviem, čo to je, že toto je možné. Ale keď to do teba dostane Pán zázrakom, cez zjavenie a cez zážitok, tak zrazu sa začne meniť, pretože to sa ti bude páčiť. Je to strašne zvláštne, ale pôsobí to obrovskú radosť. A keď sa ti to začne páčiť, tak budeš chcieť viac. Je to cez všelijaké boje a utrpenia a tak ďalej, ale budeš chcieť viac. Pretože nie je väčšieho šťastia, ako byť obrazom Božím. No, proste, zase použijem takú metaforu. Nie je väčšieho šťastia pre ozubené koleso, ako zapadať do iného ozubeného koleso. Lebo ak to druhé je také, že do ňu nezapadá, tak vypľuje zuby. Čo vás ide? Proste, ak to nejde dobro, ale je tak. Som chcel ísť pridať rýchlosť a zrazu som zistil, že neuvedomil, som hodil spiat. Viete, čo to bol za racho? Som si povedal, no tak, ak som tú prevodovku zničil. Nerozmýšľal som, stlačil som to a... No. Takže to je, keď niečo nezapadá, tak to sme šťastní. Keď sa nepáčime Bohu, keď s ním nedokážeme spolupracovať, poslúchať ho. Ale keď sme posvedení a ideme s ním, tak je to hladké a je to fantastické. Takže posvetenie je jediná cesta k radosti. Tie všetky ostatné radosti sú podvodom a skončia vo veľmi, veľmi, veľmi žalostnom stave. A Boh nás učí, že je lepšie obetovať niekoľko hlúpých, nezmyselných radostí, aby sme mali väčšinu radosť a kompatibilitu s Otcom, ako si povedať, postaviť hlavu, postaviť si svoju identitu. Ja, to som ja som sa takto narodil, ja, to je môj charakter, toto je každý, tak to je normálne. No a Ježiš, Boh nepustí z toho, že jediný normálny je Pán Ježiš Kristus. Vlastne to je Božie posledné slovo. Naposledy k nám prehovoril synovi a jeho posledné slovo je: môj syn je moja norma a ja chcem, aby všetci, ktorí chcú byť moji, boli ako on. To je Rimanom napísané, že sa mu máme podobať, že teda sa premieňame na jeho obraz. Takže dnes som chcel len toto, aby sme si povedali, že to je norma a ten účel identity, aký je. A tie ďalšie veci, ktoré tam sú od 10. po 17. verš, teda 11 až 17, tak z Božej milosti budeme o tom hovoriť neskôr. Modlíme sa. Pane, sú to veľké veci, ktoré si nám predložil a veľmi prosím, aby Tvoje slovo zapustilo korene v našich srdciach, aby sme milovali obraz Tvojho Syna a nepustili to za žiadnu cenu, až kým sa mu nebudeme podobať. Amen.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola.
1: Mojžiš na to odpovedal: Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia: Nezjavil sa ti Hospodin. Vtedy riekol mu Hospodin: Čo to máš v ruke? Odpovedal: Palicu. Riekol mu: Hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada a Mojžiš utekal pred ním. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku a chyť ho za chvost. On vystrel ruku a chytil ho i premenil sa mu na palicu v ruke. Aby ti uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov. Potom mu Hospodin ešte riekol: Nože, polož si ruku na prsia. On si položil ruku na prsia a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh. Riekol mu znova: Polož ruku späť na prsia. On si položil ruku na prsia a vytiahol ju z prs a bola znova ako jeho ostatné telo. Ak ti neuveria a neposlúchnu varovanie prvého znamenia, uveria varovaniu druhého znamenia. Ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, naberieš vody z Nílu a vyleješ ju na suchú zem a tie vody, ktoré naberieš,

premenia sa na suchej zemi na krv. Mojžiš odpovedal Hospodinu: Ach, Pane, nebol som výrečným mužom ani prv, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Hospodin mu odpovedal: Kto dal ústa človeku? Alebo kto robil nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým? Či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. On odpovedal: Ach, Pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Tu splanul hnev Hospodinov na Mojžiša a riekol: Však je tu tvoj brat Áron, Léviec. Viem, že on vie dobre hovoriť. Hľa, vychádza ti naproti a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci. Hovor s ním a vlož mu tie slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba, on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia. Potom Mojžiš šiel, vrátil sa k svojmu tesťovi Jetrovi a povedal mu: Idem, vrátim sa k svojim bratom v Egypte a uvidím, či sú ešte nažive. Jetro odpovedal Mojžišovi: Choď v pokoji. Hospodin riekol Mojžišovi v Midiane: Choď a vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci mužovia, ktorí ti siahali na život. Hospodin riekol Mojžišovi v Midiane: Choď a vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci mužovia, ktorí ti siahali na život. Mojžiš si vzal ženu i syna, posadil ich na osla a vrátil sa do krajiny egyptskej. Mojžiš vzal aj Božiu palicu do ruky. I riekol Hospodin Mojžišovi: Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď vykonať pred faraónom všetky tie zázraky, ktoré som ti vložil do ruky. Ja mu však zatvrdím srdce a neprepustí ľud. Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Hospodin: Izrael je mojím prvorodeným synom a povedal som ti: Prepusť môjho syna, nech mi slúži. Ty si sa však zdráhal prepustiť ho, preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Cestou na mieste, kde nocovali, stretol ho Hospodin a chcel ho zabiť. Vtedy Cippóra vzala kamenný nôž a obrezala predkošku svojmu synovi, dotkla sa ňou Mojžišovho ohambia a povedala: Veru si mi ženíchom krvi. Potom Hospodin ho nechal. Vtedy použila názov pre obriezku: ženích krvi. Hospodin riekol Áronovi: Choď naproti Mojžišovi na púšť. Ten šiel, stretol ho pri Božom vrchu a poboskal ho. Mojžiš oznámil Áronovi všetky Božie slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal robiť. Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších Izraela. Áron vyrozprával všetky slová, ktoré povedal Hospodin Mojžišovi,

a robil znamenia pred očami ľudu. Ľud uveril. Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a kláňali sa.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. Tretia kapitola.
1: Zase začíname odporúčať samých seba. Alebo vari potrebujeme, ako niektorí iní, odporúčajúce listy pre vás alebo od vás. Vy ste naším listom, vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Máme teda takúto dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti literami vyrytá do kameňa sa začala so slávou, takže synovia Izraela nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej prejas jeho tváre, i keď pominutelný, akože by služba ducha nemala ešte väčšiu slávu. Ak je teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bolo slávne, nie je v tomto prípade slávne pre prenesmiernu slávu. Lebo ak je slávne to, čo sa míňa, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, počíname si celkom otvorene a nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nehľadeli na koniec toho, čo sa míňa. Ale ich myseľ bola zatvrdnutá. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože až v Kristu je odstránený. A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Avšak kedykoľvek sa obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je však duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadlo, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.
0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: Kresťanstvo povstáva a padá na základe toho, či Boh má moc kriesiť mŕtvych.
1: Keď chlapec vyrástol, vybral sa jedného dňa k otcovi k žencom. Tu sa začal žalovať svojmu otcovi. Hlava moja, hlava moja. Ten rozkázal svojmu sluhovi. Odnes ho matke. Keď ho vzal a priviedol k matke, sedel jej až do poludnia na kolenách, potom zomrel. Vtedy vyšla hore, položila ho na lôžko Božieho muža, zavrela a odišla. Zavolala si muža a povedala: pošli mi prosím jedného zo sluhov a nejakú oslicu. Pobežím za Božím mužom a potom sa vrátim. Ale on sa opýtal: prečo ideš za ním? Dnes nie je ani nov mesiac, ani sviatočný deň odpočinku. Odvetila: buď na pokoji. Keď osedlala oslicu, prikázala svojmu sluhovi: žeň a vykroč. Kvôli mne jazdu nezdržuj, iba keď ti poviem. Na to sa pobrala a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zhliadol zďaleka, povedal svojmu sluhovi Gecházimu: pozri, to je tá Šúnemčanka. Nože jej pobehni v ústrety a opýtaj sa jej: dobre sa máš? Dobre sa má tvoj muž? Dobre sa má tvoje dieťa? Odpovedala: dobre. Keď prišla na vrch k Božiemu mužovi, objala mu nohy. V tom priskočil Gecházi, aby ju odsotil. Ale Boží muž povedal: daj jej pokoj, lebo má zarmútenú dušu. Hospodin to však skrýl predo mnou a neoznámil mi nič. Na to sa ozvala: či som si pýtala syna od teba, pane môj? Či som ti nevravela, nerob mi márne nádeje? Vtedy rozkázal Gecházimu: opáš si bedrá, vezmi si do ruky moju palicu a choď. Keď niekoho stretneš, nepozdrav ho. Keď teba niekto pozdraví, neodpovedaj. Moju palicu polož chlapcovi na tvár. Chlapcova matka však povedala: akože žije Hospodin a akože ty žiješ, nespustím sa ťa. Gecházi ich predišiel a položil palicu chlapcovi na tvár. Neozval sa však ani hlások, nebolo známky života. Vrátil sa teda jemu v ústrety a povedal mu: chlapec sa neprebral. Potom vošiel do domu Elízeus. A hľa, dieťa ležalo na jeho posteli mŕtve. Keď vošiel, zavrel za sebou a za ním dvere a modlil sa k Hospodinovi. Potom vystúpil hore, ľahol si na dieťa, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Keď sa k nemu skláňal, telo dieťaťa sa zahrialo. Potom znovu vstal, chodil sem tam po dome, vystúpil hore a sklonil sa k nemu. Zrazu chlapec sedemkrát kýchol. Potom otvoril oči. Vtedy Elízeus zavolal Gecháziho a rozkázal mu: zavolaj tú Šúnemčanku. Zavolal ju a keď prišla k nemu, povedal: vezmi si syna. Keď vstúpila, padla mu k nohám a poklonila sa mu až po zem. Potom si vzala syna a vyšla.
0: Druhá kniha kráľov, 4. kapitola, 18. až 37. verš. Žiadna moc sa nevyrovná moci vzkriesenia, ktorú má jedine Boh. Je to jedna z vecí, ktorá ho oddeľuje od všetkých ostatných. Sme zvyknutí na to, že smrťou sa všetko končí. Možno sa vám to zdá hrubé, ale keď ste na pohrebe, neočakávate už nič od zomrelého. Viete, že v tom človeku už nie je žiadny život. To je koniec. Konečnosť smrti je dôvod, prečo je taká bolestivá. Nič iné nás nezanechá takých beznádejných ako smrť. Pretože hriech priniesol smrť do nášho života a smrť je ten koniec, ktorému napokon bude čeliť všetko živé. Božia moc kriesiť mŕtvych je dokonalým potešením z víťazstva pre jeho ľud. Apoštol Pavol tvrdí, že ak nie to zmŕtvych stania, ani Kristus nebol skriesený. A ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj naša viera. Prvý list Korinským, 15. kapitola, 12. až 19. verš. Moc kriesiť z mŕtvych je platforma, na ktorej spočíva všetko, v čo veríme. Trikrát v Starom zákone. Prvá kniha Kráľov, 17. kapitola, 17. až 22. verš. Druhá kniha Kráľov, 4. kapitola, 18. až 37. verš. 13. kapitola, 20. až 21. verš. A šestkrát v Novom. Matúš, 28. kapitola, 1. až 6. verš. Marek, 5. kapitola, 41. verš. Lukáš, 7. kapitola, 14. verš. Ján, 11. kapitola, 38. až 44. verš. Skutky, 9. kapitola, 36. až 42. verš. 20. kapitola, 7. až 12. verš. Je niekto skriesený z mŕtvych. Za každým to bolo zaznamenané a uchované, aby nám to pripomínalo jedinečnú Božiu moc nad životom a smrťou. Prípad Šunemčankinho syna v druhej knihe Kráľov, 4. kapitola, 18. až 37. verš, je druhý záznam v Starom zákone, keď niekto bol vzkriesený z mŕtvych. Boh vykoná tento zázrak cez svojho proroka Elizea. Týchto 9 prípadov nám pripomína nielen všemohúcu Božiu moc, moc, ktorú nemôže premôcť ani smrť, ale tiež predpovedá, kam sa uberá príbeh o vykúpení. Hriech nakoniec nezvíťazí. Príbeh sa neskončí v nehybnom pokoji smrti. Život zvíťazí nad smrťou. Toto je Boží plán. Biblické príbehy o jednotlivcoch, ktorí boli skriesení, predpovedajú potrebu dvoch zmŕtvych staní, ktoré majú prísť. To prvé je vzkriesenie Ježiša po jeho smrti na kríži. On prišiel nielen preto, aby zaplatil pokutu za hriech. On prišiel, aby porazil smrť vo svojom vzkriesení. Pamätajte, že Ježišovo vzkriesenie nie je konečné vzkriesenie. Je to prvotina vzkriesenia, ktoré príde. Príde deň, keď všetci mŕtvi v Kristovi budú vzkriesení. Prvý list Korinským, 15. kapitola, 20. verš. Smrť bude zničená a Božie deti budú žiť naveky s Pánom života. Budú prebývať v jeho prítomnosti a radovať sa v jeho sláve. Príbehy týchto ľudí sú zasľúbením najúžasnejšieho zakončenia príbehu, ktorý si kedy viete predstaviť. V temných údoliach a ťažkostiach života v tomto stonajúcom svete si znova a znova pripomíname, že hriech, utrpenie a smrť sú odsúdené k záhube. Jedného dňa nás už nebudú väzniť, lebo s naším Pánom povstaneme a nadýchneme sa dokonale čistého vzduchu v novom nebi a novej zemi. Už nikdy viac nebudeme roniť slzy nad smrťou. Zamyslime sa. Ako Kristovo vzkriesenie zaručuje, že jeho ľud bude jedného dňa vzkriesený? Modlíme sa. Bože života, smrť nad tebou nemá žiadnu moc. Zvelebujem ťa za tvoju moc nad hrobom, za Kristovo majestátne víťazstvo nad všetkou mocou smrti a temnosti skrze jeho smrť a vzkriesenie. A ďakujem ti za to, že si ma prijal do tohto života, že už teraz som znovu zrodený a môžem sa tešiť na večný život v sláve skrze Krista. V jeho mene sa modlím.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom. 1. kapitola.
1: Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristu Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy. Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Téma milosrdenstva nás v minulých programoch viedla od zdroja Božej milosti až ku kresťanskému milosrdenstvu a náboženskej márnotratnosti. Povedali sme si, že Božia milosť sa nenaplňuje v našich skutkoch a zásluhách, ale len v Ježišovi Kristovi. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Veď milosťou ste spasení. List Efeským, 2. kapitola, 4. až 5. verš.
1: Božiu lásku a milosrdenstvo musíme chápať v kontexte Božej spravodlivosti. Okrem pravdy kríža neexistuje absolútne žiadne iné Božie milosrdenstvo. Bez kríža nemôže byť ani Boh milosrdný, pretože je spravodlivý. Len ten, kto pozná absolútnu Božiu spravodlivosť, obdrží Božie milosrdenstvo. Pozrieme sa na to, aký je rozdiel medzi milosrdenstvom a spravodlivosťou. Mnoho ľudí túži po spravodlivosti, ale ako si ukážeme, milosrdenstvo a dobro v nich nie je. Mnoho z ľudského hľadiska dobrých a spravodlivých ľudí, ktorí nepoznali svoju chudobu, hovorí, že keby nejaký milostivý Boh existoval, určite by nedopustil, aby bolo vo svete toľko utrpenia. Podobné otázky a myšlienky by mali viesť človeka k Bohu. Napriek tomu ľudstvo dúfa v jedinečné vlastnosti človeka a na Boha si nespomenie. Mnoho ľudí pochybuje o správnosti rozhodnutí samotného Boha. Často namietajú. Ako môže byť spravodlivý Boh súčasne milosrdný? Žiadny spravodlivý sudca nemôže byť hnutý ľútosťou, aby napríklad omilostil mnohonásobného vraha. Ak je Boh spravodlivý a svätý, nemôže zrušiť spravodlivý trest. To je ľudská logika. Na rozdiel od Boha rozlišujú veľké a malé hriechy. Tie malé, tie sa odpúšťajú, ale tie veľké si žiadne milosrdenstvo nezaslúžia. Povrchný pohľad na hriech a náboženské systémy seba vylepšovania vedú k presvedčeniu, že potrestanie bez milosti si zasluhujú len tie najhoršie hriechy. Sú prejavom ľudského ignoranctva, ktoré neuznáva absolútnu Božiu spravodlivosť. Božie milosrdenstvo nie je sentimentálna láska, ktorá je zhovievavá a preukazuje milosrdenstvo a odpúšťanie všetkým menším hriešnikom. Boží súd neprepáči nič. Trest musí byť vykonaný, pokuta zaplatená. Pred Božím zrakom nezostane nič skryté. Miera Božieho milosrdenstva nie je podmienená šírkou, výškou a hĺbkou ľudského hriechu. Ani skutočnosť, že sme si bez Boha v podstate všetci rovní, čiže beznádejne hriešni, nie je pre nikoho poľahčujúcou okolnosťou. On vidí do každého zákutia nášho srdca. Preto len Boh môže s istotou povedať. Viem, že si hriešnik. Viem, že si klamal, nenávidel, podvádzal, kradol, smilnil a páchal mnoho iných neprávostí, ako každý človek. Ale ja som natoľko milosrdný, že ti všetko prepáčim. Božie milosrdenstvo nie je v rozpore so spravodlivosťou.

0: Môže teda absolútne svätý a spravodlivý Boh omilostiť aj toho najhoršieho hriešnika? Odpoveď znie áno. Môže spravodlivý Boh omilostiť aj vás? Môže. Pozrite sa okolo seba. Omilostil mnohých z nás. Jedinou otázkou spasenia je, kto môže byť potrestaný, kto pokutu zaplatí. A pretože je Boh absolútne spravodlivý, prišiel na tento svet syn človeka, Boží syn v podobe tela hriešného človeka, aby niesol potrestanie za naše hriechy.
1: Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpíkal za hriechy ľudu. List Židom, 2. kapitola, 17. verš.
0: Zomrel na kríži, z lásky a milosrdenstva prijal trest, aby naplnil milosť, ktorá nám bola daná. Za nás pretrpel naše individuálne peklo, lebo on je neobmedzený. Miera trestu za naše hriechy bola zachytená v poslednom výkriku Ježiša na kríži. Bože môj, prečo si ma opustil?

V tej chvíli bol Ježiš Kristus odlúčený od Boha Otca a Ducha Svätého, aby vytrpel pekelný trest oddelenia za všetkých, ktorých z trestu vykúpil. Na kríži bola Božia spravodlivosť uspokojená. Trest bol zástupne vykonaný. Boh neprižmúril oči ani nad svojim synom, ale potrestal jeho namiesto nás. Boh neprižmúril a neprižmúri oči ani nad jedným človekom, ani nad jedným hriechom. Boh je absolútna spravodlivosť a absolútne milosrdenstvo. Preto niet inej cesty k Bohu, než skrze toho, ktorý nás zastúpil v treste.

niekedy sa pristihnem, že sa modlím. Bože, buď ku mne milosrdný. Ako keby som zabúdal, že celé Božie milosrdenstvo už bolo smrťou Pána Ježiša na kríži dokonané. Čo viac môžem chcieť, než to, že za mňa Kristus zomrel? Ako mi môže preukázať viac milosrdenstva? Keby som skutočne chcel viac jeho milosrdenstva, vlastne by som si prial, aby sa vrátil na kríž. Správne by som sa mal modliť takto. Ďakujem ti, Bože, že si ma zahrnul svojim milosrdenstvom. Nakoniec sa ešte pozrime, aký je rozdiel medzi milosrdenstvom a milosťou. Synonymá milosrdenstva sú oddanosť, dobrota, solidarita, láskavosť. To všetko vyjadruje Boží postoj k človeku a ľudský postoj k blížnym aj k Bohu. Milosrdenstvo oslobodzuje z otroctva hriechu, milosť odpúšťa samotný trest. Milosť prišla na svet skrze Krista a zahrňuje odpustenie, spasenie, znovuzrodenie, pokánie a Božiu lásku. Z toho vyplýva, že milosrdenstvo sa týka všetkých, ale milosť len niektorých. Milosrdenstvo nie je milosť, pretože milosrdenstvo je povahový rys a udelenie milosti je skutok. Milosť sa týka viníka, milosrdenstvo úbožiaka. A sme opäť pri chudobe v duchu. Ten, kto sa spolieha sám na seba, pozná len porážku. Ten, kto sa spolieha sám na seba a hovorí si, že je celkom slušný človek, že nemá nič spoločné s ostatnými hriešnikmi, ten sa mýli. Taký človek si neuvedomuje, že aj jemu Boh preukázal nesmierne milosrdenstvo. Slušný človek je kladný hrdina len preto, že Boh nedopustil také okolnosti, ktoré by odhalili jeho skutočné vnútro. Ak neveríte, spomeňte si na rozvášnený dav, ktorý volal ukrižuj, ukrižuj. Ak ste nikoho nezabili, ďakujte Bohu, že ste sa do takej situácie nedostali. Ak ste nikomu vedome neublížili, to nie je vaša zásluha, ale Božia. On nedopustil okolnosti, ktoré by k ublíženiu viedli. Nikoho ste nezradili? Ďakujte Bohu, že vás nikto nemučil a k zrade nedonútil. V každom prirodzenom človeku je ukrytá rozbuška, ktorá je príčinou všetkého zla, ktoré vo svete vládne. Pokiaľ o tom neviete, nespoznali ste ešte sami seba. Čím skôr to každý slušný človek pochopí, tým lepšie. Od slušného človeka k beštii je bezbožnosť.

vlastnému ľudu nesmierne utrpenie. Pozrime sa na svetú vojnu moslimov a súčasných atentátnikov, ktorí sú ochotní obetovať vlastný život, len aby sa im podarilo zabiť čo najviac nevinných obetí. To všetko svedčí o tom, že za určitých okolností človek prestáva byť človekom a stáva sa nebezpečnou beštiou, ktorá nemá obdobu ani vo zvieracej ríši. Kapacita ľudského zla je nepredstaviteľná. Bez Boha, bez Krista nemá nikto nádej.

0: Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

42. žalm. Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého. Kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Doráža na mňa nepriateľ a ako by mi kosti drvili, hania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 5. kapitola.
1: Tretieho dňa obliekla sa Ester ako kráľovná a postavila sa do vnútorného nádvoria kráľovského paláca oproti palácu. Kráľ sedel na svojom kráľovskom tróne v kráľovskom paláci oproti vchodu do paláca. Keď kráľ videl kráľovnú Ester stáť na nádvorí, získala priazeň v jeho očiach. Kráľ vystrel k Ester zlaté žezlo, ktoré mal v ruke. Ester pristúpila a dotkla sa hlavice žezla. Kráľ jej povedal: Čo je s tebou, kráľovná Ester? Aké máš želanie? I keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš ju. Ester odpovedala: Ak je to kráľovi vhod, nech príde kráľ i Hámán dnes na hostinu, ktorú som mu prichystala. Kráľ povedal: Ponáhľajte sa k Hámánovi, aby vyplnil Esterino želanie. A tak prišiel kráľ i Hámán na hostinu, ktorú Ester vystrojila. Kráľ povedal Estere, keď popíjali víno: Ak máš nejakú žiadosť, splní sa. Ak máš nejaké želanie, až do polovice kráľovstva ti bude vyplnené. Ester odpovedala: Mám žiadosť a mám želanie. Ak som získala priazeň v očiach kráľa, a ak je to kráľovi vhod dať mi, čo si žiadam, a urobiť, čo si želám, nech príde kráľ i Hámán na hostinu, ktorú pre nich pripravím. Zajtra urobím podľa kráľových slov. V ten deň vyšiel Hámán veselý a v dobrej nálade. Ale keď uzrel Mordochaja v kráľovskej bráne, že ani nevstal, ani sa pred ním netriasol, Hámán dostal veľkú zlosť na Mordochaja. Hámán sa však ovládol a šiel domov. Pozval priateľov i svoju ženu Zerešu. Potom im Hámán porozprával o sláve svojho bohatstva, o množstve svojich synov, ako ho kráľ povýšil a ako ho vyzdvihol nad kniežatá a nad kráľovských služobníkov. Hámán povedal ďalej: Ani kráľovná Ester nepozvala na hostinu, ktorú usporiadala, nikoho okrem kráľa a mňa. Aj na zajtra som k nej pozvaný spolu s kráľom. Ale to všetko ma neupokojuje, keď vidím žida Mordochaja sedieť v kráľovskej bráne. Jeho žena Zereš a všetci jeho priatelia mu povedali: Nech urobia šibenicu vysokú 50 lakťov a ráno povedz kráľovi, aby na ňu obesili Mordochaja. Len choď veselo s kráľom na hostinu. Taká reč sa Hámánovi páčila a dal pripraviť šibenicu.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti zjednotení v láske a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil.

39. žalm. Hovoril som si, stráž svoje cesty, aby si nezhrešil ústami. Na úzde budem držať svoj jazyk, dokiaľ sú bezbožní predo mnou. Onemel som a zatichol som teda. Mlčal som, hoci zbavený šťastia. Len moja bolesť kričala. Srdce mi vo vnútri tlelo. Pri rozjímaní oheň splanul v ňom. Musel som teda jazykom prehovoriť. Vyjav mi, Hospodine, oznám mi môj skon, aby som mieru dní svojich poznal a vedel, že sa pominiem. Len na pár piadí si mi vymeral. Môj čas je prášok pred tvojím časom. Ach, ako púhenič je človek pred tebou. Len ako tvoňa po zemi prejde a premárnosť sa vzrušuje, zbiera a nevie, komu to bude. Nuž teraz, Pane, na čo ja čakám? Len ty si mojou nádejou. Od mojich hriechov osloboď ma, Pane. Nevydávaj ma bláznom na posmech. Onemel som a ústa neotváram. Veď čo je, Pane, z tvojej vôle je. Odvráť odo mňa, Pane, svoj úder a ruky švihanie. Človeka za vinu navštíviš trestom, ako moľ jeho silu rozkladáš. Ach, ako púhenič je človek pred tebou. Modlitbu moju, Hospodine, počuj a všetko moje volanie. Nemlč, keď prelievam slzy, lebo som hosťom pri tebe, pútnikom ako otcovia moji. Uľav mi, Pane, chvíľku nech pookrejem, skôr ako odídem a nebude ma viac.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 6. kapitola.
1: Tej noci nemohol kráľ spať. Preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o pamätihodných udalostiach. Čítali z nej kráľovi. Zistili, že bolo zapísané, ako Mordochaj oznámil o Biktánovi a Terešovi, dvoch kráľových eunuchov zo stráže Prahu, že chceli zabiť kráľa Ahasvéra. Kráľ povedal: akú poctu a či povýšenie za to dostal Mordochaj? Kráľovskí sluhovia, ktorí ho obsluhovali, povedali: nedostal nič. Vtedy povedal kráľ: kto je na nádvorí? A práve vtedy prišiel Háman na vonkajšie nádvorie kráľovského paláca požiadať kráľa, aby bol Mordochaj obesený na šibenici, ktorú mu Háman pripravil. I povedali mu kráľovskí sluhovia: hľa, Háman stojí na nádvorí. Kráľ povedal: nech vojde. Háman vošiel a kráľ mu povedal: čo treba urobiť človeku, ktorého kráľ chce poctiť? Háman si povedal sám pre seba: komu chce kráľ preukázať poctu skôr ako mne? Háman povedal kráľovi: nech človeku, ktorého kráľ chce poctiť, prinesú kráľovské rúcho, do ktorého sa oblieka sám kráľ, a koňa, na ktorom jazdí sám kráľ, a na jeho hlavu nech vložia kráľovskú korunu. Rúcho i koňa nech mu odovzdá niektoré z najznešenejších kráľovských kniežat, a ono nech oblečie muža, ktorému kráľ chce preukázať poctu. Nech ho posadí na koňa na námestí a nech volá pred ním. Tak nakladajú s tým, komu kráľ chce preukázať poctu. Vtedy kráľ povedal Hámánovi: vezmi hneď rúcho a koňa, o ktorých si hovoril, a urob tak židovi Mordochajovi, ktorý sedí v kráľovskej bráne. Nech nevystane nič z toho, čo si povedal. A tak Hámán vzal rúcho i koňa a obliekol Mordochaja, vysadil ho na koňa na námestí a volal pred ním. Tak nakladajú s tým, komu kráľ chce preukázať poctu. Mordochaj sa vrátil do kráľovskej brány, ale Háman sa ponáhľal domov smutný a so zahalenou hlavou. Háman rozpovedal svojej žene Zereši i všetkým svojim priateľom, čo ho postihlo. Jeho mudrci a jeho žena Zereš mu povedali: ak je onen Mordochaj, ktorý je počiatkom tvojho pádu židovského pôvodu, nepremôžeš ho, ale zaručene mu podľahneš. Ešte sa s ním zhovárali, keď prišli kráľovskí eunuchovia, aby rýchlo odviedli Hámana na hostinu, ktorú pripravila Ester.

43. žalm. Prisúď mi právo, Bože. Veď môj spor oproti ľudu, ktorý odpadol, a osloboď ma od lstivého muža. Lebo ty, Bože, si môj útulok. Nezaháňaj ma od seba. Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Zošli mi svoje svetlo, pravdu svoju. Oni nech vodia ma a privedú ku tvojim príbytkom a na tvoj svätý vrch, aby som k Božiemu oltáru prišiel, ku Bohu svojej radosti, ku Bohu svojej piesne a na harfe ťa chválil, Bože, Bože môj. Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 7. kapitola.
1: Kráľ i Hámán prišli popíjať s kráľovnou Esterou. Druhého dňa, keď zaspili víno, kráľ povedal Estere: Čo je tvoje želanie, kráľovná Ester? Splní sa ti. A čo je tvoja žiadosť? Až do polovice kráľovstva sa ti splní. Kráľovná Ester odpovedala: Ak som získala priazeň v tvojich očiach, kráľ, a ak je to kráľovi vhodné, nech mi je darovaný môj život na moje želanie a môj národ na moju žiadosť. Lebo sme predaní, ja i môj národ, na vyhubenie, na pobytie a na zničenie. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo to nešťastie by nebolo hodné toho, aby sa kráľ tým obťažoval. Kráľ Ahasver povedal kráľovnej Estere: Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť? Ester povedala: Tým protivníkom a nepriateľom je tento zlomyselný Hámán. A Hámán zostal celý ohromený pred kráľom a pred kráľovnou. Vtedy kráľ v hneve povstal od popíjania vína a šiel do záhrady pri paláci. Hámán stál, aby si vyprosil život od kráľovnej Estery, lebo videl, že kráľ rozhodol o jeho záhube. Keď sa kráľ vrátil zo záhrady pri paláci do domu, kde pili víno, práve vtedy Hámán padal na ležadlo, na ktorom odpočívala Ester. Kráľ povedal: Či azda ešte chceš znásilniť kráľovnú za mojej prítomnosti v dome? Keď to slovo vyšlo z kráľových úst, zakryli Hámánovi tvár. Vtedy povedal Charbóná, jeden z eunuchov, pred kráľom: Tu je šibenica, ktorú prichystal Hámán pre toho Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hámánovom dome, vysoká 50 lakťov. Kráľ povedal: Obeste ho na ňu. A tak obesili Hámána na šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi. A kráľov hnev sa utíšil.

23. žalm. Boh je môj pastier. Nebudem cítiť nedostatku. Na sviežých pastvách ma pasie, z čistých prameňov ma napája. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno sväté. A hoci by som údolím smrti kráčal, nebudem sa báť zlého, lebo ty so mnou si. Palica pastierska a prúd tvoj tešia ma. Stôl prestieraš mi pred očami zlých a potieraš mi hlavu olejom a pohár môj je štedro naplnený. Milosť a dobrota ma budú sprevádzať v dňoch môjho života a dlho budem bývať v dome Pánovom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 8. kapitola.
1: Toho dňa kráľ Ahasver odovzdal kráľovnej Estere dom Hámana, protivníka Židov, a Mordochaj prišiel pred kráľa, lebo Ester oznámila kráľovi, čím jej je. Kráľ sňal svoj pečatný prsteň, ktorý odobral Hámánovi, a dal ho Mordochajovi. A Ester ustanovila Mordochaja nad domom Hámánovým. Ester hovorila ďalej ku kráľovi, padla mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby odvrátil pohromu, ktorú prichystal Hámán Agagský, i to, čo zlého povymýšľal proti Židom. Kráľ vystrel k Estere zlaté žezlo, Ester povstala, postavila sa pred kráľa a povedala: ak je to kráľovi vhod, a ak som získala priazeň u neho, ak je správne, čo hovorím kráľovi, a ak som milá v jeho očiach, nech napíšu, aby sa odvolali listiny, úklady Hámana Agagského, syna Hammedátovho, ktoré napísal na zničenie Židov vo všetkých kráľovských provinciách. Veď ako sa môžem dívať na pohromu, ktorá má zachvátiť môj ľud? A ako sa môžem dívať na skazu svojho rodu? Kráľ Ahasver povedal vtedy kráľovnej Estere a Židovi Mordochajovi: hľa, Estere som dal dom Hámánov a jeho obesili na šibenicu preto, že vystrel svoju ruku proti Židom. Vy menom kráľovým napíšte Židom, čo sa vám zdá najlepšie, a zapečaťte to kráľovským pečatným prsteňom. Lebo listinu napísanú kráľovým menom a zapečatenú kráľovským pečatným prsteňom nemožno odvolať. V tom čase, v 3. mesiaci, totiž v mesiaci Sívane, 23. dňa toho mesiaca, zavolali kráľovských pisárov a napísali všetko tak, ako prikázal Mordochaj Židom, satrapom, miestodržiteľom a kniežatám provincií, ktoré sa tiahnu od Indie až po Kúš, 127 provinciám, každej provincii v jej písme a každému národu v jeho reči, aj Židom ich písmom a v ich reči. Napísal to v mene kráľa Ahasvéra, zapečatil kráľovským pečatným prsteňom a rozoslal listiny rýchlymi poslami na koňoch, ktorí jazdili na vládnych plnokrvných koňoch najlepšieho chovu. Kráľ dovolil Židom v každom meste, aby sa zhromaždili, aby sa postavili na ochranu svojho života, aby vyhubili, vyvraždili a zničili všetko vojsko národa a provincie, ktorá by ich sužovala, i deti a ženy, a korisť po nich, aby si rozobrali v jednom a tom istom dni vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra 13. dňa 12. mesiaca, totiž v mesiaci Ádári. Podpis tejto listiny má byť vydaný ako zákon vo všetkých provinciách, zverejnený všetkým národom, aby Židia boli pripravení na ten deň a mohli sa pomstiť svojim nepriateľom. Rýchli poslovia, jazdiaci na vládnych plnokrvných koňoch, i hneď sa tryskom vydali na cestu podľa kráľovho rozkazu, len čo bol vydaný zákon v meste Šúšáne. Mordochaj odišiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého purpuru a bavlny, s veľkou zlatou korunou a v plášti z jemného ľanu a červeného purpuru. a mesto Šúšán jasalo a radovalo sa. Židom svitlo svetlo a radosť, veselosť a podsta. V každej provincii i v každom meste, všade, kam preniklo kráľovské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostiny a dobré dni. Mnohí z národov tých krajín sa pridávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Židmi.

0: blíž k Tebe, Bože môj. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko. Kniha Žalmov, 73. kapitola, 28. verš.
1: Sotva, ktorá iná pieseň, tak uchvátila milióny ľudí ako svetoznáma hymna Blíž k Tebe, Bože môj, od Sarah F. Adamsovej. Lodná kapela na Titaniku práve hrala ľahkú zábavnú hudbu. Keď sa začala loď potápať a ľudia boli konfrontovaní s večnosťou, kapela zmenila hudbu a začala hrať nezabudnutelnú melódiu Blíž k Tebe, Bože môj. Aj dnes je to ešte tak. Ak na nejakom koncerte zaznie táto pieseň, vždy je publikum veľmi pohnuté. Aj svetsky zameraní ľudia sú premožení a zadržiavajú slzy. Ako je to možné? Rovnako ako mnoho iných, aj táto pieseň sa dotýka určitého miesta v srdci človeka. Je to inštinktívne vnímanie toho, že sme stratili našu lásť u Boha. On nám všetkým vložil večnosť do srdca. Ale hriech v raji ho natoľko zatemnil, že sme slepí na nekonečnej ceste ďaleko od Boha. A nikto ho nehľadá. Všetci sme zblúdili a každý išiel svojou vlastnou cestou. V niektorých okamihoch sa však vynorí vnútorná prázdnota a človek cíti túžbu, nevie však skutočne po čom. Často to zostane len pri citovom pohnutí, no všetko zostane po starom. Je však dobre tomu, kto sa narodí znova a z milosti je dovedený k pravému pokániu, pretože ho ženie nový život ako strateného syna do domu jeho nebeského Otca. A ten mu beží v Ježišovi Kristovi oproti a pritiahne si ho celkom blízko na svoje srdce. Tam je hlad jeho duše utíšený. Je doma pri svojom Bohu a hovorí: Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi mám útočisko. Ak sa aj tebe stala vzácnou Božia blízkosť, potom ťa prosím, žij v nej. Vychutnaj si blízkosť svojho vykupiteľa, užívaj si ju a urob Pána Boha svojim útočiskom. Už nikdy sa od neho nevzdiel, pretože diabol obchádza dookola ako revúci lev. Preto sa ukry celkom blízko svojho dobrého pastiera a nechaj svoju dušu naveky spievať. Blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž. Bás by ma tlačili starosti, kríž. Zdor smutku, bolestia, ja vždy za heslo mám. Blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž. To urobí dobre Tvojej duši a bude to

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: vyskúmať veci. Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. Keď sa od striebra oddelí troska, bude celkom očistené. Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou. Nevystatuj sa pred kráľom a nestavaj sa na miesto veľmožov, lebo lepšie je, keď ti povedia postúp sem vyššie, ako keby ťa ponížili pred kniežaťom. Nevýjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahambí? Vybav si svoj spor s blížnym, ale neprezrádzaj tajomstvo iného, aby ťa nepotupil, kto to počuje, a neprestala by zlá povesť o tebe.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré zozbierali ľudia judského kráľa Chizkiju. Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov

0: Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. Ako chlad snehu v čase žatvy je spoľahlivý posol tým, čo ho poslali, lebo občerstvuje dušu svojich pánov. Ako vznášajúce sa oblaky a vietor bez dažďa je človek, ktorý sa chváli darom, čo nedá. Trpezlivosťou možno presvedčiť knieža a jemný jazyk láme kosti. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Tvoja noha nech zriedka vkročí do príbytku tvojho blížneho, aby sa ťa nepresítil a neznenávidel.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás. Zošli Pane svojho ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás.

chválu vzdá. Ja ti, Pán môj, zaspievam.

0: Človek, ktorý vydáva krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, je ako kladivo, meč a ostrý šíp. Spoliehať sa na neverného v čase súženia je ako zlý zub a krývajúca noha. Kto spieva piesne smutnému srdcu, je ako ten, čo vyzlieka odev za studeného dňa a leje ocot na ranu. Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho chlebom, ak je smedný, napoj ho vodou, lebo tak mu zhrnieš žeravé uhlie na hlavu a Hospodin ti odplatí. Severný vietor prináša dážď, tajne ohovárajúci jazyk, rozhnevanú tvár. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Dobrá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka. Spravodlivý, čo sa zakolíše pred bezbožným, je ako skalené žriedlo a skazený prameň. Nie je dobre jesť veľa medu, preto šetri s pochvalnými slovami. Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola. Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

nastali nové veci. Ako je horká každá jedna vetvička paliny, tak je každý kúsok duše od prirodzenosti pošpinený hriechom. Pri znovuzrodení je každá časť duše naplnená milosťou, preto hovoríme o novom človeku a nielen o novom oku či jazyku. Ide o novú povahu, nové princípy a nové ciele. Prvú vec, ktorú v portréte maliar nakreslí, je oko. Keď nás Boh nanovo nakreslí a urobí z nás nové stvorenie, prvú vec, ktorú nakreslí do našej duše, je nové oko. Nové stvorenie začína vidieť veci, ktoré nikdy predtým nevidel. Pozná Krista novým spôsobom. Neobrátený človek skrze svetlo všeobecnej milosti možno verí v Krista ako Božieho syna. Ale nové stvorenie si ho váži nadovšetko, uctieva ho, dotýka sa ho vierou, dostáva od neho uzdravujúcu moc. Nové stvorenie sa pozná lepšie ako kedykoľvek predtým. Keď slnko zasvieti do izby, odhalí všetok prach a pavučiny. Keď zasvieti duch do srdca, odhalí aj skazenosť, ktorá bola dovtedy skrytá. Odkryje ľudskú zlobu a ničotu. Hľa, úbohý som, či to mám vravieť? Job, 40. kapitola, 4. verš. Skazený človek, zaslepený sebaláskou, sa obdivuje ako narcis, ktorý keď uvidel na hladine svoju tvár, zalúbil sa do seba. Zachraňujúce poznanie však produkuje poníženosť. Nové stvorenie má obnovené svedomie. Svedomie prirodzeného človeka je zaslepené a znecitlivené, ale svedomie nového stvorenia je obnovené. Aj najmenšia smietka spôsobuje, že oko plače. Aj ten najmenší hriech trápi svedomie. Dávidovo srdce trápilo aj to, že odrezal kúsok Saulovho plášťa. Dobré svedomie je hviezdou, ktorá vedie, registrom pre zapisovanie, sudcom, ktorý rozsudzuje, a svedkom, ktorý obviňuje alebo ospravedlňuje. Ak si svedomie robí svoj úrad správne, potom pôsobí pokoj. Nové stvorenie má obnovenú vôľu. Vôľa, do ktorej boli vložené nové milostivé sklony, pôsobí dobré. No vôľa prirodzeného človeka odporuje Bohu. Keď vietor fúka jedným smerom a príliv ide opačným, rozpúta sa búrka. Tak je to aj s Božou vôľou, ktorá ide jedným smerom a ľudská vôľa opačným. Ale ak idú spolu rovnakým smerom, potom je prítomný sladký pokoj na duši. Posvetená vôľa odpovedá na tú Božiu ako ozmena na volanie. Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz. Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. 27. žalm, 8. verš. Nové stvorenie má nový život. Milosť pozmení chodník človeka. V liste Kolosenským, 1. kapitole, 10. verši, je napísané: aby ste chodili hodný Pána na jeho úplnú ľúbosť. Aby ste prinášali ovocie v každom dobrom skutku a rástli v poznaní Boha. Predtým chodil pyšne, teraz chodí pokorne. Predtým chodil svojvoľne, teraz chodí posvetne. Božie slovo je jeho pravidlom a kresťanský život vzorom. Loď sa môže plaviť východne, ale keď sa do nej oprie výchor, zanesie ju na západ. Podobne je to aj s človekom. Predtým sa plavil do pekla, keď sa však do neho oprel Boží duch,
nasmeroval ho do neba. Ak máme obrezané srdce, máme obrezaný aj život. Ak skutočne nastali nové veci, potom sme novými stvoreniami na ceste do nového Jeruzalema. Nové stvorenia komunikujú s Bohom. Až do tohto momentu sa s ním nedokážeme rozprávať. Vtáky sa nevedia rozprávať s človekom, dokiaľ do nich nie je vložená racionálna prirodzenosť. Ani človek sa nevie rozprávať s Bohom, až kým na seba nevezme božskú prirodzenosť. Spoločenstvo s Bohom je záhadou pre väčšinu ľudí. Nie všetci, ktorí sú na kráľovskom dvore, sa rozprávajú s kráľom. Nie všetci, ktorí sa pletú do svätých záležitostí a ktorí sa potulujú po nebeských nádvoriach, majú spoločenstvo s Bohom. Jedine nové stvorenie sa teší z Božej prítomnosti a sladko s ním hovorí ako dieťa s otcom.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Sláva ti, pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježiši. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, pane.

Boh povedal Noachovi: Urob si koráb z góferového dreva. Genesis 6. kapitola 14. verš. Čo sa týmto Božím rozkazom v Noachovom živote zmenilo? Všetko. Jeho život a život jeho rodiny sa zmenil od základu, lebo sa zmenila jeho celoživotná orientácia. Človek sveta je orientovaný na prítomnosť. Preto žije pre prítomnosť. Preto, čo je tu a teraz. Žije v duchu hesla. Jedz

Jedme, pime, zabávajme sa, lebo zajtra zomrieme. Život si treba užiť teraz, lebo zajtra tu už nemusíme byť. Ale Noach s rodinou začne odteraz žiť pre budúcnosť. Pre to, čo sa ešte len stane. Čo mu Boh zjavil, keď mu oznámil. Ja privediem vody potopy na zem. Ak človek sveta žije preto, čo je viditeľné a hmatateľné, Boží človek žije preto, čo je neviditeľné, čo leží v budúcnosti, čo ešte len príde. Ale na čom sa ukáže, že človek žije pre budúcnosť? Ukáže sa to na jeho postoji k prítomnosti. Človek sveta kvôli prítomnosti obetuje svoju budúcnosť. Noach kvôli budúcnosti je ochotný obetovať svoju prítomnosť. Stavba korábu trvala celé roky. Bol to projekt, ktorý si vyžadoval veľa síl, času, námahy aj obetí. Celé tieto roky museli Noachovci z niečoho žiť. Preto orali, siali, sadili a žali. Ale všetok voľný čas, aj všetky úspory šli do stavby korábu. Druhí investovali do seba, do svojho pohodlia. Noachovci investovali do korábu, do budúcnosti, aj za cenu obetí v prítomnosti. Kto žije preto, čo je neviditeľné, čo leží v budúcnosti, ukáže sa to na jeho postoji k tomu, čo je viditeľné, čo leží v prítomnosti. Obetuje viditeľné kvôli neviditeľnému, prítomné kvôli budúcemu. Stavba korábu však zmenila nielen Noachov pohľad na svet, ale aj pohľad okolitého sveta na Noacha. Kto to kedy videl stavať loď na suchej zemi? Lode sa predsa stavajú na vode. A tej široko ďaleko nikde. Ľudia chodili okolo korábu a poklepkávali si rukou po čele. Posmech okolia sa stal denným pokrmom Noachovej rodiny. Ale byť Božím človekom znamená byť ochotný stať sa bláznom v očiach ľudí. Ale v skutočnosti blázon nie je ten, kto berie Božie slovo o súde vážne. Blázon je ten, kto ho vážne neberie. Lebo len blázon sa smeje tam, kde ide o život. A v prípade Božieho súdu ide viac ako o život. Ide o večnosť. Pane, pomôž nám v prítomnosti žiť pre budúcnosť.

Boh povedal Noachovi: urob si koráb z góferového dreva. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Genesis 6. kapitola 14. a 22. verš. Čo vlastne vieme o Noachovi? Boh mu oznámil, že ľudstvo kráča v ústretí strašnému dňu, dňu Božieho súdu. Ja privediem vody potopy na zem. Tento deň bude znamenať záhubu všetkého živého na zemi. Všetko, čo je na zemi, zhynie. Čo urobí Noach? Uverí či neuverí? Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Hebrejom 11.7. Biblia teda hovorí o Noachovi ako o mužovi viery. Ale v celom príbehu o potope sa jeho viera nikde nespomína. My síce o nej nepočujeme, ale my ju vidíme. Ako to v každom kroku, ktorý Noach urobí. Boh mu povie: urob si koráb. A my čítame: Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Potom mu Boh povie: vojdi do korábu. A my čítame: Noach vošiel do korábu. Na konci potopy mu Boh povie: vyjdi z korábu. A my čítame: vyšiel teda z korábu. To je veľmi názorná ukážka toho, čo znamená veriť Bohu, dôverovať mu. Znamená to poslúchať Boha. Kto verí, ten poslúcha. A kto poslúcha, ten verí. Keby sme sa Noacha opýtali: Noach, veríš Boha? Ak áno, ukáž nám svoju vieru. Noach by nám ukázal koráb, viditeľný dôkaz svojej viery. Na rozdiel od Noacha má viera mnohých ľudí tento základný nedostatok. A síce, že ju nevidieť. Ale skutočná viera je viditeľná. Ak nie je viditeľná, nie je skutočná. Ak nemôžem svoju vieru v Boha preukázať viditeľnou, priam hmatateľnou poslušnosťou Bohu, tak v skutočnosti neverím. Len klamem sám seba. Noach bol Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť. Preto žijeme vierou a nie videním. Lebo naša viera sa týka toho, čo ešte nevidieť. Ale viera v neviditeľnú budúcnosť sa viditeľne prejaví v prítomnosti. Noach postavil koráb. Je to náš život v prítomnosti, ktorý svedčí o našej viere v budúcnosť. Alebo nesvedčí. Pane, pomôž nám žiť vieru, ktorú vidieť.

Potom Hospodin povedal Noachovi: vojdi do korábu s celou rodinou. Zo všetkých čistých zvierat vezmi so sebou 7 párov, samca a samicu, a z nečistých zvierat po páre, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmeš po 7 párov. Noach vošiel do korábu. Z čistých i z nečistých zvierat, z táctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch k Noachovi do korábu. Samec a samica, ako mu prikázal Boh. Genesis 7. kapitola, 1. až 3. verš, 7. až 9. verš. Noach dostane rozkaz vojsť do korábu. Zároveň dostane úlohu, ktorá je nad jeho sily a možnosti. Zo všetkých čistých zvierat vezmi so sebou 7 párov, samca a samicu. Z nečistých zvierat po páre, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmeš po 7 párov. Viete si predstaviť, ako Noach chytá nebeské vtáctvo? Ako hľadá z každého druhu zvierat samca a samicu? Nie, je to nesplniteľná úloha. Tak prečo ňou Boh Noacha poverí? Keď nás Boh prizve k svojmu projektu, ten je vždy nad naše sily. Vždy presahuje naše možnosti a schopnosti. Lebo my nie sme volaní robiť niečo pre Boha, ale s Bohom. Ak robíme niečo, čo nepresahuje naše možnosti, k tomu Boha nepotrebujeme. Ale ak v živote robíme len to, čo pričom sa bez Boha zaobídeme, znamená to, že sme svoj život zasvetili len svojim ľudským projektom. A s nimi si vystačíme aj sami. O Božom projekte to však neplatí. Pri jeho realizácii sme vždy odkázaní na Boha. Boh nás poverí úlohou postaviť korab. To je naša zodpovednosť. Všetko ostatné je však v jeho rukách. V tomto sme závisli od neho. Noach postaví korab podľa Božích inštrukcií. Ale keď má do korábu voviesť zvieratá, narazí na svoje hranice. Čo vtedy? Čo je nad jeho sily, to Boh robí za Noacha. On ich privedie do korábu. Noach je zodpovedný za to, čo Boh zveril do jeho rúk. A zároveň je závislý od toho, čo si Boh ponechal vo svojich. Boh teda nerobí za Noacha to, čo môže urobiť Noach, nepostaví pre neho koráb, a Noach sa nepokúša robiť to, čo môže urobiť jedine Boh. Priviesť zvieratá do korábu. On v tom dôveruje Bohu. A Boh jeho dôveru nesklame. Ani jeho, ani našu. Nemá to totiž vo zvyku. Pane, nauč nás zodpovednosti i závislosti pri budovaní tvojho diela.

Potom Hospodin povedal Noachovi: Vojdi do korábu s celou svojou rodinou. Noach urobil všetko, čo mu rozkázal Hospodin. Noach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho nevesty pred záplavou vody. Genesis 7. kapitola 1., 5. až 7. verš. Po stavbe korábu nasleduje vstup do korábu. Ak stavba bola veľkým krokom viery, ešte väčším bol vstup do korábu. Prečo? Po potope nebolo ani chýru, ani slichu. V deň, keď Noach vošiel s rodinou do korábu, slnko vyšlo rovnako ako predtým. Život prebiehal normálne tak, ako vždy. Nič nenasvedčovalo tomu, že príde potopa. Nikde ani náznak dažďa, ani obláčik na oblohe. Jednoducho to bol deň, ako mnoho iných dní predtým. Ale Noach aj tak vojde do korábu. Úplne bezvýhradne sa vloží do Božích rúk. Nechá sa ako keby uväzniť v korábe. Úžasný krok viery. A predsa to z jeho strany nie je skok do tmy. Nevojde do korábu v slepej, ale v poslušnej viere. Boh povie a Noach posluchne. Preto posluchne, lebo uverí Bohu. Oprie sa o jeho sľub. Boh mu sľúbil, že ho zachráni. Že ho bezpečne prevedie vodami potopy, vodami svojho súdu. A že tak urobí prostredníctvom korábu. A Noach ide v ústrety Božiemu súdu v tejto viere. Môžeme si predstaviť, aký posmech okolia sprevádzal Noachovo nalodenie do korábu. Loď bláznov. Tak asi ľudia nazvali koráb. Veď s potopou nikto nepočítal. Nikto, okrem Noacha. Lebo s Bohom nikto nepočítal. Nikto, okrem Noacha. Ale potom to prišlo. Keď prišlo 7 dní, valila sa voda potopy na zem. Zdesenie, ktoré zachvátilo obyvateľov zeme, muselo byť strašné. Bolo to podobné zdesenie, aké ešte raz zachváti obyvateľov zeme pri druhom príchode Ježiša Krista. V Zjavení 6, 15, 16 čítame. A výsledok? Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Genesis 7, 23. Boh plní svoje sľuby. Plnil ich vtedy, plní ich aj dnes. Aké sľuby? O záchrane. O tom, že kto vojde do korábu, ktorým je Kristus, nebude odsúdený, ale bude zachránený. Lebo je napísané: A tak teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Rimanom 8.1. Čo sú vierou spojení s ním. Preto veriť stojí za to. Pane, pomôž nám veriť aj za cenu, že budeme bláznami v očiach sveta.

0: Zmyslom spoločného uctievania je pokoriť nás pohľadom na hĺbku našich potrieb a na slávu jeho starostlivosti. Každý z nás to nejakým spôsobom robí. Málo kedy uplynie deň, kedy by sme to neurobili znova. Robíme to dokonca aj počas bohoslúžby. Je to však nebezpečné a nevedie to k ničomu dobrému. Nepáči sa nám, keď to robia druhí, ale nevnímame, že my sami sa toho dopúšťame. Všetci sa snažíme samých seba presvedčiť, že sme na tom lepšie, než v skutočnosti sme. Všetci chceme veriť tomu, že v skutočnosti nie sme až takí hriešni. Porovnávame sa s tými, ktorí sa javia hriešnejší ako my. Prepisujeme svoju minulosť, aby sme vyzerali lepšie, než v skutočnosti sme. Posudzujeme sa tak, že sa pozeráme do rôznych zrkadiel namiesto toho jediného spoľahlivého, ktorým je Božie slovo. Spisujeme si zoznam svojich dobrých skutkov. Presviečame samých seba, aj druhých, že to, čo sa javilo ako hriech, vlastne hriechom vôbec nebolo. To všetko sú prejavy seba klamu o vlastnej spravodlivosti, ktoré zahrňujú každodenné skutky, ktorými sa snažíme sami seba očistiť. To všetko nás postupne vedie k presvedčeniu, že tú nádhernú milosť verného, milujúceho spasiteľa vlastne vôbec nepotrebujeme. Všetci máme tendenciu v praktickom živote opúšťať radikálne posolstvo, ktorému podľa svojich vlastných slov veríme. Je to urážlivé popieranie vlastného hriechu a znižovanie významu milosti, ktorá je jedinou nádejou pre hriešnikov. Pán Boh vedel, že budeme mať takéto sklony. On vie o našej samospravodlivosti, ktorá v nás stále je. On vedel, že sami seba budeme neustále presviečať o tom, že sme v pohode, aj keď to tak nie je. Prišiel preto s riešením, ako nás znovu a znovu konfrontovať s hĺbkou nášho hriechu a neobsiahnuteľnou slávou jeho daru v osobe a diele Baránka, spasiteľa a vykupiteľa Pána Ježiša Krista. Prikázal nám, že sa máme znovu a znovu schádzať na bohoslužbách k spoločnému uctievaniu, kde budeme konfrontovaní s tým, kým v skutočnosti sme. Sme hriešnikmi a Božími deťmi zároveň. Keď totiž rozumieme nezaslúženému daru Božej milosti, nebojíme sa pripustiť si svoj hriech v celej jeho hĺbke. A jedine vtedy, keď uznáme hrôzu nášho vlastného hriechu, budeme nadšení z milosti, ktorú nachádzame v Pánovi Ježišovi. Spoločné uctievanie nám naozaj poukazuje na to, že sme v horšej situácii, než by sa nám mohlo zdať, ale že Božia milosť je ešte úžasnejšia, než by sme si dokázali predstaviť. A to si budeme potrebovať stále pripomínať, až kým už viac nebude hriechu a my budeme s ním a budeme už navždy taký, aký je on. Spoločné uctievanie nie je neradostnou povinnosťou nábožensky založených ľudí. Je to ďalší z milostivých darov, ktoré nám dal Boh plný slávnej milosti. Podľa Židom 10. kapitoly verše 23 až 25.
1: Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Niet spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie. Cestu pokoja nepoznali, v ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.
0: Rimanom 3. kapitola 9. až 20. verš.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Boh dokazuje svoju lásku. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. List Rimanom 5:8. Všimnite si, že slovo dokazuje je v prítomnom čase a zomrel je minulý čas. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás. Prítomný čas naznačuje, že tento prejav je pokračujúcim skutkom, ktorý sa deje dodnes a bude sa diať aj zajtra. Minulý čas zomrel znamená, že Kristova smrť sa stala raz navždy a nebude sa opakovať. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. 1. Petrov list 3:18. Prečo Pavol použil prítomný čas v slovách Boh dokazuje? Očakával by som, že Pavol povie Boh dokázal, teda v minulom čase, svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešni, Kristus za nás zomrel. Nebola to Kristova smrť, ktorá sa stala prejavom Božej lásky? A nestalo sa to v minulosti? Myslím si, že vysvetlenie je uvedené o niekoľko veršov skôr. Pavol tam povedal, že chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti a skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje. Rímanom 5:3-4. Inými slovami, cieľom všetkého, čím nás Boh prevádza, je nádej. Chce, aby sme vo všetkých trápeniach cítili neochvejnú nádej. Ale ako je to možné? Pavol na to odpovedá v ďalšom verši. Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Rimanom 5:5. Božia láska bola rozliata do našich srdc. Čas tohto slovesa znamená, že Božia láska sa rozliala v našich srdciach v minulosti, pri našom obrátení, a je stále prítomná a aktívna. Boh preukázal svoju lásku k nám tým, že dal svojho syna, aby v minulosti zomrel raz za naše hriechy. Ale tiež vie, že táto minulá láska musí byť prežívaná ako súčasná realita, dnes a zajtra, ak máme mať trpezlivosť a nádej. Preto nie len, že to dokázal na Kalvárii, ale pokračuje v dokazovaní aj teraz svojim duchom v našich srdciach. Robí to tak, že otvára oči našich srdc, aby ochutnali a videli slávu kríža a záruku, ktorú dáva, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky v Kristovi Ježišovi. Rimanom 8:38-39.

ako prosiť o odpustenie. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. Jánov list 1.9. Pamätám si, ako jeden z mojich profesorov na seminári povedal, že jedným z najlepších testov teológie človeka je to, aký to má vplyv na naše modlitby. Zdalo sa mi to pravdivé aj vzhľadom k tomu, čo som prežíval v mojom vlastnom živote. S mojou ženou Noel sme boli práve zosobášení a každý večer sme sa snažili spoločne modliť. Všimol som si, že počas biblických kurzov, ktoré najviac formovali moju teológiu, sa moje modlitby dramaticky zmenili. Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou v tých časoch bolo to, že som sa učil robiť veci pred Bohom na základe Jeho slávy. Začínať sa modliť slovami posväť sa tvoje meno a končiť slovami v Ježišovom mene znamenalo, že sláva Božieho mena bola cieľom a základom všetkého, za čo som sa modlil. Aká sila vstúpila do môjho života, keď som sa naučil, že modlitba za odpustenie by mala byť založená nielen na požiadavke Božieho milosrdenstva, ale aj na požiadavke Jeho spravodlivosti pri prihliadnutí na hodnotu poslušnosti Jeho syna. Boh je verný a spravodlivý a odpustí nám naše hriechy. 1. Jánov list 1.9. V Novom zákone sa odpustenie hriechov prejavuje jasnejšie, ako tomu bolo v Starom zákone, ale podstata, menovite Božia vôľa vzhľadom k Jeho menu, sa nemení. Pavol nás učí, že Kristova smrť ukázala Božiu spravodlivosť pri vyriešení hriechu a obhájila Božiu spravodlivosť pri ospravedlňovaní hriešnikov, ktorí sa spoliehajú na Ježiša a nie na samých seba. Rímanom 3, 25 až 26. Inými slovami, Kristus zomrel raz navždy, aby oslávil Božie meno. Čo sa môže zdať ako justičný omyl, samotný Ježiš splatil dlh namiesto vinných hriešnikov. Ale Ježiš zomrel takým spôsobom, že odpustenie pre meno Ježiš je to isté ako odpustenie pre Božie meno. Nie je to teda justičný omyl. Božie meno a jeho spravodlivosť boli obhájené pri samotnom skutku tejto obete, ktorou bol oslávený Boh. Ako to povedal Ježiš poslednú hodinu pred ukrižovaním? Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. To zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Ján 12, 27, 28. A Ježiš to aj urobil, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Rímanom 3, 26.

nebezpečný motív. Alebo k tomu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. List Rimanom 11:35-36. Keď hovoríme o poslušnosti, vďačnosť je nebezpečným motívom. Zvyčajne sa vyjadruje vo vzťahu k dlžníkovi. Napríklad, pozri sa, koľko toho pre teba urobil Boh. Nemal by si pre neho z vďačnosti urobiť o mnoho viac? Alebo, dlhuješ Bohu všetko, čím si a čo máš. Čo si pre neho na oplátku urobil ty? Mám najmenej tri problémy s týmto druhom motivácie. Poprvé, je nemožné splatiť Bohu všetku milosť, ktorú nám dal. Nemôžeme mu nič splácať, pretože Rimanom 11:35-36 hovorí, kto dal Bohu dar, aby mu to musel vrátiť? A odpoveď, nikto. Veď od neho a skrze neho a pre neho sú všetky veci. Nech je mu sláva na veky. Nemôžeme mu to vrátiť, pretože všetko, čo mu chceme dať, už vlastní vrátane všetkého nášho úsilia. Po druhé, aj keby sa nám to podarilo a splatili mu všetku jeho milosť voči nám, podarilo by sa nám iba premeniť milosť na obchodnú transakciu. Ak mu to môžeme vrátiť, nebola by to milosť. Ak sa vám niekto pokúsi prejaviť zvláštnu pozornosť tým, že vás pozve na večeru a večeru ukončíte slovami, že sa mu odvďačíte tým, že ho vy pozvete na budúci týždeň, zrušíte tým jeho milosť a urobíte z toho výmenný obchod. Boh nechce rušiť svoju milosť. On sa v nej chce osláviť. Efezanom 1:6-12-14. Po tretie, zameranie sa na vďačnosť ako motív poslušnosti má tendenciu prehliadať zásadný význam viery v budúcu Božiu milosť. Vďačnosť sa pozerá späť na milosť prijatú v minulosti a cíti sa vďačná. Viera sa teší na milosť prisľúbenú do budúcnosti, či už opäť minút alebo opäť storočí, a cíti nádej. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Hebrejom 11:1. Táto viera v budúcu milosť je motívom k poslušnosti, ktorá zachováva milostivú kvalitu ľudskej poslušnosti. Poslušnosť nespočíva v odplácaní Bohu a v premene milosti na obchod. Poslušnosť vychádza z dôvery v Božiu väčšiu milosť, budúcu milosť, a tým zväčšuje nekonečné zdroje Božej lásky a moci. Viera pozerá na prísľub. Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1:9. Ak poslúchnete, dám vám túto krajinu. Taký bol prísľub Boha Najvyššieho.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných zamyslení nad pravdami Božieho slova. Témou dnešného zamyslenia je, čo sa stane vo chvíli, keď zomrieme. Cieľom nášho zamyslenia je, aby sme si uvedomili, že nádej večného života je podmienená vierou, ktorú vyznávame. Rozhovory o smrti nepatria medzi ľuďmi k najobľúbenejším témam, aj keď všetci skôr alebo neskôr zažijeme smrť na vlastnej koži. Väčšina z nás pozná smrť len z filmov a televízie. Len niektorí jednotlivci mali príležitosť sprevádzať svojich najbližších v posledných okamihoch života. Väčšina pozostalých cíti v srdci prázdnotu a žiaľ. Každého určite zaujíma, čo sa stalo s dušou zomrelého. Pred každým človekom sú dve možnosti. Večný život v nebi, v Božej prítomnosti, alebo byť od Boha na veky odlúčený.

0: našich predchádzajúcich reláciách sme hovorili o realite neba. Dnes sa zameriame na opačný pól večnej existencie a tou je realita pekla. Podľa ľudskej logiky je existencia pekla zdanlivo v rozpore s nekonečnou Božou trpezlivosťou a jeho láskou. Problém s takým pohľadom je, že primárny zdroj informácií o vlastnostiach Boha ovplyvňuje naša ľudská podstata. Nerealistický pohľad na Boha znevažuje jeho svetosť, spravodlivosť a bezchybnosť každého rozhodnutia, zámeru i konečného súdu. Sám spravodlivý Boh pripravil miesto večného ohňa diablovi a všetkým, kto satanovi svojim životom slúžia. Ježiš sám vyučoval o poslednom súde a pekle v zmysle reálneho miesta potrestania bezbožných.
1: Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo pášu neprávosť a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
0: Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 40. až 42. verš.
1: Potom poví aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečený, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom.
0: Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 41. verš.
2: Tam, kde nie je Boh, je len zlo. Tí, ktorí skončia v pekle, stratia všetky požehnania, ktoré plynú z Božej prítomnosti. Richard Baxter, kazateľ, ktorý žil v 17. storočí, o tomto napísal.
0: Bezbožní prídu o slávnu osobnú dokonalosť, ktorú budú zažívať všetci v nebi.
2: Bezbožní nebudú prežívať úžasný vzťah s Bohom a nebudú s ním mať žiadnu komunikáciu.
0: Bezbožní prídu s konečnou platnosťou o všetky nádherné zasľúbenia od Boha.
2: Bezbožní budú ochudobnení o požehnané obecenstvo s anielmi a oslávenými svätými.
0: Pri stretnutí s večným Bohom si bezbožní uvedomia, čo stratili tým, že odmietli Boha. To znamená, že nakoniec pochopia svoju hriešnosť, spoznajú vzácnosť neba, ktoré odmietli a stratili.
2: Ich chápanie bude umocnené tak, že nielen pochopia, ale uveria, aké postavenie v sláve neba stratili.
0: Ich svedomie bude prebudené a pochopia ohavnosť všetkých hriechov, ktorých sa dopustili tým, že zavrhli evanjelium.
2: Ich zatvrdnuté srdce nevery bude zlomené, ale bude príliš neskoro, aby mohol byť ich večný údel zmenený.
0: Spomenú si na každú príležitosť, keď mali možnosť reagovať a prijať Kristovo spasenie, aj na to, prečo sa od Božieho milosrdenstva odvrátili.
2: Spomenú si na každé slovo o Bohu, všetky kázania, ktoré v živote počuli, narady a modlitby rodičov, členov rodiny a priateľov, ktorí im evanjelium zvestovali a vyzývali ich, aby svoj život vydali Kristovi.
0: Úplne zreteľne uvidia a bez najmenších pochybností spoznajú, že všetku zodpovednosť za stav, v ktorom sa práve nachádzajú, nemôžu zvaliť na nikoho iného, iba na seba.

0: Medzi ľuďmi existuje mnoho rôznych pohľadov na to, čo sa deje s človekom po smrti, a tieto predstavy nie sú pre väčšinu vôbec ukľudňujúce. Pozrime sa na základné pohľady cirkví a do písma, aby sme získali dôveryhodné informácie. Protestantské cirkvi veria, že v okamihu smrti duch veriacich, naša ľudská identita, vstupuje do neba. Viera v nesmrteľnosť duše pomáha veriacim zmierniť ostrie bolesti zo straty blízkej osoby. Súčasne nás uisťuje, že veriaci má už v okamihu smrti obrovský zisk.
1: Existujú dva falošné pohľady na to, čo sa stane s človekom, keď zomrie. Neveriaci sú presvedčení, že smrťou všetko končí. Niektorí veriaci zastávajú presvedčenie, že duša spí v hrobe. Do tejto kategórie patria adventisti 7. dňa alebo Jehovovi svedkovia, ktorí učia, že spiaca duša je po smrti v stave bezvedomia, je úplne inertná, ako keby ani neexistovala, až do chvíle posledného súdu. Veriaci budú vzkriesení k večnému životu v nebi. Neveriaci síce vzkriesení budú tiež, ale ich trestom bude anihilácia, proste prestanú existovať.

0: V Biblii sa výraz spánok používa ako obrazný spôsob vyjadrenia pre smrť, pretože telo nebohého pripomína spiaceho človeka. Vo svojej podstate ide o ohľaduplnejší alebo lepší spôsob vyjadrenia reality smrti. Písmo hovorí o tom, že naše telá zostávajú v hrobe, kde spia. Ale duša zosnulého je vo vedomej existencii v Božej prítomnosti.
1: Všetci poznáme podobenstvo boháča a Lazára v Evanjeliu podľa Lukáša v 16. kapitole vo veršoch 19 až 31. To, že ide o podobenstvo, ešte neznamená, že všetko zapísané nemusíme chápať doslovne, ale je potrebné, aby sme si uvedomili, že podobenstvo je posolstvom dôležitej pravdy.
2: Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli zaniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. Zvolal hovoriac: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli. A zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. Zvolal hovoriac: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si koniec prsta

0: a podobne Lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Na to povedal boháč. Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov. Nech im svedčí o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abraham mu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil, nie, otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa. Odpovedal mu, keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, verše 19 až 31. Aj keď ide o podobenstvo, nemôžeme ho zľahčovať do tej miery, aby sme ho považovali za nepravdu. Sám pán Ježiš nehovoril o spánku zosnulých, ale o živote. Napríklad Lotrovi po pravici na kríži povedal.
0: Odpovedal mu Ježiš. Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, verš 43. Ďalej udalosti opísané v knihe Zjavenia hovoria o verných v nebi, ktorí volajú k Bohu.
2: Keď baránok rozlomil piatu pečať, zazrel som pod oltárom tých, ktorí boli umúčení pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A z celej sily volali. Kedy už, Pane svätý a verný, vykonáš súd a prísne potrestáš obyvateľov v zeme za to, že preliali našu krv?
1: Zjavenie Jána, 6. kapitola, 9. a 10. verš.

0: pohľad, ktorý sa týka spoločenstva s Kristom v sláve bezprostredne po smrti, má dve podoby. V okamihu smrti a po neskoršom vstupe do nebeského stavu. Protestantské denominácie vyznávajú, že duše spasených ľudí sú v nebi. Katolícka, anglikánska a pravoslavná cirkev, ako aj judaisti, zastávajú odlišný pohľad na to, čo sa deje bezprostredne po smrti človeka. Katolícky katechizmus učí, že veriaci v Krista nie sú plne ospravedlnení a posvetení, že očistec je miesto dočasného trestu, pretože písmo učí:
1: ale nič nečisté, nik, kto sa rúha alebo klame, tam nebude mať prístup iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.
0: Zjavenie Jána, 21. kapitola, 27. verš. Hoci takéto duše v očistci prežívajú isté utrpenie, napriek tomu ich naplňa istota, že po tomto očistnom procese vstúpia do nebeskej blaženosti pred Božiu tvár. Dušiam v očistci je možné pomôcť príhovornou modlitbou. A pretože väčšina ľudí je presvedčená, že nie sú takí hriešni a zlí, aby skončili v pekle, upokojujú sa nádejou, že ich dobré skutky im pomôžu dosiahnuť Božie ospravedlnenie aj bez viery. Nikto z ľudí však nie je schopný dosiahnuť dokonalosť vlastnými silami. Jediný človek, ktorý kedy žil na zemi a túto svetosť dosiahol, bol Ježiš Kristus. Jeho dokonalosť a život bez hriechu je meradlom všetkej svetosti, ktorú

0: spravodlivý nebeský Otec vyžaduje. Viera, že sme boli na kríži zástupne potrestaní pred spravodlivým trestom, nám dáva istotu, že sme už teraz svätí a spravodliví v Božích očiach. Bez tejto viery nie je možné spasenie.
1: Ježiš jej povedal: Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.
0: Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, 25. verš.
2: Dovoľ, milý poslucháč, položiť ti na záver kľúčovú otázku. Kde budeš? Ku komu pôjdeš, keď zomrieš? Bude to nebo alebo peklo? Na čom sa zakladá tvoja viera? Boh pre človeka pripravil všetko na cestu do neba skrze vieru a zástupnú smrť Pána Ježiša Krista. Každý z nás je zodpovedný za to, ako naloží s darom nevyčísliteľnej hodnoty. Každý z nás sa musí rozhodnúť, komu bude slúžiť. Nikto z nás nemá zaručenú nasledujúcu minútu života. Deň spasenia je práve teraz.
1: Veď hovorí: Včas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia.
2: Druhý list Korinským, 6. kapitola, verš 2.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Ježiš mal plán. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 5. a 6. verš. Ježiš vzal Filipa na bok a povedal mu: "Filip, sú tu tisícky ľudí a všetci sú hladní. Kde kúpime chlieb, aby sme ich nakrmili? Čo by sme mali podľa teba urobiť?" Aký veľký prejav Kristovej lásky. Ježiš totiž po celý čas vedel, čo urobí. Aj predchádzajúce verše nám to potvrdzujú. No Ježiš chcel Filipa niečo naučiť a ponaučenie, ktoré mu majster dal, sa dnes vzťahuje aj na každého jedného z nás. Len si uvedom, koľký z nás, ktorí patríme do tela Kristovho, presedíme do polnoci na posteli, pokúšajúca prísť na riešenie svojich problémov. A rozmýšľame. Možno toto bude fungovať. Nie, vyrieším to asi takto. Chlieb nebol jediným problémom apoštolov a Filipa. Mali problém s pekárňou, s peniazmi, problém s rozvozom a prepravou a v neposlednom rade mali problém s časom. Keď si to všetko pospájame, táto situácia sa javila absolútne neriešiteľná. Ježiš však už vopred presne vedel, čo urobí. Mal svoj plán. Drahý priateľu, presne to isté platí aj dnes o tvojich ťažkostiach a problémoch. Máš starosti, no Ježiš vie o celej tvojej situácii. Príde k tebe a spýta sa ťa, ako sa aj Filipa spýtal. Čo s tým urobíme? Toto by bola Filipova správna odpoveď. Pane Ježišu, ty si Boh. Tebe nie je nič nemožné. Celý tento problém nechávam na teba. Už viac nie je môj, je tvoj. Presne toto musíš dnes povedať Pánovi, keď prežívaš krízu. Pane, dôverujem tvojej moci a všetko ti odovzdávam. Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verš 18. Známy Boh. Pri každom pokuse nejako vyskúmať Boha sa rozum človeka bude musieť bez výsledkov vzdať. Tak aj venovanie neznámemu Bohu, ktoré kedysi Gréci napísali nad jeden oltár v Aténach, asi nie je začiatkom nejakého takéhoto skúmania. Je to skôr žalostný výsledok, na tejto ceste zostáva len uctievať Boha, ktorého človek nepozná. My ako stvorenie nemôžeme poznať tajomstva nášho stvoriteľa, pokiaľ sa nám sám nezjaví. Ale on to urobil. Biblia je Božie slovo. Ukazuje nám Boha, ako sa dal spoznať skrze Ježiša Krista, svojho syna, ktorý prišiel na zem, aby nás zachránil. Až dodnes každý, kto počuje Božie slovo a príjme ho, sa vlastne učí poznávať Boha. K tomu teda veriaci neprichádza nejakým teoretickým bádaním, ale tým, že ochotne prijíma zjavenia, ktoré Boh o sebe dal. Niekto môže namietať, že kázanie Božieho slova predsa nejako nepresvedčí tých, ktorí ho počujú. Žiaľ, tak to je, ale presne v tom spočíva nevera. Ježiš Kristus hovorí, kto pohrdá mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, verš 48. Preto všetci máme veľkú zodpovednosť. Možno, že niekto ešte namietne, že je predsa veľa ľudí, ktorí nikdy nepočuli evanjelium. Ale Boh vie, kedy, ako a čím k svojmu stvoreniu hovoril. K nám a našim učiteľom v každom prípade hovorí dobrým posolstvom o Ježišovi Kristovi.

Ja som moc aj zľutovanie. Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: Ľúto mi je tohto zástupu, už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoomdlievali po ceste. Evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola, 32. verš. Kristus svojim učeníkom oznamoval: Urobím pre ľudí viac než uzdravenie z chorôb. Ubezpečím ich, že majú dosť chleba na jedenie. Musíte poznať, že ja som viac než moc, som tiež zľutovanie. Ak ma budete poznať len ako liečiteľa a tvorcu zázrakov, budete sa ma báť, no ak ma tiež spoznáte ako súcitného a milosrdného, budete ma milovať a dôverovať mi. Toto posolstvo je pre všetkých, ktorí sú na pokraji vyčerpania, už im je takmer na odpadnutie a situácia, ktorú prežívajú, ich úplne premohla. Bol si dobrý služobník, nakrmil si ostatných, plný istoty, že Boh môže urobiť pre svoj ľud aj nemožné. No teraz máš neodbytné pochybnosti o jeho ochote zasiahnuť do tvojho zápasu. Premýšľam, koľký z tých, čo počúvajú toto posolstvo, sa už prihovorili slovami viery niekomu, kto čelil zdrvujúcej, takmer zúfalej situácii a naliehavo ho prosili: Vydrž, Pán to dokáže, on je predsa Boh, ktorý robí zázraky a jeho zasľúbenia sú skutočné, nestrácaj nádej. Svätý Duch sa ma raz spýtal: Naozaj veríš v zázraky? Odpovedal som: Áno, Pane, samozrejme, verím v každý zázrak, o ktorom som čítal v písme. Milované dieťa, takáto odpoveď nestačí. Pán sa nás všetkých v skutočnosti pýta: Veríš, že môžem spraviť zázrak aj pre teba? A nielen jeden zázrak, ale zázrak v každej situácii, ktorej sme vystavení. Potrebujeme predsa viac než len zázraky starej zmluvy, novej zmluvy či zázraky z dávnych čias. Potrebujeme súčasné osobné zázraky, ktoré sú stvorené pre nás a naše situácie. Upokoj sa v starostlivej náruči Otca a dôveruj mu, že spraví pre teba zázrak.

Hľadte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. List Kološanom, 2. kapitola, verš 8. Podľa akého vzoru žijeme? Miestne noviny každý deň vytlačia veľkými tučnými písmenami názor alebo komentár nejakého dôležitého či slávneho človeka. Už pri raňajkách alebo vo vlaku na ceste do práce čítame tieto texty. Niekedy sa nimi bavíme, občas o nich premýšľame. A tak niečo z toho zostane uväznené v našej hlave. Tí ľudia nám predkladajú svoje predstavy o hodnotách a mravných meradlách a my ich často preberáme bez toho, aby sme si to všimli. To, čo nás dnes ešte šokuje, považujeme o niekoľko rokov za bežné. Skoro nasledujeme ich príklad a robíme to, čo nám kedysi vychvaľovali, alebo žijeme tak, ako pred nami žili oni. Avšak presne toto miesto by v našom živote chcel mať Ježiš Kristus. Každé ráno, keď čítame Bibliu, nám On dáva božské heslo pre nový deň. Tak chce v našich srdciach zakotviť svoje dôležité a trvalé zásady o hodnotách. Chce byť naším vzorom. Zvlášť štyri evanjeliá v Novom zákone nám predstavujú, ako na zemi žil, konal a čo hovoril. Jeho smieme napodobňovať. Každý z nás musí urobiť osobnú voľbu správneho vzoru. Už ste sa rozhodli pre Ježiša Krista? Pri ňom nájdeme bezpečný základ pre život a v jeho nasledovaní trvalé šťastie. Vyplatí sa to.

4 očakávania. Boh je ten, kto dáva zasľúbenie a ten, kto zasľúbenie dodrží. Prihovoril sa môjmu srdcu, aby mi oznámil 4 veci, ohľadom ktorých mu má jeho ľud dôverovať. Tieto očakávania sú založené na Božích zasľúbeniach. Poprvé, očakávaj, že budeš odmenený, keď usilovne hľadáš Pána. Boh je a odmenuje tých, čo ho hľadajú. List Židom 11. kapitola 6. verš. Boh nikdy nemešká a vie, že v ťažkých časoch potrebuješ aspoň záblesk nádeje a nejakú dobrú správu. Očakávaj, že on dodrží svoje zasľúbenie a odmení ťa, keď budeš v najväčšej núdzi. Boh hovorí, že on odmenuje tých, čo ho hľadajú, a Boh nemôže klamať. Po druhé, očakávaj, že uvidíš, ako sa v tvojom živote postupne udeje zázrak. Lebo Bohu je všetko možné. Evanjelium podľa Marka 10. kapitola 27. verš. Ja verím v okamžité i postupné zázraky. Tie postupné začínajú neviditeľným, pokojným spôsobom a zjavujú sa nám po malých dávkach. Za každým jedno malé milosrdenstvo. Očakávaj, že budeš poznať tajomné spôsoby Božej práce, ľudským okom neviditeľné. Po tretie, očakávaj, že podľa jeho zasľúbenia vojdeš na miesto Božieho odpočinku. A tak ostáva odpočinok pre Boží ľud. Usilujme sa teda vojsť do tohto odpočinku. List Židom, 4. kapitola, 9. a 11. verš. Niekoľko posledných rokov svet už videl príval neuveriteľného utrpenia, problémov a skúšok. Uprostred tohto všetkého Pán túži, aby si mu veril, že ťa dokáže priviesť do svojho zasľúbeného pokoja. Boh nemal nikdy v úmysle nechať svoje deti žiť v strachu a beznádeji. Po štvrté, očakávaj, že Duch Svätý bude vždy vo svojom chráme. A vari neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha? Prvý list Korintianom 6. kapitola 19. verš. Svätý Duch prebýva v srdci každého veriaceho. Každý

Každý deň preto preži s vedomím, že je vo svojom chráme, aby ťa upokojoval, viedol, povzbudzoval, pomazal a zjavil v tebe slávu Ježiša Krista. Túži ťa priviesť k neotrasiteľnej viere. Ver týmto zasľúbeniam. Pridržaj sa týchto očakávaní a uvidíš Boha konať zázračné veci.

Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarei Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Opýtal sa ich: A vy, za koho ma pokladáte? Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verše 13 a 15. Keď sa ľudí pýtame na ich mienku o Ježišovi Kristovi, musíme počítať s pestrou kyticou odpovedí. Tak to bolo už vtedy, keď žil na zemi, to si môžeme prečítať v 14. verši nášho textu. Pán to však ďalej nerozvádza, ale privádza vec k hlavnému bodu. A vy, za koho ma pokladáte? Peter pochopil, že záleží na jednotlivcovi. Dáva odpoveď. Ty si Kristus, syn Boha živého. Jednému bývalému zákazníkovi, docentovi, som raz položil otázku. Kto je pre vás Ježiš Kristus? Spontánne odpovedal. Môj spasiteľ. A potom mi rozprával svoj príbeh. Po navonok vyzerajúcej kresťanskej výchove neskôr skončil úplne v ateizme. Vtedy pre neho platilo len viditeľné, len to, čo je vedecky preskúmateľné. Popieral Boha a tvrdil, že kresťanstvo mu nemôže nič ponúknuť. Jedného dňa sa dal do rozhovoru s istým kazateľom. Ten tomuto vysokoškolskému učiteľovi povedal: Ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verš 3. Vysvetlil mu, že to neznamená stať sa naivným. Musíme však Božiemu posolstvu dôverovať a byť voči nemu bez predsudkov, tak ako malé dieťa. Ten docent začal o tom premýšľať a tak našiel Ježiša Krista a život. Už roky máme krásny kontakt a keď sa stretneme, vždy znovu oslavuje Božiu milosť, ktorá mu dala svetlo a priviedla ho ku Kristovi. Ku Kristovi, bez ktorého by kresťanstvo skutočne bolo bezcenné.

Dobrá správa. Lebo pre vieru získali predkovia dobré svedectvo. List Židom 11. kapitola 2. verš. Grécke slovo získali tu znamená vypovedať ako svedok, stať sa svedectvom. Naši predkovia v Pánovi mali pevnú, neochvejnú vieru, ktorá sa stala svedectvom Božej vernosti v časoch skúšok. Dôverovali Bohu, keď čelili záplavám, zosmiešňovaniu, zajatiu, uväzneniu, mučeniu, vojenským konfliktom, hladným levom či ohňu. Potom všetkom vedeli, že Hospodin sa z nich radoval a povedal im: Dobre, moji sluhovia, verili ste a dôverovali ste mi. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. List Židom 11. kapitola 6. verš. Vždy, keď sa v ťažkých časoch pevne pridržame našej viery, dostávame od Ducha Svätého rovnaké ubezpečenie. Dobre, môj sluha. Písmo mi vlastne hovorí, že Pán vždy ocení, keď každé svoje bremeno zverím jemu. Tí, ktorí sledujú môj život, možno nezareagujú otvorene, no budú vedieť, že nádej existuje a môžu sa zachrániť. Môžu sa na mňa pozrieť počas môjho ťažkého obdobia a povedať: Nádej existuje. Tu stojí človek, ktorý nestratil vieru vo svojho Boha. Keď narastá utrpenie a svet sa rúti v ústrety obrovskej skaze, odpoveďou veriaceho človeka musí byť svedectvo pevnej, ničím neotrasiteľnej viery. Máme Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva, a máme Bibliu ako plne zjavené slovo Božie. Nemôžeme sa chváliť svojim telom, no môžeme sa oprieť o jeho slovo. V priebehu rokov som sa plne vyzbrojil vierou a rozhodol som sa, že nastavím svoje srdce, že sa nebudem báť. Nebudem počúvať pochybnosti a obavy svojho tela. Nebudem váhať a necúvnem späť. Nebudem mrzutý, utrápený, ani sa nebudem vyžívať v sebaľútosti. Stále sa musím tak veľa učiť, no už som zakúsil víťazstvo, ktoré prichádza, keď dôverujem Pánovi a všetky svoje bremená prenechám Kristovi.

Aj hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa. Prorok Izaiáš, 12. kapitola, verš 2. Istota spasenia. Žiaľ, je ešte mnoho ľudí, pre ktorých je večné spasenie úplne neistou vecou. Áno, zastávajú dokonca názor, že to tak musí byť a že istotu o spasení človek získa až po tomto živote. Myslia si, že je to pýcha, ak niekto o sebe hovorí, že má istotu plného odpustenia svojich hriechov. No toto tvrdenie nijako nezodpovedá učeniu Biblie. Možno, že je to z nevedomosti. Lebo keď človek nevie, čo hovorí Božie slovo, a preto to ani vierou pre seba neprijal, netreba sa čudovať, že tu chýba istota a radosť zo spasenia. Keď sa ale nejaký človek v Božom svetle vidí ako hriešnik a vyzná Bohu svoje hriechy, tomu Biblia hovorí robiť pokánie, potom ho Boh príjme. Ukáže mu zástupcu na kríži Golgoty, svojho vlastného syna, a odpustí mu na základe ním vykonaného diela zmierenia. A čo má ten omilostený potom robiť? Smie veriť, že je to pravda, ako všetko, čo nám Boh hovorí vo svojom slove. Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jána, 1. kapitola, verš 9. Kto verí v Syna, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 36. Ja im dávam večný život. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, verš 28. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych stal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. List Rimanom, 8. kapitola, verše 33 a 34.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Účel pôstu. Od nášho poslucháča sme dostali jednoduchú otázku. Aký je účel pôstu v živote kresťana?
2: Richard Foster napísal knihu o duchovnej disciplíne a tvrdí v nej, že najdôležitejší text v celej Biblii, ktorý potvrdzuje dôležitosť kresťanského pôstu, je zaznamenaný v Evanjeliu Matúša 9:14 až 15. Dovolte mi prečítať z neho len niekoľko veršov a poukázať na vetu, v ktorej má podľa mňa autor pravdu. Poprvé, pôst ako vyjadrenie túžby po príchode Pána Ježiša. Tu prišli k Ježišovi Jánovi učeníci a povedali mu: My a farizeji sa často postíme. Prečo sa tvoji učeníci nepostia? Ježiš odpovedal: Či môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženich s nimi? Príde však čas, keď im ženich bude vzatý, a až vtedy sa budú postiť. Dôležitá je posledná veta tohto odseku. Podľa Ježišových slov, jeho učeníci sa budú mať dôvod postiť až potom, keď bude vzatý od nich a vystúpi k Otcovi. Pôst v Ježišovej mysli predstavuje smútok a túžbu po príchode Božieho kráľovstva. Kým bol tu, nepostili sa, pretože ženich bol prítomný a mali dôvod radovať sa. Ale keď bol ženich vzatý, aby prišiel druhý krát, v srdci Božieho ľudu vznikol smútok a bolesť. Pôst predstavuje volanie. Potrebujem ťa, Ježiš. Túžim po tebe. Teším sa na deň, keď sa vrátiš. Maranata, príď, Pane Ježišu. Naše telo, náš žalúdok vyjadruje túžbu nášho srdca. Postíme sa, aby sme vyjadrili svoju bolestivú túžbu prežiť Ježišov návrat, ktorý sa zatiaľ ešte neuskutočnil. Chceme vidieť ľudí, ktorých Boh uzdravuje. Chceme vidieť ľudí spasených. Chceme vidieť vykúpené manželstva. Bolí nás to a túžime potom, aby sa to stalo. Preto prosíme Ježiša, aby už prišiel. Ako dôraz pre vyjadrenie našich túžob pripájame pôst ako výkričník našich túžob. Pôst je fyzickým výkričníkom na konci našich prosieb k Bohu. Po druhé, pôst ako nástroj pre umrtvenie našich hriešnych túžob. Poviem vám, aká je moja skúsenosť s pôstom. Myslím si, že pôst nie je len pozitívnym vyjadrením, ktoré hovorí túžim po Božej prítomnosti, alebo si pre mňa dôležitejší ako jedlo. Ale je to aj spôsob, ako umrtvovať negatívne žiadosti, ako odhaliť skryté modlárstvo. Keď nie som sýtený jedlom, keď som hladný, čo vychádza z môjho srdca? Hnev? Žiarlivosť? Reptanie? Pôst odhaľuje moje vnútro. Myslím si, že Job bol v podstate dobrý človek. Ale na dne Jobovho života bol nejaký skrytý hriech. Keď mu Boh vzal zdravie a deti, začal reptať. Povedal niekoľko vecí, za ktoré ho Boh napomenul a musel sa z nich kajať. Zistil som, že ak som 24 hodín bez jedla, od večere do večere alebo od raňajok do raňajok som prekvapený, čo všetko sa odhalí z môjho srdca. Pôst je veľmi dobrá disciplína na prečistenie nielen nášho tela, ale aj našej mysle, nášho ducha. Nielen ako nástroj na pozitívne vyjadrenie túžob v modlitbe, ale ako nástroj na odhalenie negatívnych pohnutok nášho srdca. Pôst mi pomáha zvládať rôzne zložité okolnosti v mojom živote, tak, aby som sa mohol s týmito okolnostiami vysporiadať, keď sa objavia.

0: Potrebujeme ju každý deň. Jednoducho bez nej nemôžeme žiť. Čo je to? Prítomnosť Ducha Svätého v nás. Netuším, kde som práve bol, keď sa o tejto pravde hovorilo, ani prečo mi debata na túto tému unikla. Nedokážem vám vysvetliť, kde sa v mojom chápaní evanjelia vzala tá neuveriteľná medzera a prečo táto súčiastka v mojom teologickom systéme úplne chýbala. Ale naozaj tam chýbala a dôsledkom toho bol môj duchovný život dosť zúfalý. Funkčná teológia môjho života ako Božieho dieťaťa vyzerala asi takto. Vedel som, že mi z Božej milosti bolo odpustené, že som ako dar dostal all-inclusive vstupenku do večnosti. Ale myslel som si, že do chvíle, kým sa tam dostanem, musím všetko zvládnuť sám. Mal som dojem, že odhaliť hriech a odstrániť ho zo svojho života je moja úloha. A rovnako aj to, aby som začal žiť lepším a viac biblickým spôsobom. Snažil som sa o to, ale verte mi, nefungovalo to. Znova a znova som zlyhával. Vyzeralo to tak, že častejšie zlyhávam, než víťazím. Bol som čoraz frustrovanejší a skľúčenejší. Pripadal som si ako človek, ktorého samotný majster vtiahol do hry, na ktorú nemá žiadne schopnosti. Presne si pamätám ten okamih prebudenia, ktorý nastal počas môjho štúdia na vysokej škole. Bolo 6 hodín ráno, čítal som Bibliu, aj keď sa mi až tak nechcelo. Nakoniec som položil hlavu na stôl a zvolal: "Nemám na to, aby som žil tak, ako to odo mňa chceš." Potom som pokračoval v čítaní a z Božej milosti to bola 8. kapitola listu Rimanom. Čítal som tú kapitolu znova a znova, najmä tieto slová: "Lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí." Verš 13. V hlave mi zažiaril oslavný ohňostroj. Pán Boh vedel, že moja potreba ako hriešníka je taká veľká, že nestačí iba odpustenie. Musel prísť a prebývať vo mne, aby som sa stal novým stvorením a dokázal žiť ako znovuzrodený človek. Potrebujem prítomnosť a moc Ducha Svätého, ktorý vo mne prebýva. Pretože hriech má moc uchvátiť túžby môjho srdca, zaslepovať ma a oslabovať mi kolena. Môj problém nie je iba vina hriechu, ale aj neschopnosť, ktorú vo mne hriech pôsobí. Preto Boh dáva každému zo svojich detí prítomnosť ducha, ktorý nás usvedčuje, otvára nám oči a dáva nám túžbu aj silu. Len ťažko by sa to dalo vyjadriť lepšie, než to robí apoštol Pavel na konci svojho pojednania o Duchu Svetom. Vaše smrteľné tela oživí svojim duchom. Rimanom 8.11.
1: A tak teda už nie je tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spoločenia.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 14. kapitola.
1: Usilujte sa o lásku. No horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie. Mocou ducha hovorí tajomstvá. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi, iba ak by to aj vykladal, aby cirkev bola budovaná. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare. Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude strojiť do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako sa pozná, čo sa hovorí? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko rozličných rečí, nič nie je bez reči. Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, snažte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako môže prítomný prostý človek povedať amen na tvoje dobrorečenie? Veď nevie, čo vravíš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. Avšak v cirkvi chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľných jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale pokiaľ ide o zlo, buďte nedospelí. Pri usudzovaní však buďte dokonalí. V zákone je napísané: cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, no dar proroctva nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam prostí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? Keby však všetci prorokovali a vstúpil by niekto neveriaci alebo prostý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci jeho srdca sa stávajú zjavnými, a tak padnúc na tvár bude sa klaňať Bohu a vyznávať, naozaj Boh je medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. Avšak proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. Ale ak by sa inému, ktorý tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých cirkvách svätých, nech ženy v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena hovorila v cirkevnom zhromaždení. Či od vás vyšlo slovo Božie, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok, alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je príkaz pánov. Kto to však nevie, nech nevie. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi. Aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil. Tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí. Akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom
ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i môjim pánom, i môjim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh v Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 15. kapitola.
1: Bratia, pripomínam vám však evanjelium, ktoré som vám zvestoval a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina až doteraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedochôdčaťu, sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pre mňa darovná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Preto či už ja a či oni, tak zvestujeme a tak ste uverili. Keď sa teda o Kristovi zvestuje, že bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych vstania? Veď ak niet z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú kriesení z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zomreli v Kristu. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristu, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, ktorí patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Keď však hovorí, že všetko mu je poddané, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko poddal. A keď jemu bude všetko poddané, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom. Ináč, aký zmysel má počínanie tých, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych vôbec niet vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť? Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? veď každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristu Ježišovi našom pánovi. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, jedzme a píme, veď zajtra zomrieme. Nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Hovorím vám to na zahambenie. Ale niekto povie, ako sú mŕtvi kriesení a v akom tele prídu. Nerozumný. Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či už pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. A každému semenu je mu vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb. A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jastiel nebeských a iný pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd. Veď hviezda od hviezdy sa líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvych staním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti. Rozsieva sa v stave úbohosti, kriesené je v sláve. Seje sa ako bezvládne, kriesené je v moci. Seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné. Ak jestvuje telo prírodného života, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prírodné, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, zemský, druhý človek je z neba. Aký je ten zemský, taký sú aj ostatní zemskí. A aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho zemského, tak ponesieme aj podobu toho nebeského. To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť. Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení. Razom, v tom okamihu, pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo. Smrť je pohltená vo víťazstve. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní nepohnuteľný, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
3: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
3: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
2: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
3: Hudba s posolstvom. To je gospel.
2: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
3: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Keď sa nenecháme ochromiť výčitkami z minulosti, je to milosť. Kríž nás učí, že nie sme v pasci a že nie sme odsúdení k tomu, aby sme večne platili za svoju minulosť. Sedel predo mnou s hlavou v dlaniach a dookola opakoval. Tak veľmi by som to chcel vrátiť späť. Kiež by som mohol stlačiť nejaký gombík a začať odznova. Škoda, že som vtedy nevedel to, čo viem teraz. Tak rád by som to skúsil znova, ale nedá sa to. Toto isté zopakoval asi 10 krát. Bol úplne zdrvený, plný výčitiek a ľútosti a napriek tomu to bol ten najlepší duchovný stav, v akom kedykoľvek bol. Naozaj som cítil jeho bolesť a bol som rád, že ju cíti aj on, pretože som vedel, že to, čo práve prežíva, je bolesť z milosti. Býval to odhodlaný, cieľavedomý muž, ktorý mal vysoké nároky, nikdy sa neobzeral späť a vždy si išiel za svojím. Nezáležalo mu na tom, akú spúšť po sebe zanecháva. Darilo sa mu. Bol si toho vedomý a chcel, aby si toho boli vedomí aj všetci naokolo. Miloval svoju prácu viac než rodinu, no nakoniec prišiel o jedno aj druhé. Všetko stratil. Rodinu, prácu, aj majetok. Túto hru hral sám za seba a pre seba a jeho prehra bola naozaj vo veľkom štýle. Teraz sa mu však otvorili oči a to, čo uvidel, mu zlomilo srdce. Bez peňazí a osamelý sa s ľútosťou díval späť na každý moment, kedy sa správal arogantne. Bolo to veľmi bolestivé, ale bola to Božia milosť. Pán Boh mu dovolil všetko to uvidieť, aby sa k tomu už nikdy nemusel vracať. Keď cítime ľútosť, je to prejavom Božej milosti. Milosť je tá, ktorá nám umožňuje popasovať sa s našim hriechom, uznať si ho a prestať zhadzovať vinu na niekoho iného. Milosť nám však aj odpúšťa to, čo sa vyznalo a odhalilo. Núti nás cítiť bolesť z výčitiek, ale nikdy po nás nežiada, aby sme za ne platili, pretože náš dlh už splatil Pán Ježiš. V liste Kolosenským v 2. kapitole vo verši 14 sa píše o tom, že obeťou Pána Ježiša bol zrušený dlžobný úpis, ktorý nám prekážal. Môžeme sa obzerať späť s vedomím, že odpúšťajúca milosť sňala naše bremeno. Je dobré obzerať sa späť a oslavovať záchranu, ktorú nám Božia milosť priniesla. Je správne oplakávať hriechy minulosti. Nie je však správne nechať sa nimi ochromiť. Milosť žije na križovatke úprimného pohľadu na minulosť a nádeje, dôverujúceho pohľadu do budúcnosti. Túto milosť máme na dosah, stačí ju prijať. Nemusíme prepisovať svoju minulosť a snažiť sa, aby sme vyzerali spravodlivejšie, než sme v skutočnosti boli. Vďaka tomu, čo Pán Ježiš pre nás urobil, sa môžeme pravde pozrieť priamo do očí. Môžeme si priznať to, čo si potrebujeme priznať a vyznať to, čo musíme vyznať a potom ísť ďalej a žiť novým a lepším životom. Tá istá milosť, ktorá nám odpúšťa našu minulosť, nám dáva moc k novému spôsobu života v budúcnosti. Pozerajte sa teda späť, ale aj dopredu. Božia milosť nám umožňuje oboje. Radosť z odpustenia viny z minulosti a prijatie sily k novej a lepšej budúcnosti. Jedine Božia milosť nám prinesie pokoj ohľadom minulosti a nádej do budúcnosti.
1: Nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som uchvátil pretože Ježiš Kristus ma uchvátil. Nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som uchvátil, pretože Ježiš Kristus ma uchvátil. Bratia,

0: totiž za Božím povolaním do neba v Kristu Ježišovi. A tak my dokonalí takto zmýšľajme. A ak o niečom inak zmýšľate, aj to vám Boh zjaví. Ale toho sa držme, k čomu sme dospeli. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, ktorí žijú tak, ako máte príklad na mne. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia kríža Kristovho. Ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho, slávou hanba a myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša Otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
1: List Filipským, 3. kapitola, verše 12 až 21.

0: Ježiš sa ho spýtal: Ako sa voláš? Légia, odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov. A tí ho žiadali, aby ich neposielal do pekelnej priepasti. Neďaleko na svahu sa pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Vtedy zlí duchovia vyšli z človeka do svíň. Na to sa črieda vrhla dolu úbočím do jazera a utopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Premkla ich hrôza.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 30 až 35. Aká neobyčajná prosba tu zaznie zo strany démonov. Neďaleko na svahu sa pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. Prečo do nich? Lebo nechceli byť poslaní do pekelnej priepasti. Teda na miesto, o ktorom kniha Zjavenia hovorí ako o mieste konečného odsúdenia a potrestania diabla a démonov. Démoni sa boja svojej konečnej záhuby. Tá však príde až s Ježišovým druhým príchodom. Cieľom jeho prvého príchodu nebolo odstrániť mocnosti zla, ale poraziť ich a vyslobodiť človeka z ich moci. Tieto démonické bytosti síce existujú v stave bez tela, ale hľadajú si príbytok v tele. Lebo len tak sa z neviditeľného sveta duchovných bytostí dostanú do viditeľného sveta ľudských bytostí. Len tak môžu ublížiť a ubližovať. Vo chvíli, keď musia opustiť posadnutého muža, chcú sa presťahovať do iných bytostí. Hoci aj do tela zvierat. Veď aj tam môžu napáchať zlo. A čo povie Ježiš na ich prosbu? On im to dovolil. A výsledok? Vtedy zlí duchovia vyšli z človeka do svíň. Na to sa črieda vrhla dolu úbočím do jazera a utopila sa. Prečo Ježiš vyhovel ich prosbe, nevieme. Lebo dôležité nie je to, čo démoni urobili s čriedou svíň, ale čo Ježiš urobil s čriedou démonov, ktorých bolo niekoľko tisíc. Legia bol názov rímskeho pluku, ktorý mal 4 až 6 tisíc vojakov. Na jeho rozkaz museli výjsť posadnutého. Muž, vyslobodený z ich pút, sa tak stane ovocím Ježišovej víťaznej invázie na nepriateľskom území. Verejným a viditeľným dôkazom Ježišovej moci nad mocou temnosti. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách, oblečeného a pri zdravom rozume. Neprehliadnutelná zmena, lebo to robí Ježiš človekom, keď ho vyslobodí. Zmení ho na nepoznanie. Platí to už aj o nás? Pane, prosíme, aby aj zmena nášho života bola viditeľnou pre naše okolie.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najlepšia forma otroctva. Veď v Pánovi povolaný otrok je v Pánovi slobodný. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Prvý list Korinským, 7. kapitola, 22. verš. Očakával by som, že Pavol zamení miesta Pán, čo znamená majster, a Kristus, čo znamená Mesiáš. Prirovnáva našu slobodu s tým, že Ježiš je náš Pán, a naše otroctvo s tým, že Ježiš je náš Mesiáš. Zdá sa to čudné, pretože Mesiáš prišiel oslobodiť svoj ľud od jeho únoscov. A páni preberajú kontrolu nad životmi svojich otrokov. Prečo to hovorí takto? Prečo prirovnáva otroctvo s Mesiášom a oslobodenie s majstrom? Táto zámena má dvojaký účinok na našu novú slobodu a dva účinky na naše nové otroctvo. Na jednej strane tým, že nás nazýva slobodnými v Pánovi, zabezpečuje a obmedzuje našu novú slobodu. Poprvé, on je Pán nad všetkými ostatnými pánmi. Takže naše oslobodenie je nesporné, absolútne spoľahlivé. Po druhé, súc oslobodený od všetkých ostatných pánov, nie sme oslobodení od neho. Naša sloboda je milosrdne obmedzená. Ježiš je náš Pán. Na druhej strane, keď nás nazýva Kristovými otrokmi, uľahčuje a spríjemňuje naše otroctvo. Poprvé, Mesiáš nás prehlasuje za svoje vlastníctvo preto, aby nás dostal zo zajatia na slobodu. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí. Izaiáš, 9. kapitola, 6. verš. Po druhé, robí nás svojim vlastníctvom preto, aby nám spôsobil najpríjemnejšiu radosť. Bol by som ich krmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly. 81. žalm, 16. verš. A tou skalou je Kristus, Mesiáš. Takže, kresťan, v tomto nachádzaj svoje potešenie. Ten, kto bol povolaný v Pánovi ako otrok, je v Pánovi, majstrovi, slobodný. Rovnako ten, kto bol slobodný, keď bol povolaný, stal sa otrokom Krista, oslobodzujúceho Mesiáša.

0: Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Premkla ich hrôza. Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. Všetci obyvatelia Gerasského kraja ho požiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Vstúpil teda do loďky a vrátil sa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 30 až 37. Už druhýkrát v tomto príbehu zaznie prosba. Ak prvá zaznie zo strany démonických bytostí, druhá zaznie zo strany obyvateľov kraja. A prosilo ho celé to množstvo okolia Gadarénov, že by odišiel od nich. Ak prosba démonov bola kapituláciou pred Ježišom, prosba obyvateľov kraja je odmietnutím Ježiša. Veľmi smutná prosba. Prečo ho vlastne prosia, aby od nich odišiel? Veď sa práve stali svedkami niečoho neslýchaného. Muž, ktorý bol predtým postrachom okolia, teraz spokojne sedí pri nohách Ježiša. Nie div, že ich prenikla hrôza v prítomnosti Ježiša. Hrôza pri stretnutí s jeho mocou. Prečo ho teda posielajú preč? Pretože ešte väčší strach ako strach z Ježiša majú strach o seba. Ježiš sa totiž stáva pre nich hrozbou, ktorá ohrozuje ich záujmy, ich hodnotový systém. Ježiš neváha obetovať čriedu svíň kvôli záchrane jedného človeka. A to ešte netušia, že on neváha obetovať svoj vlastný život pre záchranu sveta. Pre týchto ľudí však svine znamenajú viac ako jeden zachránený človek. Preto sa pre nich Ježiš stáva nežiadúcou osobou. Postoj týchto ľudí prezrádza niečo veľmi vážne a varovné. Na prvý pohľad je v tomto príbehu len jeden posadnutý. V skutočnosti je tu posadnutých oveľa viac. Existuje totiž dvojaká posadnutosť. Tá viditeľná, telesná, ako v prípade muža, a potom tá neviditeľná, skrytá ako v prípade obyvateľov kraja. Ak muž bol posadnutý démonmi, oni boli posadnutí sebou. Spútaní svojimi hmotárskymi záujmami, svojím majetkom. A tak v určitom zmysle sú na tom horšie ako posadnutý muž. Jeho Ježiš vyslobodil. Oni sa vyslobodiť nedali, lebo nechceli. Chceli, aby všetko ostalo po starom. Lebo keď sa ľudské ja stretne s Bohom, vie, že má len dve možnosti. Kapitulovať pred ním, alebo ho odmietnúť. Démoni kapitulovali, ale ľudské ja obyvateľov kraja nekapitulovalo. Démoni pochopili, že oni musia odísť. Obyvatelia pochopili, že ak má všetko zostať po starom, Ježiš musí odísť. A on vypočul ich prosbu a odišiel. Aké smutné. Pane, prosíme, vysloboď aj nás z toho, čo nás zväzuje a spútava.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si pokračovanie čítania zo zbierky básní Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne číta autorka. Druhá kapitola. Kto sa vzdiali od Boha, neuniká jeho moci, vymyká sa len z jeho lásky. John Henry Newman.
1: Hlavu hore. Ak sú všetci o krok ďalej, len preto, že si to myslíš, čistého vína si nalej, potom pravdu uvidíš. Nie je všetko, čo sa zdá byť dokonalosťou, je tvorené plnosťou lásky, šťastia, harmónie, preto nepretváraj dejstvá na tragédie. Ako votrelec si pripadám, ako nehodná sirota. Napriek tomu, že dám, zbieram len útrapy života. Nič nie je také zlé, ako sa zdá, hoci jeho skúška horkú príchuť má. Neprestaň jesť z Hospodinových darov. Neboj sa stretnutia s Božou tvárou. Bojuj zo všetkých síl za prežitie príjemných chvíľ. Veď čas nekúpiš do zásoby. Dobre vieš, ako sa to robí. Určíš si, čo stojí za to. Čo cennejšie je než zlato. Potom celý život tvoj nikdy nebude osamelý boj. Vdýchneš do srdc večnosť, tú sladkú nekonečnosť, čo bolesti lieči a svetu sa prieči. Tak hlavu hore daj, potom sa pokorne skloň. Úctu, poctu vzdaj, by smel si vojsť doň. Povinnosti. Nie je to žiadna veda, no telo si oddych žiada. Úzkosť a únava sa strieda, pokoj Boží by duša rada. Ale človek ako stroj vedie denne s časom boj. Na to, čo ozaj chce, len mrkne okom. Vie, že teraz ide všetko bokom. Príliš veľkú rýchlosť má, viac berie ako dá. Ten kolotoč povinností nešetrí, beží bez ľútosti. Vie sa, že ide len dočasne, že isto raz zastane. Bolo by nám úžasne, keby sme vedeli, kedy prestane. Ten tlak na nás daný, čo občas nedá sa zniesť. Človek prepracovaný nevládze problémy niesť. A keď si už myslí, že padá, príde z hora múdra rada. A zariadi sa všetok čas. A viac nedobehne nás. Energiu zošle, neúspechy vyradí. Do iného vlaku pošle, k víťazom zaradí. Újsť pred nimi nedá sa, aj keď človek zmáha sa, aj keď tisíc lepších vecí je, pred týmto sa neskrie. Ale nie sú tu náhodou, aj keď ťažia, držia nás nad vodou. On nikdy nad mieru nedá, hoci snaží sa nás dotknúť bieda. Nepoloží nad limit nosnosti, nezaženie nás do krajností, ale iba vtedy, ak ruku mu chceme dať, aby nám mohol so všetkým pomáhať. Všetky sveta úlohy, či originály, či podľa predlohy, majú poznať splneného cieľa chuť. So všetkými vernými jeho sila buď.

spadol mi kameň zo srdca. Zdalo sa, že to ide. Lásku priateľskú zabiť. No v správnej chvíli to príde a už sa nedá nič spraviť. Zrazu zlomí všetky putá, bolesti, úzkosti, urážok. Cítim sa ako okradnutá o množstvo v žití prekážok. Zločin, ktorý spáchal Boh, ukradol mi okovy z nôh. Ja už môžem vzlietnúť tam, kde láskavé verše posplietam. Zhora prišiel poslíček, mne zvlhol oka krajíček. Nesmrteľná je láska každého druhu. Ja už nerobím pýche sluhu. Obrovská skala, čo v srdci úzkosti stlala, opadla zo mňa, som slobodná. Ďakujem, Pane, aj keď som nehodná. Dal si mi srdce mesité, zrazu sú rany obvité, ani stopy po bôli, ako by sme zranení ani neboli. To je ten tvoj skvostný plán, ty nám zošleš pomoc. Chytíme sa tvojich lán, zmizne naša nemoc. Myslela som, že to nemá riešenie, ale tvoje srdca zachvenie môj kameň pomohlo zvrhnúť. Sľubujem, už mu nedovolím stvrdnúť. Keď hľadáš pastiera, často mám pocit, že duša sa stráca, že nemá ten správny smer. Telo bolesťou krváca, aj keď mu vravím ver. Strach je zlým pánom. Ak sa veľmi bojíš, neodvážiš sa chodiť so žbánom, no pred smedom neobstojíš. Pastier kráča pred nami, sprevádza všetkými cestami. Nezanechá a neopustí, veď to sľúbil. Mohol, ale svoje stvorenia nezahubil. Preto stádočko verné, čuj. Ja som vašim pastierom. Do húštiny nezabočuj. Nasleduj ma správnym smerom.

Povedz. Povedz mi, Pane, riekni hlasne, akým smerom sa mám otočiť. Povedz mi to jasne, aby som mohla vykročiť z toho vlaku hrôzy a nastúpiť na tvoje vozy. Lebo bolí to veľmi. Nevládzem. Ver mi. Priznávam, som človek malej viery. Vyznávam. Hyniem, moja bolesť nemá miery. Idem sa zblázniť, že nemôžem vlastniť recept na život krásny, bezstarostný, šťastný. Cítim sa sama, hoc vyznávam, že nič nezdoláma. Predsa našlo sa niečo. A len ty vieš prečo. Čo mi chýba? Pýtam sa seba samej. Neviem, no nevládzem ísť ďalej. Tak nemlč a povedz. Na moje náreky odpovedz. Prosím, tak na to čakám. Ku tvojmu krížu si kľakám. Viem, že som hriešna, no moja prosba nie je smiešna, len zúfalá. Viem, že by som nemala, no neviem zastaviť slzu, plač. Prosím, podoprieť ma ráč. Povedz len slovo a stane sa. Hneď zostúpia na zem nebesá. A keď tvoja milosť nastúpi, strach a bolesť ustúpi.

z inej planéty. Každý má v niečom záľubu, v svojich radovánkach obľubu. Vonku aj vnútri len špina a ja kričím, že som iná. Nevidím zmysel žiadny pre ten bordel riadny, ktorý sa v svete vyvádza, každý každého podvádza. A prichádzam na veci dve. Každý si robí to, čo chce. Len svoj úžitok hľadá, vlastné svedomie nemá. Druhou je, že dobrým byť, v láske svoj život žiť, dávať, dávať, dávať každý deň, je len nesplnený sen. Lebo akoby z inej planéty som sa tu zjavila. Láska a pomoc sú zbytočné predmety a ja som práve na ne stavila. A prehrala som, ale len so svetskými silami. Pravá výhra sa ukáže časom. Bojujem mocnejšími zbraňami.

Chýbate mi. Ja mám domov, ale oni tu už nie. Vtedy, keď listy padajú zo stromov, veľmi sa mi cnie. Noc sa približuje čoraz skôr, studený vietor vanie z hôr. Myslím na vás, nikto netuší, ako mi je smutno na duši. Je mi dobre známe, že vám je lepšie tam, no mne sa srdce láme, že ešte nemôžem ísť k vám. Len nakrátko sľubujem objať, povedať pár slov. Veľmi vás milujem, nechcem sa viac baviť s tmou. Nik vás tu nenahradí, niekedy neverím, že ste v tej diaľave, že vaša ruka už nepohladí, nepomôže mojej páľave, čo srdce ničí a pokoja nedožičí. Žiaľ na mňa padol, veď som len úbohá človečina. No nechcem padnúť nadol, túžim byť iná, že mojej páľave, čo srdce ničí a pokoja nedožičí. Žiaľ na mňa padol, veď som len úbohá človečina. No nechcem padnúť nadol, túžim byť iná. Ak vy vydržíte, ak počkáme,

spíte sladko. Keď lístie opadáva, aj my naše hlavy skláňame. Vediac, že Pán berie i dáva, na tých, čo si vzal, spomíname. Trochu viac ako inokedy. Spomienky žijú a oni v nich. Aké to krásne bolo vtedy, keď v ich telách bol ešte dých. Chýba nám všetko, reč, dotyky, vône, veď každý bol jedinečná osobnosť. Preto aj sviečok tône nám chcú vrátiť ich prítomnosť. Ale márne by sme čakali, beznádejne plakali. Oni už prešli za tú čiaru, kde viac nie to sváru. Nie cesty späť, preto Bože, Ty nám svieť, aby sme nestratili správnu trasu, čo prinesie nám spásu. Ty si zasľúbil, Tebe veríme. Ty si nás vykúpil, k Tebe sa modlíme. Máme tu najkrajšiu nádej, že náš život aj po smrti má dej. Veď aj Tvoj mal, na tretí deň si vstal. Preto odložme smútok, veď Tvoj svätý skutok nám dáva viac než 100 životov svetských. Robí z nás anielov večných.

Au. Au, to bolí. Srdce mi krváca. No ani v tomto bôli sa viera nestráca. Trpím, no nie viac ako ty. Slzy mi rozumejú. Objatie temnoty do diaľav tieto chvíle znejú. Och, Getsemanská záhrada, si mi viac než blízka. S tebou sa duša poháda, no zistí, že je príliš nízka. Tróniš vysoko a ja som tu na dne. No ak tvoje oko na mňa zliadne, hneď ti budem bližšie. Moje prosby budú stúpať vyššie. Aj v úzkosti Getsemanskej záhrady zbudia vo mne základy tej viery, ktorá dokáže stáť aj v búrke, v daždi, vie láskavú pomoc dať, aj keď ju človek vraždí, úmyselne zabíja, nádej, keď sa rozvíja. A potom sa čuduje, kam jeho cesta smeruje. Viem, že ty vieš, kedy stačí. Vy s otcom ste predsa čestní hráči. No ponáhľaj sa. Veď vieš presne, že moja hlava o chvíľu klesne.

znovu zrodená. Cítim sa ako vzkriesená. Hoď som najprv bola dusená, tiež som akoby na kríži visela. Och, ako tá smrť bolela. Ale teraz som znovu zrodená, od hriechu a bolesti oslobodená, lebo na dne kalika horkosti bol posledný dúšok milosti. Preto len ak do konca som vytrvala, iná osoba sa zo mňa stala. Z poníženosti vyvýšená, znovu zrodila sa žena. Nie tá istá, ale iná. Už ma neprenasleduje vina. Už nemám oči v soli. Už to tak nebolí. Konečne dýcham bez bolesti na hrudi. Už ma vlastné svedomie nesúdi. Už si ma uniesol, od tohto sveta odniesol. Ďakujem na tisíckrát. Och, ako neskutočne ma máš rád. Ťažko sa prechádza ohnivou obručou, no potom sa stretnem s tvojou náručou.

môj kríž. Často sa pýtame, prečo sa veci dejú. Potom s údivom spoznáme, že niekam cieľene spejú. Dobre nám nikdy nestačí, a keď nás kríž ešte pritlačí, nevieme, čo robiť máme. Unavení, zničení, padáme. No niekto príde včas, zdvihnúť z prachu nás. Prichádza aj dnes, nenecháva nás kríž niesť. Ale na svoje plecia berie aj náš. Tak si to človek, váš. Nik iný ti nevezme biedy. Nie niekedy, ale vtedy, keď úplne si na dne, keď všetko len nie láska v tebe vládne. Keď už svetlo nevidíš, vtedy vezme aj tvoj kríž. Úľava nastane, tá bolesť prestane. Nuž, kto bôle utíši? Už sa nepýtam, môj Ježiši. Pod krížom tvojim padám, vidím v ňom aj svoj. Nesmierne vďaky skladám, zachránil si život môj. Aj keď tvoje ruky zbadám, vidím ten ťažký boj. Márne slová hľadám, neviem si predstaviť všetok bôľ. Iste, muselo sa tak stať. Náš Pán chcel za nás život dať. Rozmýšľaj, človeče, ďalšia šanca darovaná. Iste si osoba Bohom milovaná. Láskou, čo nemá miery, po ktorej obeti ostali na tele diery. Blahoslavení všetci, čo ich nevideli, ale uveriť tomu smeli. Už nepýtam sa na dôvody, neverím na náhody. Pane, z kríža svojho, vezmi ťarchu z toho môjho.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si pokračovanie čítania zo zbierky básni Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne čítala autorka.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Táto prosba je vlastne volaním o pomoc. V nej prosíme o duchovnú ochranu. Keď ju Ježiš vkladá do našich úst, nechce v nás vyvolať falošný pocit ohrozenia. Tu nejde o falošný poplach. Veď on sám čelil pokušeniu a pokušiteľovi, ktorý prišiel za ním na púšť. On veľmi dobre vie, akou mocou sme ohrození, akému nebezpečenstvu musíme čeliť. K Ježišovi, nevinnému Božiemu synovi, prišlo pokušenie zvonku. K nám však od pádu prvých ľudí v raji prichádza i zvnútra. Apoštol Jakub píše: ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka, ako je napísané v liste Jakuba v 1. kapitole vo verši 14. Čo je žiadostivosť? Je to naša túžba. Túžby, ktoré sa rodia v našom srdci, sú hybnou silou v našom živote. Sme ovládaní tým, po čom túžime. Naše srdce je však porušené hriechom. Preto aj túžby, ktoré sa v ňom rodia, sú porušené. Stávajú sa z nich žiadostivosti, ktoré môžu byť telesné, materiálne i duševné, ako napríklad honba za úspechom. Muž, ktorý chce vládnuť tvrdou rukou vo svojej rodine, panovačná žena, ktorá chce dirigovať svojho muža, alebo kazateľ, ktorý chce vládnuť nad zborom, sú ovládaní rovnakou porušenou túžbou pomoci ako hociktorý politický diktátor. Túžby, ktoré sa rodia v mikrosvete nášho osobného života, sú tie isté, ktoré vidíme v makrosvete ľudskej spoločnosti. Naše srdce, tá nekonečná liaheň porušených túžob, je najväčším zdrojom pokušení rôzneho druhu. Preto keď prosíme o duchovnú ochranu pred pokušením, prosíme o ochranu aj pred samými sebou, pred svojím vlastným srdcom. Veď neraz sme my sami pre seba tou najväčšou hrozbou. Ako dobre, že do tejto situácie môžeme prizvať nášho nebeského Otca. On neprepočuje volanie svojich detí o pomoc, ktoré chcú v zápase s pokušením víťazne obstáť. Pane, Ty poznáš našu slabosť. Ďakujeme za túto prosbu, ktorá s našou slabosťou nielen počíta, ale prináša pre ňu i riešenie.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Pokušenie nie je hriech, ale môže k nemu viesť. Preto pre veriaceho predstavuje veľkú hrozbu. To je dôvod, prečo potrebujeme ochranu pred pokušením a pomoc v ňom, o ktorú prosíme v tejto modlitbe. Pokušenie je totiž zákerné a rafinované, lebo funguje na princípe rybárskej udice. Na háčik sa dá návnada. Háčik však nevidieť a v tom je práve ten háčik. Vidieť len návnadu. Tá vyvolá túžbu, žiadosť. Návnada je vždy lákavá. Pokušenie je vždy príťažlivé, lebo niečo človeku sľubuje. Ale keď prehltneme návnadu, už je zle. Čo začalo pokušením, skončilo hriechom. Práve preto, aby sa tak nestalo, prosíme. A neuved nás do pokušenia. Chráň nás, aby sme neupadli do pokušenia, v ktorom neobstojíme, v ktorom zhrešíme. Veď takým pokušeniam sme neustále vystavení. Luther rozlišoval medzi pokušeniami pravej a ľavej ruky. Pokušenia prichádzajú zľava, keď človek upadne do choroby alebo do chudoby. Keď upadne do problémov v manželstve, v rodine, v zamestnaní. Dopadá na neho jeden úder za druhým a prichádzajú pokušenia v podobe pochybností o Bohu. Prečo to Boh dopustil? Ako je to s jeho láskou, dobrotou? Má význam ešte veriť? A prichádzajú aj pokušenia sprava, keď človek žne jeden úspech za druhým. Na čo siahne rukou, obráti sa na zlato. Je zdravý, úspešný, bohatý. A vtedy príde pokušenie pýchy, sebauspokojovania, ziskuchtivosti, nezávislosti od Boha. Takáto je teda naša situácia. Sme ohrození zvnútra vlastným srdcom, jeho porušenými túžbami a žiadosťami. Sme ohrození zvonku, okolitým svetom, jeho zvodmi a falošnými hodnotami. A sme ohrození z dola neviditeľným a nesmierne prefíkaným pokušiteľom. Preto Ježiš vkladá do našich úst túto prosbu. Tá ukazuje na vážnosť zápasu, v ktorom stojíme, na slabosť, ktorá nám je všetkým vlastná, ale i na zdroj pomoci, s ktorým môžeme počítať. Pane, chráň nás pred tým, aby sme podceňovali príťažlivú moc pokušenia.

Dokázali očakávať na Boha, čakali na Mesiáša, na zasľúbené vykúpenie. A izraelské potešenie prišlo. Vykúpenie bolo dokonané. Dočkali sa. Prišlo v pravý čas. A čo my? Potrebujeme ešte čakať? Pravda, že potrebujeme. Nebude však naše terajšie očakávanie odlišné od očakávania tých, ktorí túžili po Mesiášovi v dobe Simeona? Určite, a to v dvoch smeroch. Čakáme na Boha, že nám zjaví v plnej sláve svoje vykúpenie a potom, že sa nám On sám zjaví v plnej sláve. Očakávame teda, že nám zjaví v plnej sláve svoje vykúpenie. Kristus povedal: Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Zostaňte vo mne. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole vo verši 20. Epištoly nás učia, že sa máme úplne vydať Bohu, že sme mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Ako je napísané v liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 11. Požehnaný každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi. Ako je napísané v liste Efežanom v 1. kapitole vo verši 3. Snažme sa očakávať na Boha čo najsvedomitejšie, aby Duch Svätý pôsobil a zostával v nás. A keď nás Pán Ježiš prijal na milosť z čírej milosti a lásky, nech láska, ktorá naplňa Božie srdce, naplní úplne aj nás, aby sme v nej žili a zotrvávali v úplnej Božej blízkosti a prítomnosti a pod dohľadom Jeho svätých očí. Svätí Boží ľudia starých dôb stáli len na Božom slove, čerpali z neho silu a svetlo, očakávali na Božie zasľúbenia a celú svoju nádej vkladali len do Písma Svätého. Aj my stojíme na tom istom Písme Svätom. Tým viac preto očakávajme na Boha, priviňme sa k Nemu v plnej dôvere. V Kristovi máme voľný prístup k Otcovi. Aká je v tom výsada a istota? On nás nesklame a naše očakávanie nebude nikdy zbytočné. Naše očakávanie na Pána sa aj iným spôsobom odlišuje od očakávania Božieho ľudu starých čias. Oni čakali na vykúpenie, ktoré malo iba prísť, ale my ho vidíme a máme ho už v plnosti. Oni žili pred Golgotou, my po nej. Vykúpenie už bolo dokonané, my preto teraz iba čakáme, že sa prejaví v nás. Kristus nielen hovoril: Zostaňte vo mne, ale pripojil tiež: A ja vo vás. Epištoly nehovoria len o tom, že sme v Kristovi, ale tiež, že Kristus je v nás. Tá nádej slávy najväčšie tajomstvo zjavenej lásky. Podľa toho, ako zostávame skrytí v Kristovi deň čo deň, zjaví Boh Krista v nás, aby v nás bol Pán Ježiš formovaný, aby sa Jeho myseľ, Jeho vôľa, Jeho podoba prejavila v nás, aby o každom z nás mohlo byť povedané: Kristus žije v nás. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Môj život s Kristom v nebi a Kristov život vo mne, tu na zemi, to sú spojené nádoby, to dopĺňa jedno aj druhé. A čím väčšiu vieru prejavujem vo svojom očakávaní na Boha, ja v Kristovi, tým viac žízni a túži moje srdce po Kristovi a žiada ho pre seba, aby on žil vo mne. A očakávanie na Boha, ktoré začína zvláštnou túžbou po Pánovi Ježišovi a vrúcnými modlitbami, sa bude postupne sústreďovať na jedinú prosbu. Pane, zjav svoje vykúpenie vo mne v plnosti, aby vo mne žil Kristus.
Naše očakávanie na Boha sa líši od očakávania Božieho ľudu starej zmluvy aj postojom, ktorý

0: voči Bohu zaujímame a tým, na čo sa tešíme. V zásade je to však jedno a to isté očakávanie na Boha, do ktorého ako jediného vkladáme svoju nádej. Učme sa od Anny a Simeona. Aké úplne nemožné a naivné by bolo naše počínanie, keby sme chceli niečo pridať k veľkému vykúpeniu, ktoré Pán Ježiš vykonal, keď za nás zomrel na kríži. Spasenie je dokonalé Božie dielo. Simeon a Anna nemohli robiť nič iné, len naň čakať. My si ho len máme živou vierou privlastniť. Kristus sa dáva spoznávať každému veriacemu svojím jedinečným, zvláštnym spôsobom. Boh sa človeku zjavuje vo svojej všemohúcnosti ako pri narodení a vzkriesení Krista krok za krokom, okamih za okamihom, a to podľa toho, ako na neho dokážeme očakávať. Nech nás táto pravda prenikne skrz naskrz. Nech spoznáme v plnosti, že sme v každom okamihu závislí len a len na ňom, na jeho milosti, a že len v Pánovi Ježišovi sa dá nájsť pravá radosť z vykúpenia. Inak nám očakávanie na Boha neprinesie plné požehnanie. Poznanie našej absolútnej bezmocnosti, dôvera, že Boh môže a chce učiniť všetko, to sú znaky nášho správneho očakávania. Boh sa pri Simeonovi a Anne prejavil ako verný, predivný a slávny Boh. On to isté urobí aj pri nás. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha. Očakávanie na Boha.

Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensky, lebo sme na Slovensku.

ešte raz.

0: Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: Keď vám faraón povie, urobte nám div, povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada. Na to vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a premenila sa na veľkého hada. Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojím tajným umením. Každý hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady. Ale Áronova palica pohltila ich palice. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Faraónovo srdce je tvrdé, zdráha sa prepustiť ľud.
1: Exodus, 7. kapitola, od 8. po 14. verš. Už druhýkrát stojí Mojžiš s Áronom pred faraónom. Tentokrát sa legitimujú. Preukážu sa zázrakom na dôkaz, že sú poslaní Bohom. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a tá sa premenila na veľkého hada. Keďže egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté, na faraóna to veľký dojem neurobí. Dokonca ani vtedy, keď Áronova palica pohltila ich palice, čím Boží poslovia demonštrujú svoju prevahu. Výsledkom tohto stretnutia je, že faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich. Vari sa stalo niečo, s čím Boh nepočítal? Čo by ho prekvapilo? Zaskočilo? Nie. Stalo sa len to, čo predpovedal Hospodin. Na čo aj Mojžiša už vopred pripravil. Faraón vás neposlúchne. Verš 4. A čo Mojžišovi aj teraz zopakuje? Faraónovo srdce je neoblomné. Nechce ľud prepustiť. Ako je to vlastne s faraónovým srdcom? Nad životom tohto egyptského kráľa visí jedno veľké tajomstvo. Je to tajomstvo Božieho zatvrdenia. Už predtým Boh oznámi Mojžišovi: Ja však zatvrdím jeho srdce, takže ľud neprepustí. 4. kapitola, 21. verš. Ale zároveň Boh povie faraónovi: Ty si však odmietol prepustiť ho. 4. kapitola, 23. verš. Je faraónova neposlušnosť dôvodom, pre ktorý Boh zatvrdí jeho srdce? Alebo je jeho neposlušnosť dôsledkom Božieho zatvrdenia? Tu vidíme, v akom stave Boh nájde jeho srdce. V takom, v akom Boh nachádza srdce každého človeka. Lebo keď ide o Boha, srdce človeka je tvrdé. To je prirodzený stav ľudského srdca, ktoré pri počutí Božieho slova reaguje podobne ako srdce faraóna. Faraónovo srdce sa zatvrdilo. Pokiaľ Boh neobmekčí naše srdce, ono navždy zostane tvrdé a neoblomné. Preto Boh povie Mojžišovi: Faraónovo srdce je neoblomné. Nie preto, že by Boh ho zatvrdil, ale preto, lebo faraón sa zatvrdil. Zodpovednosť za stav svojho srdca nesie každý človek sám. Aby sa však z kamenného srdca stalo srdce mesité, na to je potrebný zázrak. Oveľa väčší zázrak ako všetky tie, ktorými sa Mojžiš a Áron ešte preukážu. Pane, ďakujeme, že Ty máš moc meniť aj srdcia ľudí.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti zjednotení v láske a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil.

0: Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: Choď k faraónovi ráno, keď vyjde k vode, postav sa pred neho na breh Nílu a vezmi si do ruky aj palicu, čo sa obrátila na hada. A povedz mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, poslal ma k tebe s rozkazom. Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti. Ale až dosiaľ si neposlúchol. Takto vraví Hospodin. Podľa toho poznáš, že ja som Hospodin. Pozri, udriem palicou, ktorú mám v ruke, na vody Nílu a premenia sa na krv. Ryby v Níle pohynú a Níl zosmradne, takže Egypťania nebudú môcť piť vodu z Nílu. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Povedz Áronovi, vezmi si palicu a vystri ruku na egyptské vody, nad ich rieky a kanály, nad močiare a vodné nádrže a premenia sa na krv. I bude krv v celej egyptskej krajine, v nádobách drevených i kamenných. Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Zdvihol palicu a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel na vodu v Níle a premenila sa všetka voda v Níle na krv. Potom urobili takisto aj egyptskí zaklínači svojimi čarami. I zatvrdilo sa faraónovo srdce, neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.
1: Exodus, 7. kapitola, od 14. po 22. verš. Zmena začiatku dlhej série 10 egyptských rán. Pred každou ranou Mojžiš oznámi faraónovi Božiu požiadavku. Prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Izrael nie je faraónov, ale Boží ľud. Preto jeho služba nepatrí faraónovi, ale Bohu. Faraón však doteraz neuznal Boží nárok na službu Izraela. Ty si ho dosiaľ neposlúchol. Prečo nie? Už pri prvom stretnutí s Mojžišom faraón hovorí: Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. 5. kapitola, 2. verš. Bez poznania Boha niet ani poslušnosti Bohu. Ako teda faraón spozná Hospodina? Podľa čoho ho spozná? Preto Hospodin hovorí: Podľa tohto poznáš, že ja som Hospodin. A tak na rad prichádza prvá rana na Egypt, ktorú Mojžiš vopred oznámi. Pozri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, udriem vodu v Níle a tá sa zmení na krv. Aj ryby, čo sú v Níle, pohynú. Rieka Níl slúžila ako zdroj pitnej vody aj na zavlažovanie polí. Preto bol Egypt od nej existenčne závislý. Prvá rana tak zasiahne krajinu na veľmi citlivom mieste. Mojžiš hovorí: Níl bude páchnuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu. A naozaj, keď sa všetka voda v ňom zmenila na krv, vtedy všetci Egypťania kopali studne na okolí Nílu, aby získali pitnú vodu, pretože vodu z Nílu nemohli piť. Verš 24. Navyše Níl bol považovaný za božstvo, ktoré Egyptu zabezpečovalo život. Teraz je toto božstvo Egypta porazené Bohom Izraela. Táto rana však faraóna nepresvedčí. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Prečo nie? To isté však urobili aj egyptskí veštci svojimi čarami. Boh, ktorému sa vyrovnajú egyptskí veštci, nie je pre faraóna autoritou. Aby faraón kapituloval, Boh by musel vytiahnuť silnejší tromf. On ho svojím časom aj vytiahne. A faraón spozná, kto je Hospodin. Len za akú cenu? Pane, pomôž nám chrániť svoje srdce pred zatvrdením.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Koľko máme dávať Bohu? Ježiš často pripomínal svojim učeníkom a tým, ktorí ho chceli nasledovať, aby sa najskôr zriekli svojho majetku. Z toho vyplýva dnešná otázka od nášho poslucháča. Hovorí, práve som dočítal kapitolu o peniazoch v knihe Túžba po živote, anglicky Desiring God, John Piper, a stojím pred otázkou, prečo by som mal dávať všetko alebo značnú časť z toho, čo zarobím Pánovi. V Biblii sa často zdôrazňuje, dávajte a dávajte štedro. Chcem dávať čo najštedrejšie a investovať do večnosti, ale v ktorom bode sa moje dávanie Pánovi stáva nezodpovedným? Práve teraz nezarábam veľmi veľa. Potom, čo som dal viac ako 20% Bohu a zvyšok investoval, sa stále nemôžem ubrániť pocitu, že moja odmena v nebi by bola väčšia, keby som dal viac. Problém je v tom, že si myslím, že by som sa cítil rovnako aj potom, čo by som dal Bohu 30, 50 alebo 80%. Ale je to problém? Nebola chudobná vdova pochválená za to, že dala všetko? Nebolo nám povedané, aby sme sa nestarali o to, čo budeme jesť, piť alebo si obliekať? Ježiš povedal, predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lukáš 12:33. A vy ste v knihe Túžba po živote povedali, Ježiš nie je proti investovaniu, je proti zlým investíciám, konkrétne proti tomu, aby ste svoje srdce upínali na pohodlie a istoty, ktoré si môžete v tomto svete dovoliť za peniaze. Peniaze sa majú investovať pre večné výnosy v nebi. Strana 193. Ak mi teda Boh dal štedré srdce a požehnal ma nad rámec mojich potrieb, prečo by som nemal dať všetko?
1: Rozdať všetko? A nebudem nášmu poslucháčovi hovoriť, aby rozdal všetko. Neviem, o čo ho Boh žiada. Ježiš vyzval bohatého mládenca, aby rozdal všetko. Povedal mu, jedna vec ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma. Lukáš 18:22. Ako náš poslucháč poznamenal, Ježiš pochválil chudobnú vdovu. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí bohatí dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, doved na kvadrans. Zavolal si učeníkov a povedal im, amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho nadbytku. Ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako ľudia vhadzujú peniaze do pokladničky. Mnohí bohatí ľudia vkladali veľké sumy. Prišla však aj chudobná vdova a vhodila do nej dve malé, medené mince, ktoré tvoria jeden halier. Neviem, akú mieru obety z finančného hľadiska môže Ježiš požadovať od nášho poslucháča alebo kohokoľvek iného. Ja to neviem. Nepredpokladám, že by sa mal vzdať všetkého, ale ja nemôžem povedať, že je to jeho biblická povinnosť od Pána, ale že je to povinnosť kresťanov všeobecne, aby rozdali všetko, čo majú. Sú na to dôvody a ja uvediem len 7. Ako prosperovať? Poprvé, Ježiš a apoštoli nikdy neurobili z rozdávania majetku povinnosť pre všetkých Kristových nasledovníkov. Príkaz bohatému mládencovi nebol príkazom pre všetkých. Po druhé, Zachej bol pochválený za to, že polovicu svojho majetku rozdal chudobným. Ale Zachej povedal Pánovi: Páne, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom. Lukáš 19:8-9. Inými slovami, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom. Lukáš 19:8-9. Inými slovami, pri takejto štedrosti viac ako 50%

podobných píše sa. A Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, pôvodom Cyperčan, mal pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Skutky apoštolov 4:36-37. Daroval teda pole, nepochybne veľmi významný dar. Ale nie všetko. Po štvrté, keď Pavol vyberal v Jeruzaleme medzi cirkvami zbierku pre chudobných, povedal Korinťanom: pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Prvý list Korinťanom 16, 1 a 2. Zdá sa, že ide o toto. V pomere, v akom sa vám darí, odkladajte si viac. Nie všetko. Viac tí, ktorí zarábajú viac, menej tí, ktorí zarábajú menej. Odložte si niečo bokom. Pracovať, vlastniť, dávať. Po piate, Pavol hovorí: no napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli a usilovali sa pokojne žiť. Konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo a nič ste nepotrebovali. Prvý list Tesaloničanom 4:11 a 12. Zdá sa, že v bežnom živote cirkvi by sme sa mali snažiť mať aspoň taký zdroj príjmov, ktorý by nás uchránil pred lenivým žobraním. Práve o tom Pavol hovorí. Aby ste neboli od nikoho závislí. Pracujte. Teda je potrebné, aby sme pracovali. To znamená, že musíme mať dostatok prostriedkov na zaplatenie účtov. Nemôžeme všetko rozdať. Investujeme a vytvárame si podmienky pre život, ktorý nám umožní byť nezávislý od iných. Po šieste Pavol povedal: zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznymi. Efezanom 4:28. Sú tu tri možnosti. Po prvé, môžete kradnúť. Po druhé, môžete pracovať, aby ste mali. Po tretie, alebo môžete pracovať, aby ste mali z čoho rozdávať. Predpokladom je, že keď získame peniaze na produktívne použitie, či už pre chudobných, alebo investované nejakým spôsobom na pomoc spoločnosti, nie sme závislí od iných. Dostatok našich príjmov nás živí a umožňuje, aby sme mohli rozdávať, ako aj nebyť žobrákmi na úkor iných. To neznamená, že nie je správne, ak cirkvi podporujú misionárov. To je iná otázka. Vieme, že Pavol v skutočnosti bral peniaze od cirkví, aby ich mohol rozdať iným. Po siedme, Pavol hovorí o svojom vlastnom vzore čiastočného zrieknutia sa práva na podporu. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme v námahe a lopote pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. Nie, že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: ak niekto nechce pracovať, nech ani nie. Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne. Nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Druhý list Tesaloničanom 3:8 až 12. Normálnym vzorom v prvotnej cirkvi a v kresťanstve pre každodenný život je zarábať si na živobytie a celý svoj život premeniť na službu v miere, ako nám Boh materiálne žehná. Mohli by sme uviesť mnoho ďalších pasáží, ktoré by ukázali, že v Novom zákone Ježiš a apoštoli nevnímali život kresťana ako niečo, kto nič nevlastní a všetko rozdáva.
Na záver spomeniem len dve veci, ktoré by mohli nášmu poslucháču

Kováčovi poskytnúť určité usmernenie. Poprvé, nemyslite len na percentá, koľko rozdávate. Myslite na konkrétnych ľudí a ich konkrétne potreby a zistite, či vaše srdce naozaj miluje ľudí. Dobrý Samaritán bol pochválený, že sa zastavil a pomohol zranenému človekovi na ceste. Mal trochu vína, ktoré mu mohol dať. Mal osla, na ktorom ho mohol odviesť. Mal peniaze na zaplatenie jeho nocľahu. Ježiš sa ho nepýtal, hej, prečo máš osla? Prečo máš víno? Prečo máš peniaze? Veď máš všetko rozdať. Išlo o to, či miluje núdzneho človeka, ktorého stretol. Zmeň svoj spôsob myslenia. Nepremýšľaj len, koľko percent môžem rozdať, ale skôr ľudia, s ktorými sa stretávam a ktorých potreby a núdzu vidím, milujem ich viac ako môj majetok. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, pamätajte, že všetky vaše peniaze patria Bohu. Nie len to, čo dávate Pánovi. To znamená, že o každom výdavku by sme mali premýšľať spôsobom, ako podporiť šírenie Božieho kráľovstva. Nie len o tom, koľko dávame. Všetko je Kristovo. On je vašim vlastníkom. Patrí mu to. Každá jedna vec, ktorú miniete a ktorú dáte, je službou a mala by byť určená na zveľbovanie Krista. Modlíme sa jeden za druhého, aby sme sa nenechali zajať do osídla nášho majetku.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

môže. Okolo mňa všetko padnúť môže, sa to, čo pevne stálo, zlomiť môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

Raz vyšiel Ruben na pole, keď sa žala pšenica. Našiel tam plody mandragóry a priniesol ich svojej matke Leji. Rachel povedala Leji: "Daj mi z tých mandragorových plodov svojho syna." Ona jej však odpovedala: "Je ti to azda málo, že si mi vzala muža?" Rachel jej navrhla: "Nech teda za plody mandragóry tvojho syna spí Jakob tejto noci s tebou." Keď sa večer Jakob vracal z pola, vyšla mu v ústretí Lea a povedala: "Príď ku mne, lebo som si ťa najala za plody mandragóry tvojho syna." Spal teda tej noci s ňou. Genesis, 30. kapitola, 14. až 16. verš. V čom spočíva podstata konfliktu v Jakobovom manželstve? V tom, že dve sestry majú spoločného muža. Pričom jedna z nich, Lea, je síce plodná, ale nemilovaná, zatiaľ čo druhá, Rachel, je síce milovaná, ale neplodná. Lea má mužové deti, ale nemá mužovú lásku. Rachel má mužovú lásku, ale nemá mužové deti. Tak každá bojuje o to, čo nemá. Lea o muža a Rachel o deti. Leju nerobia šťastnou mužové deti, keď nemá mužovú lásku. Rachel nerobí šťastnou mužová láska, keď nemá mužové deti. Jedna závidí druhej mužovú lásku a druhá závidí prvej mužové deti. Z dvoch sestier sa tak stali nielen manželky jedného muža, ale aj sokyne a rivalky. Každá zo sestier pritom používa v zápase rôzne prostriedky, hmaty a ťahy, ktoré väčšinou nie sú šťastné. Korunu celej situácii nasadí udalosť, keď Lejin syn Ruben prinesie domov ľúbostné mandragorové jablčka, o ktorých sa verilo, že podporujú plodnosť. Rachel chce získať plodnosť stoj čo stoj. Preto robí výmenný obchod. Za jablčka vymení Jakoba a prepúšťa ho Leji na jednu noc. Vzťah Jakoba a Rachel je tu odhalený v šokujúcom svetle. Jakob je len výmenným tovarom v rukách milovanej ženy, ktorá je ochotná vymeniť lásku za jablka. Taká je hodnota Jakoba v očiach Rachel. Nie je vyššia ako hodnota jablčok. Rachel v skutočnosti miluje Jakoba ešte menej, ako on miluje Leu. A tak Lea a Jakob trpia tým, že ich láska nie je opätovaná. Takto vyzerá manželský život patriarchu Jakoba. Smutne. A predsa sa Božie dielo uskutočňuje i cez Jakobovo búrlivé manželstvo. Veď na pôde tejto rodiny sa pripravuje príchod budúceho spasiteľa sveta, ktorý sa narodí z pokolenia Júdovho. Aj uprostred ľudskej biedy Boh koná svoje dielo. Ba práve tam a v tom je nádej aj pre nás. Pane, ďakujeme, že aj do našej biedy zostupuješ so svojou milosťou.

Duchovné vedenie. O duchovnom vedení sa na mnohých miestach života diskutuje. Je to častá téma rôznych konferencií, aj keď nie vždy úzko spätá s Božím slovom. Je vedenie vôbec potrebné? Ak áno, aké sú úskalia? Kto má poverenie, aby viedol? Benedikt Peters, prednášateľ a autor početných kníh, sa týmito otázkami zaoberá na biblickom podklade. Čo je cieľom a zmyslom duchovného vedenia? Ako kresťania žijeme svoj život nie sami pre seba, ale v spoločenstve s bratmi a sestrami na danom mieste. Každé spolužitie ľudí si vyžaduje vedenie. Vedenie vždy znamená aj autoritu. Kto vedie, uplatňuje autoritu. Otázka autority je základná pri stvorení, pri páde v raji i pri vykúpení. V správe o stvorení i v poslednej knihe Biblii je to vyjadrené tak, že Boh všetko stvoril podľa svojej vôle, aby tejto vôli bolo všetko podriadené. Všetko musí slúžiť Bohu a jeho slovu. Zjavenie 4. kapitola 11. verš. Pád znamenal vzburu proti autorite. Vzopreli sa jej anjeli i ľudia. Vykúpenie je Boží skutok, ktorého cieľom je opäť všetko podriadiť Božej autorite. A Boh to aj dosiahne. Božie vykupiteľské dielo vyústi do stavu, v ktorom bude všetko podrobené jeho vladárstvu. S tým súvisí aj dramatický náboj posledných rokov v dejinách vykúpenia, ako nám ich opisuje kniha Zjavenia. Boh všetko podriadi svojmu trónu, panstvu svojho syna. Tí, čo sa mu odovzdali vo viere a v poslušnosti, budú vo večnej blaženosti jemu poddaní. Všetci, čo sa mu dokonca protivili, okúsia jeho hnev a zavrhnutie. Tak či onak bude nakoniec všetko poddané jemu. Čo sa týka vykúpenia, Boh si najprv povolával jednotlivcov a potom celý národ, pričom všetkých týchto ľudí postavil pod svoju vládu. Izrael bol zachránený preto, aby žil pod panstvom svojho Boha. V druhej knihe Mojžišovej sa opisuje vykúpenie Izraela. Potom, čo bol Izrael vyvedený z Egypta, keď bol zachránený a vyslobodený, ľud vyznáva: Hospodin kráľuje na večné veky. 2. Mojžišova, 15. kapitola, 18. verš. Tým, ako by chceli povedať: Teraz je našim pánom Boh a my sme mu poddaní. A to isté platí aj pre cirkev. Kto verí evanjeliu, je aj poslušný. Rimanom 1. kapitola, 5. verš. Peter dokonca hovorí, že sme boli podľa Božieho predzvedenia k poslušnosti vyvolení. Na tomto svete je cirkev jediným miestom, kde sú ľudia Bohu vedomé poslušní a odovzdaní jeho vôli. Jediné miesto, na ktorom je ustanovené Božie panovanie, je cirkev. Konflikt medzi cirkvou a svetom môžeme chápať v tom zmysle, že cirkev je ako obliehané mesto, ktoré sa nepriatelia pokúšajú pretiahnuť na svoju stranu alebo aspoň získať jednotlivcov, prebehlíkov. Obyvatelia mesta by mali kráľovi odoprieť lojalitu a spolu so zvyškom sveta sa postaviť proti nemu. Otázka autority má v celej Božej histórii spásy veľkú váhu.

Preto je svojvôľa taká zlá. Odmietnutie autority je čosi, čo Boh nielenže jednoznačne odsudzuje, ale aj prísne trestá. Boh trvá na tom, aby medzi jeho ľudom platila táto zásada poslušnosti. Ľud poslúcha Boha. Deti musia poslúchať svojich rodičov. Boh napomína rodičov, aby svoje deti vychovávali k poslušnosti. On na tom trvá. Musíme sa naučiť poslúchať. V Novej zmluve sa dozvedáme, ako sa má kresťan učiť Boha poslúchať. Tiež sa má učiť poslúchať aj v zbore. Poslúchajte svojich vodcov, hovorí Biblia. Bez múdrej správy upáda národ. Príslovia 11. kapitola 14. verš. Ak vedenie čiastočne alebo úplne chýba, Boží ľud a miestny zbor trpia. Pavol hovorí Týtovi: Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, aby si po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal.

Následky nedostatočného vedenia. Pri nedostatočnom vedení sa dary a služba iba slabo rozvíjajú. A myslím si, že toto je jedna zo slabín bratského hnutia. Z jeho oprávnenej obavy z managementu sa vyvinula nedôvera voči jasne štrukturovanému a profilovanému vedeniu, takže tu bolo nakoniec príliš málo vedenia. V takom prípade sa aj dary a služby iba málo podporovali a poslanie cirkvi sa nenapĺňalo tak, ako by sa malo. Keď nie to vedenia, môžu sa ľahko dostať k slovu falošné učenia. Môže dôjsť k zbytočnému rozdeľovaniu. Keď nie jasne uznávaného vedenia, tam sa neraz zadnými dvierkami vlúdi iný druh autority. Nájdu sa miestni Diotrefovia. Diotref bol človek, ktorý chcel byť medzi bratmi prvým. Prirodzene existuje aj opačné nebezpečie, teda nie nedostatok autority, ale jej prebytok. To je jedným z veľkých hriechov organizovaných cirkví. Vznikajú v nich úrady, funkcionári a grémia, ktoré o všetkom rozhodujú. Najzreteľnejšie je to rozvinuté v pápežstve, v ktorom sa vydávajú pre všetkých záväzné nariadenia. Ale aj v biblicky založených cirkvách sa môže vyskytnúť prebytok autority.

Boží ľud potrebuje vedenie. Pán prirovnáva Boží ľud k stádu. Stádo musí niekto viesť, lebo ovce sú zvieratá, ktoré potrebujú spoločenstvo a vedenie. To platí aj o ľuďoch, a teda aj o kresťanoch. Keď sme pochopili, že vedenie je na to, aby veriaci a zbory boli podriadené Božej vôli, nesmie nikdy nastať stav, že jeden človek má vypracované určité projekty a celý zbor slúži ako nástroj na ich realizovanie. Boh si pripravuje vodcov a dáva im právomoc, aby viedli Boží ľud k nemu. Tak povolal napríklad Mojžiša. Potom Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústretí Bohu. 2. Mojžišova, 19. kapitola, 17. verš. Kniha sudcov ukazuje, do akého zmetku ľud upadá, keď nemá vodcu. Viackrát tam čítame, že nebolo kráľa v Izraeli. Dalo by sa predpokladať, že s kráľom, mocným mužom, by sa boli zmetky prekonali. Otázkou však nie je iba ustanovenie kráľa, dôležité je, aby ten kráľ viedol ľud k Bohu. Toto urobil už Dávid. Priniesol truhlu zmluvy do Jeruzalema. Prečo mu na tom tak záležalo? Celý Izrael mal spoznať, kto je jeho kráľom. Truhla zmluvy je Boží trón. Na nej bola zľutovnica a z rovnakého kusa zlata vytvarovaní cherubovia. Medzi cherubmi trónil Boh. 2. Samuelova, 6. kapitola, 2. verš. To bolo v Izraeli známe. Preto nechal Dávid pred očami celého ľudu priniesť truhlu zmluvy na Sion, do svojho mesta, kde sa krátko predtým presťahoval. Dávid je teda v Jeruzaleme a teraz tam musí prísť aj truhla zmluvy. Nech celý Izrael vidí, že v Izraeli nie je kráľom Dávid, ale Boh. Možno sa tu zretelnejšie než inde ukazuje, že Dávid bol kráľom podľa srdca Hospodinovho. Všetci mali spoznať, v Izraeli panuje Boh, nie Dávid. To je cieľom i zmyslom každého duchovného vedenia. Preto dáva Boh duchovnú autoritu. Beda tomu, kto si v Božom ľude nárokuje autoritu, aby ju potom zneužíval vo svoj prospech. Toto Boh prísne potrestá.

Príklad apoštola Pavla. Aj Pavol dostal od Boha autoritu, ale nie na to, aby presadzoval seba. Mohol Korinským povedať: nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak, sme spolupracovníci vašej radosti, keď vierou stojíte. 2. Korintianom, 1. kapitola, 24. verš. V Pavlovi vidíme muža, služobníka, ktorý veriacich vedie k osobnému postaveniu sa pred Pánom. Učí ich dôverovať Bohu a poslúchať ho. Tak oni sami stoja pred Bohom. Pavol nepanoval nad ich vierou, nebol ich nadriadeným, ale bol jednak ich služobníkom a jednak aj tým, ktorý ich viedol k Bohu. Preto mohol povedať Korinským, aby boli jeho napodobňovateľmi, ako aj on bol Kristov. Nasledujte Krista. To bol jeho cieľ a také bolo aj pôsobenie autority, ktorú Pavol uplatňoval.

Niektoré záporné príklady. Na príklade Saula môžeme vidieť, že nie ide iba o to, aby boli vodcovia. To si totiž väčšina ľudu myslela. Už mali dosť zmetkov a porážok a tak chceli, aby konečne zavládol poriadok. Potrebujú kráľa. 1. Samuelova, 8. kapitola. Keď čítame túto kapitolu, mohli by sme nadobudnúť dojem, že celá otázka okolo kráľovstva je pochybná. Ale Boh mal kráľovstvo na zreteli od samého začiatku. Nebola to akási dodatočná Božia myšlienka využiť jestvujúce kráľovstvo a z danej situácie vyťažiť to najlepšie. Od začiatku bolo Božím úmyslom, aby v Izraeli panoval kráľ. Preto v 5. knihe Mojžišovej vydal pokyny o tom, akým má kráľ byť. 17. kapitola. To, že ľud chcel mať kráľa, nebolo nesprávne. Nesprávne boli ich pohnútky. Chceli mať kráľa, ktorý by im zaistil pokoj a bezpečnosť a tak by sa zaobišli aj bez Boha. To bolo na veci zlé. A povedali mu, hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov. Ale Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili, daj nám kráľa, aby nás spravoval. Preto sa Samuel modlil k Hospodinovi. Vtedy Hospodin riekol Samuelovi, posluchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi. Celkom tak, ako činili mne od dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až do toho dňa, keď ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. Preto posluchni ich hlas. 1. Samuelova 8. kapitola od 5. po 9. verš. Tu vidíme veľmi reálne nebezpečenstvo. Každému je jasné, že vedenie potrebujeme. Ľahko sa však môže stať, že vedením nahradíme dôveru v Boha a v Božie vedenie. Tak to bolo aj v prípade voľby Saula za kráľa. Boh dal ľudu kráľa podľa ich priania a predstav. Saul bol mužom, akého chceli. Hrdina, mocný, urastený muž. Na Saulovi zretelne vidíme, ako sa dá Bohom daná autorita zneužiť. Saul ju nepoužil na to, aby podriadil ľud Božej vôli, ale aby si pripútal ľudí k sebe samému. 1. Samuelova, 14. kapitola, 52. verš.

Nebezpečie, ktoré číha aj na nás. Keď Saula Boh zosadil, ukázalo sa, čo bolo v jeho srdci. Správne to malo byť vlastne tak, že sa Saul stiahne sám a príjme Božie rozhodnutie. Ale on to neurobil. Len čo sa dozvedel, kto bude jeho nástupcom, chcel ho zničiť. 1. Samuelova, 22. kapitola, 7. verš. Saul zneužil svoju autoritu a Boh ho vo svojej svetosti a spravodlivosti potrestal. Saulov koniec je hrozný. Ďalším príkladom sú farizeji. Posadili sa na stolici Mojžišovej a tým si nárokovali aj jeho autoritu. Uplatňovali ju v Božom ľude, ale zdráhali sa podriadiť Bohu. Bohom zoslaného spasiteľa Ježiša Krista, pána i kráľa, zavrhli. Tým nielen vyriekli súd nad sebou, ale zneužitím autority bránili aj iným, aby boli Bohu poslušní. A to je hrozné. Pán Ježiš to raz celkom jasne povedal. Bedá vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Matúš 23. kapitola, 13. verš. Také sú následky, keď sa zneužíva autorita. A tento jav sa opakuje. Autoritatívni jedinci žiadajú od zborov, aby sa podriadovali ich želaniam. Vtedy si však človek musí vybrať, či bude poslúchať ich alebo Boha. Nedávno som musel dať jednému takúto radu. Za nič na svete si nedaj kúpiť svedomie. Boha musíš poslúchať viac ako ľudí. Bol si kúpený za vysokú cenu. Nesmieš sa stať sluhom ľudí. 1. Korintianom, 7. kapitola, 23. verš. Šťastný je každý, kto viacej poslúcha Boha ako ľudí, ale beda tomu, kto sa takto stavia medzi Boha a veriacich. Diotrefes by bol rád medzi nimi prvý. Na tomto mieste je v gréčtine použité slovo, ktoré je veľmi poučné. Znamená asi toľko, ako mať rád. Filen a byť prvým. Proteo. Mať vo všetkom prvenstvo, táto výsada patrí iba Kristovi. Tak to určil Boh. A ak sa tým prvým chce stať človek, potom siaha po postavení, ktoré patrí výlučne Kristovi.

Kvalifikácia vodcov. Autorita, ktorá sa uplatňuje k Božej sláve a požehnaniu ľudí, pochádza iba od samého Boha. A ide s ňou aj kvalifikácia. Poverenie a kvalifikácia patria k sebe. Každá autorita pochádza od Boha. Je to Boh, ktorý povoláva a oprávňuje na vedenie. Nikto si ju nemôže sám privlastniť. V Božom dome a v Božom ľude je smerodajná iba Božia vôľa. Boh sa nebude nečinne prizerať, ak si niekto v jeho dome robí nárok na niečo, čo mu on sám nedal. V starej zmluve máme na to príklady, ktoré sú výstrahou, lebo ukazujú, aké je to vážne, ak si ľudia niečo privlastňujú bez Božieho poverenia. Mám na mysli synov Áronových Nádaba a Abihu. V súvislosti so stánkom a svetoslúžbou je dôrazne ukázané, ako sa má každá služba Božieho ľudu vykonávať podľa Božej vôle. V 2. Mojžišovej, 35. kapitola až po 40. sa opakuje veta, ako ukázal Hospodin Mojžišovi. Ale o Áronových synoch čítame. Áronovi synovia, Nádab a Abihu, vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvetný oheň, čo im Hospodin neprikázal. 3. Mojžišova, 10. kapitola, 1. verš. Keď vidíme v 2. Mojžišovej i prvých kapitolách 3. Mojžišovej stále sa opakujúcu vetu o tom, že Mojžiš a Áron robili tak, ako im Hospodin prikázal, prichádzajú tieto slová ako šok. Niekto priniesol pred Hospodina oheň, čo im Hospodin neprikázal. Boh tu pre všetky časy názorne ukázal, že vo svojom dome a službe svoj vôľu nestrpí. Každá autorita pochádza od Boha. Toto vedomie nás má viesť k zdravej opatrnosti pred tým, aby sme si sami niečo privlastňovali. Pavol napomína, aby si nikto nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne, podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Ján Krstiteľ hovorí, človek si nemôže nič vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba.

Máme tu prvú zásadu. Každá autorita musí byť potvrdená Bohom. Autorita musí mať aj Božiu kvalifikáciu. Človek môže uplatňovať autoritu k požehnaniu Božieho ľudu iba do takej miery, v akej on sám stojí pod Božou autoritou. Jozue iba preto mohol viesť Boží ľud, lebo sa sám podrobil tomu pravému vodcovi. Preto si Boh tých, ktorých povoláva, aj sám vychováva. A tak vodcovia získavajú pre plnenie svojich úloh kvalifikáciu. Spurgeon raz použil pekný príklad. Veľký umelec Michelangelo vedel, aké dôležité je mať správne nástroje, preto si svoje štetce zhotovoval sám. Boh si tiež starostlivo pripravuje svojich služobníkov. Vidíme to v starej i novej zmluve. Pre ich budúce postavenie pod jeho autoritu si ich vychováva sám. Tak môžeme sledovať Jozefa, ktorému Boh vo sne zjavil jeho budúce vysoké postavenie. A aby bol Jozef schopný plniť veľké úlohy, musel prejsť cestou utrpenia a poníženia. To isté vidíme aj na Mojžišovi. Bol vodcom Božieho ľudu, ale najprv musel byť pre túto úlohu vychovaný. Boh ho povolal a tiež aj formoval. Niekto veľmi pekne zhrnul Mojžišov život do jednej vety. 40 rokov si Mojžiš myslel, že niekým je. Ďalších 40 rokov sa učil, že nie je nikým. A v posledných 40 rokoch sa naučil, že Boh je všetko. Rovnako aj Jozue. Bol na svoju úlohu v Božom ľude pripravovaný. Vari to bola jeho vina, že ľud nemohol vojsť do zasľúbenej zeme? Pre neveru iných musel s nimi putovať 40 rokov po púšti. Bolo to Božie rozhodnutie. A bola to aj príležitosť Jozú vychovávať. Najprv bol ponížený, až potom mohol viesť ľud. To isté vidíme aj u Dávida. Bol pomazaný za kráľa a potom bol dlhé roky prenasledovaný. Tým získal nielen povolanie, ale aj kvalifikáciu pre svoju úlohu. Tak Dávid kráľoval nad celým Izraelom a prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. 2. Samuelova, 8. kapitola, 15. verš.

Tento základný princíp vidíme dokonca aj pri Pánovi Ježišovi. V Židom 5. kapitole vidíme oboje. Božie poverenie i Božiu kvalifikáciu. Totiž každý veľkňaz vybraný spomedzi ľudí je v Božích veciach ustanovený pre ľudí, aby prinášal dary a obete za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obete tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, ale ak ho Boh povolá, tak ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, ktorý mu povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Ako inde hovorí: Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. To je jeho poverenie. Neoslávil sa sám, aby mohol byť najvyšším kňazom, ale bol povolaný Bohom. Potom sa opisuje jeho kvalifikácia. A on v dňoch svojho pozemského života silným hlasom so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. Aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Židom 5. kapitola od 7. po 9. verš. Pre svoje utrpenie sa stal najvyšším kňazom. Aby naplnil svoje určenie a povolanie, musel prejsť utrpením. Boh povoláva a pripravuje. So zreteľom na toto základné pravidlo by sme si mali zodpovedať aj otázku, ako sa má uskutočňovať vedenie v cirkvi. Najviac zabudáme na poverenie. Väčšinou hneď siahame po kvalifikácii. Máme mať na pamäti, že tým, kto povoláva a oprávňuje, je jedine Pán. A potom prichádza na rad otázka, ako spoznáme bratov, ktorých povolal. Ľudí, ktorých Pán povolal a určil na vedenie, si aj formuje, vychováva a vzdeláva, aby bolo na nich vidno Božiu kvalifikáciu.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom, už 23. pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Náš cyklus sa pomaly blíži k záveru. Pred nami sú už len dve záverečné úvahy. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo štyroch ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom 14. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.

0: Dnes by som sa chcel dotknúť dvoch extrémov. Jedným z nich je skutočná kresťanská sloboda a druhou stranou, alebo protikladom, je pravda o zodpovednosti kresťanov. Otvorme si teda Sväté písmo, list Rimanom, 14. kapitolu. Bolo by dobré, keby ste si paralelne s ňou preštudovali aj prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 8. a 10. kapitolu, kde sa hovorí o tom, či je dobré jesť alebo nejesť meso obetované modlám. Niektorí kresťania v prvom storočí boli presvedčení o tom, že jesť meso obetované modlám je hriech a pohoršovali sa nad tými, ktorým zas svedomie hovorilo, že im to nemôže uškodiť. Myslím, že list Rimanom 14. kapitola nám dáva na túto problematiku veľmi vyvážený pohľad. Kapitola začína slovami:
1: Ujímajte sa slabého vo viere, ale nehádajte sa o názoroch.
0: Nechcel by som, aby ste pri počutí tohto verša začali skúmať, kto je slabší. Pre väčšinu z nás táto pasáž znamená, že my sme tí silnejší bratia a práve tí druhí sú slabší bratia. Som presvedčený, že prevažná väčšina z nás sa pohybuje medzi týmito dvoma polaritami. Slabého vo viere prijímajte, nie aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. To znamená, že ak je jeho viera ešte slabá, my sa nemáme s ním hádať o jeho názoroch, nemáme ho posudzovať našim samospravodlivým postojom. Možno so mnou nesúhlasíte, ale to nehovorím ja, ale apoštol Pavel. Najväčším hriechom dnešnej cirkvi je podľa môjho názoru falošná samospravodlivosť a nadutosť. Je to hriech, v ktorom sme jedinečne vyškolení a robíme ho s veľkým gustom. Často mám pocit, že vďaka našej láske k Biblii a vďaka nášmu dôrazu na doktríny sme sa dostali na miesto, kde môžeme povedať, že naša cesta je Božia cesta. Sme skalopevne presvedčení o tom, že ak by Boh opäť prišiel na zem v ľudskej podobe, tak by prišiel práve do našej cirkvi a robil by všetko tak, ako my, pretože máme istotu, že práve my máme pravdu. A preto každého, kto nesúhlasí s nami vo všetkom, dokonca aj v okrajových, nepodstatných otázkach, máme tendenciu posudzovať vo svetle nášho chápania, našich praktík, našich tradícií, našej denominácie, našej výchovy, našich osobných skúseností.

0: Táto kapitola zasahuje dve skupiny ľudí. Hovorí k problematike židovskej komunity, ktorá sa nachádzala vo vnútri cirkvi v Ríme a ustavične sa domáhala nárokov na svoje zákonnícke obradné tradície. Kapitola tiež hovorí k členom cirkvi v Ríme, ktorí patrili k pohanom a pokúšali sa presadzovať slobodu, na ktorú boli zvyknutí vo svojej pohanskej kultúre. A do toho príde Pavel a upevní lano medzi zákonníctvom a slobodou. Hovorí: neposudzujte jeho zmýšľanie. Iný voľný preklad Biblie to vyjadruje takto: nehádajte sa s ním ohľadom nepodstatných otázok. My sa vždy snažíme iných napraviť podľa toho, aký sme my. Samozrejme, nehovorím teraz o základných otázkach viery. Ľudia, o ktorých je tu reč, sú všetci kresťania. Nejde tu o pochybnosti o Kristovom božstve, niet pochyb o tom, že je potrebné odovzdať sa Ježišovi, nejde o základné piliere kresťanskej viery. V tom sú všetci títo veriaci jednotní. Nedokážu sa však zhodnúť na takých veciach, ako je zachovávanie určitých obradov, sviatkov v určité dni, či jesť alebo nejesť meso obetované modlám, či piť alebo nepiť isté nápoje a podobne. Sme hotoví stiahnuť jeden z druhého kožu, keď ide o to, ako má byť niekto pokrstený, čo je potrebné pri krste povedať, kto má krstiť, či má voda tiecť, alebo má byť voda stojatá a podobne. Sme presvedčení, že Bohu viacej záleží na forme ako na srdci človeka. Znepokojujeme sa nad vecami, ktoré v skutočnosti nie sú podstatné, a namiesto toho, aby sme my, kresťania, našich slabších spolubratov v láske priťahovali, tak ich odpudzujeme. Niekedy sa tak veľmi sústredíme na nepodstatné veci, že zabúdame, že podstata pravej biblickej viery je vzťah s Bohom skrze Ježiša Krista a vzájomne jedných k druhým v láske, pokoji a vzájomnom porozumení. Vo verši 20. Pavel hovorí, že čistému je všetko čisté. Zdá sa, že náš problém je v tom, že si o určitých veciach myslíme, že sú sami o sebe zlé. V našom fyzickom svete nie je samo o sebe nič zlé. Veci sú neutrálne. Zlí sú ľudia a postoj ich srdca k týmto veciam.
1: Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto nie je. Kto však nie je, nech neodsudzuje toho, kto je, veď ho Boh prijal.
0: To je rozkazovací spôsob, príkaz, neposudzovať niekoho, kto nerobí to, čo ja. V gréčtine sa tu nachádza slovo, ktoré vyjadruje, že sa nesmieme pozerať na takýchto ľudí zhora. My vo vnútri cirkvi si myslíme, že môžeme kritizovať jednu skupinu alebo inú skupinu. Slovo prijal je v aoristickom čase, to znamená raz a navždy. Sám Boh ho plne raz a navždy prijal. Boh je ten, ktorý možno prijíma práve niekoho, na koho sa my pozeráme krivo a odsudzujeme ho.
1: Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On vlastnému pánovi stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je plne presvedčený o svojom chápaní.
0: Niektorí kresťania v tej dobe boli presvedčení, že je nevyhnutné zachovávať určité kresťanské sviatky alebo mesiace. V našich modlitebniach nie je ani jedno voľné miesto na Veľkú noc alebo na Vianoce. Niektorí z nás si myslia, že ak sa zúčastnia bohoslužby na tieto dva sviatky, splnili všetky povinnosti, ktoré majú za celý rok voči Bohu. Chcem vám povedať, že neexistujú nejaké mimoriadne dni, pretože všetky dni stvoril Boh a my nemáme Boha uctievať iba jeden deň v týždni, ale každý deň a každý moment nášho života, každú hodinu, pretože náš čas patrí Bohu. Veľmi ma udivuje, ako sa niekedy snažíme rozdeliť svoj život a pokúšame sa hovoriť: toto patrí mne a toto patrí Bohu. Všetko patrí Bohu. Každý nech je presvedčený o svojom chápaní. A práve v tom je kľúč. Priatelia, ja nemôžem na vás napasovať pravidlá, ktoré som sa rozhodol akceptovať v mojom vlastnom živote. Ja nemôžem žiť na základe svetla, ktoré ste v danom čase boli schopní prijať vy. Ja musím žiť vo svetle, ktoré som prijal ja. Nie je dôležité, či my sa zhodneme na tom alebo tamtom, ale to, že každý z nás žije na základe toho, čím sa dal presvedčiť Duchom Svätým. Je veľmi príjemné ľahnúť si večer do postele a mať istotu, že žijem podľa Božej vôle, nech je jeho vôľa v mojom živote akákoľvek. Ak som vedený skutočne Božím duchom, tak určite idem po správnej ceste. Dôležité je, aby každý konal podľa vlastného presvedčenia s túžbou osláviť Boha. Každý môže chodiť len v takom svetle, ktoré sa mu dostalo. No vždy musí byť otvorený Svätému Duchu a ochotný, aby prijal viac svetla. Dovoľte, aby som vám uviedol jeden príklad. Raz prišla za mnou jedna mladá veriaca študentka a povedala mi: celý život ma učili, že používať make-up a nosiť šperky a krikľavé farby je hriech. Čo mám robiť? Povedal som jej, nech sa pozrie do tejto kapitoly, verša 23. Povedal som jej môj názor na jej problém, ale tiež som jej povedal: kým nedostaneš viac svetla od Boha ty sama, musíš žiť na základe svojho presvedčenia. Pros, aby ti Boh zjavil, aká je jeho vôľa. A ako ti to zjaví? V prvom rade cez Bibliu, jeho slovo, ale môže to byť aj cez v láske povedanú radu tvojho blížneho. No musíš žiť na základe toho, o čom si vnútorne presvedčená ty. Buď sama sebou. V otázke svedomia nie je možné uplatňovať žiadne násilie. Nikto nemá ovládať myseľ iného. Boh dal každému človeku slobodu myslieť a rozhodovať sa podľa vlastného presvedčenia. Nech robíme čokoľvek, dobre ma teraz počúvajte, nech robíme čokoľvek, robíme to pre Pána. Nech robíme čokoľvek, naše životy ako kresťanov musia byť ovplyvnené tým, že každý náš skutok, nech sme kýmkoľvek, nech robíme čokoľvek, robíme to ako Pánovi. A máme to robiť ako Pánovi. V tom spočíva tajomstvo požehnaného života kresťana. Preto ak ho poznáme, každá oblasť nášho života je ovplyvnená tým, čím je on a čo pre nás urobil. Ak je človek presvedčený o niečom na základe toho, ako pochopil slová písma a aké je chápanie Božej vôle v jeho živote, musíme sa s tým uspokojiť a nesnažiť sa o to, aby sme ho zmenili, aby bol ako my. Môžeme sa modliť za väčšie svetlo. Môžeme mu ukázať niekoľko textov, no vždy to musíme robiť s láskou a nikdy nie preto, že by sme ho chceli odsudzovať. Niektorí ľudia sa ma pýtajú: ako vieš, kto je dobrým kresťanom? No iste, dobrým kresťanom je ten, kto nerobí čo najviac vecí. Však, čím viac vecí nerobíme, tým sme lepšími kresťanmi. Je to tak? Nie, určite nie. Zrelosť nie je založená na čo najväčšom počte zakázaných vecí, ktoré nerobíme. Znakom zrelosti je láska, miernosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť a sebaovládanie. Ako spoznáte zrelého kresťana? Sú to tí, ktorí žijú najlepšie ako vedia na základe svetla, ktoré sa im dostalo, robia všetko tak, ako to robil Kristus a žijú podľa tohto presvedčenia a svedomia. Čítajme verše 7 až 10.
1: Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame, a tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. Na to totiž Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu.
0: Čo je na tomto krásne a čoho sa znova pokúsim dotknúť, je sloboda kresťana. Sme slobodní v Ježišovi Kristovi. Všetky veci sú dobré a všetky veci sú čisté tomu, ktorý je presvedčený, že sú čisté. Ježiš zboril všetky bariéry tým, že nám ukázal lásku k Bohu a lásku k blížnemu. V tom je naša sloboda. Ale hoci som slobodný a všetky veci sú pre mňa čisté, nie všetky veci vzdelávajú a pozdvihujú. Preto kresťanská zrelosť je v tom, že si určíme pre seba medze kvôli láske voči iným. Všimnite si, sloboda nie je sloboda od, je to sloboda smerom ku. Skutočná kresťanská vyspelosť sa teší zo slobody a prechádza priamo cez ňu k dobrovoľnej, sebaobmedzujúcej zodpovednosti. Nežijeme sami pre seba. Nemôžeme si povedať, to je môj život, ja robím to, čo sám chcem. Nie, to nie je váš život. Ak ste kresťanom, váš život patrí Bohu. Pavel hovorí, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. To je úžasné vyznanie. Raz sa budeme musieť postaviť pred Boha a budeme vydávať počet za každé prázdne slovo, za každý skutok, každú myšlienku, každý motív a budeme sa zodpovedať pred Bohom za našu malichernú kritiku, posudzovanie a zraňovanie iných kresťanov. Budeme sa pred Bohom zodpovedať za našu nadutosť, ktorá tak neláskavo rozdelila jeho cirkev, že nikto nechce prísť a počuť o láske, lebo kresťania sa správajú k sebe nevraživo a všetci tvrdia, že iba oni majú pravdu. Čítajme ďalej od verša 13.
1: A tak nesúďme sa navzájom, ale radšej usudzujte, ako bratovi nezavdať príčinu urážať sa alebo pohoršovať. Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté, jedine tomu, kto niečo pokladá za nečisté, je to nečisté. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky.
0: Ak robíme niečo, na čom sa náš brat môže potknúť, musíme sa toho vzdať. Niekedy je ťažké posúdiť, čo je zlé a čo je dobré vo vzťahu k nášmu blížnemu. Ak si myslíte, že tým, čo robíte, niekomu ubližujete, prestaňte to robiť. Nestaneme sa svätými tým, že nebudeme robiť čo najviac vecí. Byť svätým je bezhraničná láska, ktorá plynie z toho, čo urobil Kristus pre nás. Viem, je to ťažké. Je to priam nadľudské. Život kresťana je však nadprirodzený, nadľudský život. Nekonáte už vy, ale koná Božia láska, ktorá je vo vás. Ináč to nejde. Ináč určite ako kresťan zlyháte. Čítajme verš 19.
1: A tak sa teda usilujme o to, čo slúži k pokoju a na vzájomné budovanie.
0: Nech vás sám Svätý Duch presvedčí o tom, čo je pravda. Niekedy sa dostávame do situácie, keď sa musíme pevne postaviť za to, čomu veríme, no nikdy nemáme trvať na okrajových, nejednoznačných, pochybných otázkach alebo otázkach kultúry. Dôsledne pridržiavať sa musíme iba ústredných, hlavných pilierov, na ktorých stojíme a padáme. Všade inde sa musíme s láskou obímať, s láskou prijímať, s láskou vzdelávať a modliť sa za iných a snažiť sa im priniesť viac svetla. Ale predtým, než príjmu väčšie svetlo, musíme ich prijímať s otvorenou náručou, úsmevom na tvári, skutočnou láskou, úprimným srdcom. Musíme vziať okolo ramien našich kresťanských bratov, s ktorými vo všetkom nesúhlasíme a povedať: Vďaka Pánovi Ježišovi ťa skutočne milujem takého, aký si. To je znakom duchovnej vyspelosti kresťana, ktorý stojí pevne zakotvený vo viere v Pána Ježiša. Nech vám Boh dá milosť byť takými.

0: A na záver, pre pozorných poslucháčov, je tu opäť sľúbená otázka. Aké sú znaky zrelého kresťana v zmysle dnešného výkladu? Môžete uviesť aj niektorý biblický verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Aké sú znaky zrelého kresťana v zmysle dnešného výkladu? Môžete uviesť aj niektorý biblický verš, ktorý o tom hovorí. Úvahu Boba Akliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 dôvodov, prečo je smrť ziskom. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. List Filipským, 1. kapitola, 21. verš. Ako je to možné, že smrť je ziskom? Poprvé, naše duše dosiahnu dokonalosť. List Židom, 12. kapitola, 22. až 23. verš. Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalému a k 10 000 anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k sudcovi, Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť. Už viac nebude hriech v nás. Bude koniec našej vnútornej vojny a srdcervúcich sklamaní z urážok Pána, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Po druhé, budeme oslobodení od bolesti tohto sveta. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 24. a 25. verš. Radosť zo skriesenia ešte nebude naša, ale radosť zo slobody od bolesti bude. Ježiš rozpráva príbeh o Lazárovi a boháčovi, aby poukázal na veľký zvrat, ktorý nastane po smrti. Boháč zvolal: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlážil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si svoje dobré veci vzal za živá a podobne Lazár zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Po tretie, nájdeme hlboký odpočinok pre naše duše. Pod Božím drobnohľadom a starostlivosťou bude v nás prítomný pokoj, ktorý prekoná všetko, čo sme zažili na zemi počas najpríjemnejšieho letného večera pri najpokojnejšom jazere v našich najšťastnejších chvíľach. A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zamordovaných pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali a kričali mohutným hlasom. Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? A každý dostal biele rúcho a povedal im, aby odpočívali ešte krátky čas. Zjavenie, 6. kapitola, 9. až 11. verš. Po štvrté, zažijeme hlboké uspokojenie z príchodu domov. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 8. verš. Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Celému ľudskému pokoleniu sa cnie po domove s Bohom, bez toho, aby o tom vedelo. Keď pôjdeme domov ku Kristovi, zažijeme uspokojenie presahujúce akýkoľvek pocit bezpečia a pokoja, aký sme kedy poznali. Po piate, budeme s Kristom. List Filipským, 1. kapitola, 21. až 23. verš. Kristus je úžasnejšou osobou ako ktokoľvek na zemi. Je múdrejší, silnejší a láskavejší ako ktokoľvek iný, s kým rád tráviš čas. Je nekonečne zaujímavý. Presne vie, čo má robiť a čo má v každom okamihu povedať, aby urobil svojim priateľom čo najväčšiu radosť. Prekypuje láskou a nekonečnou múdrosťou, ako túto lásku použiť, aby sa jeho priatelia cítili milovanými. Preto Pavel povedal: Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak mám ďalej žiť v tele, znamená to pre mňa plodnú prácu a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán. Túžim už umrieť a byť s Kristom. A to by bolo iste o mnoho lepšie.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad? Alebo nahota? Alebo nebezpečenstvo? Alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle. Boh nechce, aby niekto zahynul.

Božia vôľa dispozície. Tento aspekt Božej vôle odkazuje na to, čo Boha potešuje a čo mu je príjemné. Vyjadruje niečo z postoja Boha voči svojmu stvoreniu. Môžeme povedať, že niektoré veci sú mu milé, zatiaľ čo iné ho zarmucujú. Môže dovoliť, aby sa odporné veci udiali, ale nie je nimi potešený. Aby sme znázornili, ako sa tieto rôzne aspekty Božej vôle prejavujú v biblickej interpretácii, dovolte, aby som s vami preskúmal verš, ktorý hovorí, že Pán nechce, aby niekto zahynul. Druhý list Petra, 3. kapitola, 9. verš. Ktorá z významov vôle, ktoré sme spomenuli v predchádzajúcich článkoch o Božej vôli, sedí na tento text? Ako sa význam tohto textu mení, keď pri jeho výklade uplatníme rôzne odtiene Božej vôle? Skúsme najskôr zvrchovanú skrytú nemennú vôľu nariadenia. Tento verš by potom znamenal nasledovné. Boh zvrchovaným, nariadujúcim spôsobom nechce, aby niekto zahynul. Dôsledkom by bolo, že nikto ani nezahynie. Takto by sme dokázali univerzalizmus, ktorý tvrdí, že peklo je prázdne a všetci bez výnimky nakoniec skončia v nebi. Druhá možnosť je, že Boh nechce, aby niekto zahynul prikazujúcim spôsobom. To by znamenalo, že Boh nedovoľuje ľuďom zahynúť v zmysle, že im na to nedáva morálne povolenie. Toto zrejme nesedí na kontext nášho verša. Tretia možnosť dáva zmysel. Boh nechce, aby ľudia zahynuli takým spôsobom, že vo svojom vnútri nie je naklonený ani potešený tým, že ľudia hynú. Písmo učí, že Boh nemá záľubu v smrti bezbožných. Môže nariadiť to, čo sa mu nepáči, to jest priniesť spravodlivosť zločincom. Je rád, keď je spravodlivosť vykonaná, ale v treste nemá potešenie. Ľudskú analógiu môžeme nájsť v našich súdnych sieňach. Sudca môže v záujme spravodlivosti potrestať zločinca väzením, hoci vnútri je mu vyníka ľúto. Jeho vnútorné rozpoloženie môže byť naklonené v jeho prospech, ale aj proti zločinu, ktorý spáchal. Boh však nie je ľudský sudca a nie je obmedzený systémom trestného práva. Boh je zvrchovaný. Robí čokoľvek, čo sa mu zapáči. Ak nie je potešený tým, že by niekto zahynul, prečo neuplatní svoju vôľu nariadenia a nezabráni tomu? Ako môže existovať medzera medzi Božou nariadujúcou a dispozičnou vôľou? Hriech je skutočný a zneucťuje Božiu svetosť a spravodlivosť. Boh nechce, aby bol hriech nepotrestaný. Želá si, aby sa preukázala jeho svetosť. Je nebezpečné hovoriť o konflikte záujmov alebo zrážke túžob v samotnom Bohu? Napriek tomu to istým spôsobom musíme urobiť. On si želá poslušnosť svojich stvorení. Túži po ich blahu. Nakoniec existuje symetrický vzťah medzi poslušnosťou a blahom. Poslušné deti nezahynú. Tí, ktorí poslúchajú Božiu zjavenú, prikazujúcu vôľu, budú zažívať dobrodenia jeho dispozičnej vôle. Keď je však Božia prikazujúca vôľa narušená, Boh vyžaduje trest, hoci sa jeho vykonaniu obzvlášť neteší. Ako to všetko zodpovedá našu otázku? Ako do toho zapadá vôľa nariadenia? Nemohol Boh nariadiť, aby nikto nebol schopný zrešiť? A tak by zabezpečil večnú harmóniu medzi všetkými aspektami jeho vôle? Častokrát je odpoveď na túto otázku povrchná. Robia sa odvolania na slobodnú vôľu človeka, ako keby magická slobodná vôľa rešiť? A tak by zabezpečil večnú harmóniu medzi všetkými aspektami jeho vôle? Častokrát je odpoveď na túto otázku povrchná. Robia sa odvolania na slobodnú vôľu človeka, ako keby magická slobodná vôľa mohla vysvetliť túto dilemu.

Sľúbené, že keď budeme oslávení, hriech už viac nebude prítomný. Stále budeme mať na výber, ale naše vnútra budú tak naklonené smerom k spravodlivosti, že si nikdy nevyberieme zlo. Ak to takto funguje v nebesiach, prečo to takto nefungovalo aj pred pádom? Biblia nám na túto trnistú otázku nedáva odpoveď. Je nám povedané, že Boh stvoril ľudí so schopnosťou hrešiť. Z písma taktiež vieme, že v Bohu niet premeny ani tieňa zmeny a každé jeho dielo je zaudeté spravodlivosťou. On stvoril človeka predivným spôsobom, avšak musíme predpokladať, že jeho plán bol dobrý. Rozpor, ktorý vzniká medzi zjavenými prikázaniami, jeho túžbou, aby sme ho poslúchali, a našim zlyhaním tak urobiť, však neruší jeho zvrchovanosť.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Sami skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár, a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve oni svedčia o mne.
1: Ján 5. kapitola od 36. po 39. verš. Nikto z ľudí netvrdil o sebe to, čo Ježiš. Prehlásil, že má božský pôvod, lebo je Boží syn, a teda rovný Bohu. A že má božskú autoritu, právomoc spasiť i súdiť. Je vôbec možné veriť jeho tvrdeniam? Čím Ježiš dokáže ich pravdivosť? Na čom ich založí? Na svedectve svojho Otca. Boh Otec mu to dosvedčí. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Akú podobu má Otcovo svedectvo? Nemá podobu hlasu, ktorý by Židia naživo počuli. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, hovorí Ježiš. Ani nemá podobu videnia, ktoré by Židia na vlastné oči videli. Vy ste ani nevideli jeho tvár, hovorí Ježiš. Boha naživo ani nevideli, ani nepočuli. Otcovo svedectvo má však viditeľnú podobu. Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. Ježišove zázraky boli dôkazom Ježišovho božstva. Má i písomnú podobu, a tým je písmo Biblia. Skúmate písma, a práve oni svedčia o mne. Nikto nebol taký horlivý v štúdiu písma ako Židia, lebo nikto si ho nevážil tak ako oni. To bolo v poriadku. Ale veľmi sa mýlili v jednej veci. Myslíte, že v nich máte večný život. Vôbec nepochopili účel, poslanie písma. Mysleli si, že keď budú skúmať, poznávať, memorovať písmo, získajú večný život. Ale písma svedčia o mne, hovorí Ježiš. Písmo nie je cieľom, ale smerovkou, ktorá vedie ku Kristovi. On je cieľom. Zaviaznúť pri Biblii a nedostať sa k tomu, o kom Biblia svedčí, je tragédia. Predstava Židov, že spasenie je v knihe, je práve taká bláznivá ako predstava, že zdravie je v recepte. Recept nemáme na to, aby sme ho roztrhali a po malých kúskoch požuli a zjedli. Máme ho na to, aby sme šli s ním do lekárne a vyzdvihli si liek, ktorý budeme užívať. Biblia nie je liek, ale recept pre hriechom chorých ľudí. Ona svedčí o jedinom lieku, ktorý môže zachrániť, uzdraviť. Tým liekom je Kristus. Biblia nedáva život, ale vedie k darcovi života. Už doviedla aj teba? Pane, ďakujeme za svedectvo písma o tebe. Prosíme, aby nevyšlo na zmar.

0: Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Sami skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár, a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.
1: Ján, 5. kapitola, od 36. po 44. verš. Ježiš v rozhovore so Židmi o sebe prehlásil, že má božský pôvod aj božskú autoritu. Čo platí o Bohu, platí aj o ňom. Týmito tvrdeniami postavil ľudí vtedy i dnes pred otázku viery. Dá sa jeho tvrdením veriť? Môže ich Ježiš niečím dokázať? Ježiš svoje tvrdenia založil na dvojnásobnom svedectve Boha Otca. Boh nám neposkytol dôkazy o Ježišovom božstve, ale svedectvo. Kde sú dôkazy, tam už nie je potrebná viera. Ale keď ide o Ježiša, o duchovné skutočnosti, nie sme ušetrení kroku viery. Ten musíme urobiť, ak chceme mať život, ktorý je v Kristovi. On hovorí, o čo tu ide? Aby ste mali život. Nie ide tu o nič menej než o život, o večnú spásu. Boh nám však dal pomôcky k viere, svoje dvojnásobné svedectvo o Ježišovi. Jednak je to viditeľné svedectvo, ktoré vtedy ľudia videli na vlastné oči. Boli to Ježišove zázraky, ktoré svedčili o jeho božstve. Záznam o nich máme dnes v evanjeliách. A jednako je to písomné svedectvo jeho slovo, teda Otcovo slovo, Biblia, ktorá svedčí o Ježišovi. Toto dvojnásobné božské svedectvo Otca dosvedčuje božský pôvod i božskú autoritu syna. Priviedlo Židov toto svedectvo k viere v Ježiša ako Božieho syna? Ježiš hovorí, neveríte. Prečo neverili? Lebo vy nechcete prísť ku mne. I dnes mnohí neveria, ale nie preto, že nemôžu, ale že nechcú veriť. Keby chceli, tak by mohli. Prekážkou k viere nie je ich rozum, ale ich tvrdé srdce. Ich problém nie je intelektuálny, že nemôžu veriť, ale morálny, že sa nechcú zmeniť. Len sa pritom skrývajú za tzv. Rozumové dôvody. Môcť, ale nechcieť. Aké smutné. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Nechcieť prísť k Ježišovi znamená pripraviť sa o život, ktorý on dáva, o večný život. A to je večná škoda. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepatrili medzi tých, čo môžu, ale nechcú.

0: skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život a práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha?
1: Ján, 5. kapitola, od 36. po 44. verš. Ako veriť tomu, čo Ježiš o sebe prehlásil? Prehlásil, že je Boží syn rovný Bohu. Prehlásil, že má právo spasiť i súdiť človeka, teda rozhodnúť o jeho večnom údele. Ale dá sa tomu vôbec veriť? V hľadaní odpovede nám Boh vyšiel v ústrety svojim viacnásobným svedectvom o Ježišovi. Ako Židom poslal kazateľa Jána Krstiteľa, ktorý svedčil o Ježišovi, tak dnes posiela kazateľov, ktorí zvestujú Krista a vydávajú o ňom svedectvo. Ako Židia videli Ježišove skutky na vlastné oči, tak my môžeme o nich čítať na stránkach štyroch evanjelií. Ako Židia mali starú zmluvu s jej mnohými predpovediami o Kristovi, tak my dnes máme celú Bibliu ako Božie svedectvo o Kristovi. V novej zmluve môžeme vidieť naplnenie všetkého, čo stará zmluva o ňom predpovedá. A predsa, je možné mať všetko toto k dispozícii a napriek tomu neveriť v Božieho Syna. Ježiš tu odhaľuje príčiny neveri človeka. Tou prvou je tvrdosť srdca. Lenže vy nechcete prísť ku mne. Človek môže veriť, ak chce. Ale ak nechce, nemôže. Druhou príčinou je závislosť od mienky ľudí. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? To znamená, že ľuďom viac záleží na ľudskej mienke ako na Božej. Viac na tom, čo si o nich myslia druhý, než na tom, čo si o nich myslí Boh. Nechcú prísť o uznanie ľudí. Čo by si druhí o mne pomysleli, keby som sa stal kresťanom? Čo by na to povedali moji príbuzní, moji priatelia, kolegovia, moje okolie? Ako ma budú potom prijímať? Kto je závislý od mienky druhých, nemôže veriť. Pane, prosíme, vysloboď nás od zviazanosti názormi a mienkou nášho okolia.

Autorom dnešnej relácie je Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej druhou kapitolou, veršami 5 až 8. Dnešná relácia má názov Kristus vládca.

0: Budúci svet, o ktorom hovoríme, nepodriadil Boh anielom, ale Kristovi. Na jednom mieste písmo o ňom hovorí: čo je človek, že na ňo pamätáš? A syn človeka, že sa o ňo takto staráš? Len na krátky čas si ho postavil nižší ako anielov, ale potom si ho ovenčil slávou a cťou a všetko si položil pod jeho nohy. Keď mu teda podriadil všetko, tak to platí o všetkom bez výnimky. Zatiaľ ešte nevidíme, že by sa tak naozaj stalo.
1: Anjeli vykonali mnoho z Božích plánov. Poslušne, ba ochotne, verne a presne. Potom zostali na svojich služobných miestach a sú naďalej k dispozícii Bohu, čakajú na jeho ďalšie pokyny a rozkazy. Ak aj dostávajú nejakú odmenu, nedostávajú moc a vládu nad svetom, nad jeho časťou alebo celkom. Ich údelom je a bude len služba. Je to ponižujúce? Nemyslíme tu v pozemských reláciách, kde služba nám nieraz pripadá ako obmedzujúca našu slobodu a dôstojnosť. Ale služba konaná z čistých úmyslov, z lásky, ochotne, nikoho neponižuje, nie je potupná, ba poskytuje radosť a pocit uspokojenia. Taká je aj služba anielov. Hlavnou otázkou nášho dnešného oddielu je, čo je človek? Ako odpoveď nám tu nenasleduje nejaké antropologicko-filozofické pojednanie, odborná štúdia. Namiesto toho autor sebe a nám pripomína slova 8. žalmu. Tam je otázka položená skôr ako rečnícka. Žalmista v pozadí jasne naznačuje malosť a nepatrnosť človeka oproti moci a sláve Božej. Otázku by sme mohli formulovať takto. Čo je drobný človek oproti tebe, všemohúci Bože, že si ho vôbec všímaš, že sa k nemu skláňaš? A nie len, že sa skláňaš, ale že si ho poctil a obdaril dôstojnosťou, krásou, áno aj mocou. V hodnotovej stupnici všetkého tvorstva si mu určil miesto iba máličko pod anielmi. To znamená, že nad rastlinou a živočišnou ríšou je umiestnenie človeka vo vesmíre, aspoň na tejto zemi. Anieli sú teda nad nami. Nie sú podrobení obmedzujúcim zákonom fyzickým, prírodným. Ich neobmedzuje gravitácia, hustota, zloženie ovzdušia, teplota, zrýchlenie a čo všetko ešte. Nie sú podrobení obmedzujúcim zákonom fyzickým, prírodným. Ich neobmedzuje gravitácia, hustota, zloženie ovzdušia, teplota, zrýchlenie a čo všetko ešte. Fyzikálne hodnoty znášame milión.

niektorá zložka výrazne zmenila, povedzme, že by na Zemi bolo iba o 100 stupňov Celzia viac alebo menej, náš život by bol znemožnený. Bolo by po nás. Nielen po našom šťastí a kráse, ale po všetkej našej ľudskej hrdosti a sebavedomí. Veru, aj dnes platí táto otázka. Čo je človek? Aký je malý a nepatrný oproti Bohu, ale aj oproti anielským bytostiam? Lenže v spomenutom 8. žalme má táto otázka aj iný kontext, iné vzťahové hodnoty. Čo je človek oproti rastlinnej a najmä živočíšnej ríši a jej jednotlivým predstaviteľom? Tak ho porovnajme konkrétne aspoň s niektorými. Povedzme s takým slonom. Ten je mohutnejší, silnejší. Neozbrojeného človeka by rozšliapal v okamžiku. Lev alebo aj malý zajac sú oveľa rýchlejší. Orol a sokol majú oveľa lepší zrak. Pes má vyvinutejší čuch. Vtáci vedia lietať elegantne, ticho, nie s pomocou hlučného stroja. Niektorí zároveň vedia aj plávať, aj sa ponárať do vody a tam vydržia dlhšie ako človek. A tak by sme mohli pokračovať a nachádzať odpovede na otázku, čo je človek? Všetky tieto odpovede hovoria o našej limitovanosti. O tom, že v niektorých parametroch výrazne zaostávame oproti mnohým živočíchom. A predsa, človek má niektoré vlastnosti, ktoré ho jednoznačne povznášajú na všetky zvieratá, nech sú to primáty alebo delfíny. Je to jeho rozumová schopnosť, intelekt, rôzne schopnosti vo viacerých oblastiach. Človek rozpoznal a definoval rôzne zákony prírody. Človek vytvoril básnické a rôzne iné literárne diela, diela hudobné, maliarské, sochárske a filozofické. To samozrejme nie je kompletný zoznam jeho schopností, ale ich spoločným menovateľom je, že v istom zmysle nimi prekonal okolitú prírodu, povznesol sa nad ňu, niečo originálne aj stvoril. Bez preháňania môžeme tvrdiť, že svojimi dielami sa povzniesol nad úroveň ktoréhokoľvek živočícha. Tie netvoria nové, vyššie hodnoty, iba využívajú prírodné danosti a tak sa živia sami alebo svoje potomstvo, mláďatá. Spomínané schopnosti človeka jasne svedčia o tom, že človek má v sebe tvorčiu iskru, vytvára niečo typicky ľudské, nadprírodné. Ale ešte niečo dôležité má človek, čo ho povznáša nad rovinu medzi živočíšnou a duchovnou ríšou. Je to jeho svedomie, schopnosť mravného uvažovania a zvažovania, čiže hodnotenia, a to samého seba aj iných. To je už veľmi vysoká schopnosť, ktorú nemá žiadny iný člen živočíšnej ríše, o rastlinách ani nehovoriac. Iba človek má možnosť morálne ohodnotiť svoje diela, svoje správanie, vlastne aj oznámkovať sám seba, čo bolo, alebo čo by bolo dobré, alebo zlé. Táto jeho schopnosť ho poznáša do nebezpečnej Božej blízkosti. Nebezpečnej preto, že človek si je vedomý svojej veľkosti a veľmi skoro upadne do pýchy a do vedomého vzdoru oproti Bohu. A to je naozaj veľmi nebezpečné. Nie pre Boha, ale pre človeka samého. Môže ho to totiž strhnúť do pádu, do skazy a záhuby. Ba nie len jednotlivca, páchateľa zla, ale aj nevinných, celú ľudskú spoločnosť, ba celý stvorený svet na zemi, svet rastlinný aj živočíšny. Pomocou svojich rozumových schopností a technických vymožeností či nástrojov človek ovláda svoje okolie. Dáva mu to opojný pocit moci a pýchy, ale mu zároveň dáva do ruky nebezpečnú zbraň, ktorá je ničivejšia, ako si človek pôvodne predstavoval.
tá zbraň však môže streliť.

0: Byť spätne proti svojmu užívateľovi a zničiť aj jeho. Všetky súčasné masmédiá nás presviečajú o tom, že táto doba už nastala. Nie sú to iba apokalyptické vízie a výplod chorobnej ľudskej predstavivosti. O to väčší je dosah citovanej otázky, čo je človek. Dobre, že Biblia tu nekončí a nenecháva nás v trápnej či až strašnej neistote. Božie slovo tu hovorí nielen o človeku všeobecne, ale o človeku s veľkým Č, o prorokovanom synovi človeka z knihy proroka Daniela. O tom, ktorý sa narodil v Betleheme ako malé dieťa, zostúpil k nám a načas prebýval medzi nami, ľuďmi. O slove života, ktoré sa stalo telom, teda jedným z nás, aby prešiel obvyklú dráhu ľudského života. Žil a zápasil ako jeden z nás v tých istých podmienkach, avšak s jedným dôležitým rozdielom. Čítame, bol nám vo všetkom podobný, ale okrem hriechu. Teda v tom význame, že sa nedopustil hriechu. Keď prišlo pokušenie, ako na každého z nás, bádam oveľa mocnejšie a nebezpečnejšie, on, človek a Boží syn zároveň, Ježiš Kristus, zvíťazil. Nepodľahol, ako podliehame my. Od betlehemskej maštale až po Golgotský kríž zostal poslušný svojmu nebeskému Otcovi. Dokonale naplnil jeho vôľu, splnil jeho plány, úlohu, ktorú od neho dostal. Zvládol svoj život, žitý v ponížení a obmedzení a nikdy nepodľahol návodom pokušiteľa Satana. Nuž víťazom sa stal on a Satan musel prijať a uznať svoju porážku. Preto sa zalúbilo Otcovi, aby on prevzal vládu nad celým vesmírom, nad všetkými ľuďmi. Úplnú, absolútnu vládu. Moc nám až nepredstaviteľnú. Keď o tom tak čítame v Biblii, možno, že neudojak sa spýtame, áno, ale kedy to bude, Pane? V našom preklade máme sloveso dokonavé v minulom čase, teda všetko si mu podložil. Podľa logiky biblických jazykov, najmä hebrejčiny, to môžeme pochopiť, že Pán Boh kedysi v minulosti sa tak rozhodol, a teraz to platí, lenže pokračuje. Teraz však ešte nevidíme, že by mu to bolo podriadené všetko. Zostáva význam, v Božej rade je tak rozhodnuté, ale tá chvíľa ešte nenastala. To však je len otázkou času. Akého? O tom iba nebeský Otec vie. Tá chvíľa príde, Kristova vláda nastane aj viditeľne. Nám zostáva, aby sme to brali vážne, s vierou očakávali aj na splnenie tohto dôležitého Božieho sľubu. Ten deň je už blízko.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel. Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný. Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 49. po 53. verš. Ježíš hovorí o ohni a o krste. Čo hovorí o ohni? Oheň som prišiel vrhnúť na zem. V súvislosti s týmto ohňom vyjadrí svoje prianie, aby sa tak stalo už čím skôr. A čo chcem? Len, aby už vzblkol. Čo hovorí o krste? Krstom mám byť pokrstený. Nejde o vodný krst, ktorým už bol pokrstený v Jordáne. Ide o krvavý krst, ktorým bude pokrstený na kríži. V súvislosti s týmto krstom hovorí: A ako je mi úzko, kým sa to nestane? Ježišova úzkosť pramení z poznania, čo ten krst bude pre neho znamenať. Na sebe poniesie trest za vinu celého sveta. Preto v úzkosti prosí Otca v Getsemane: Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Matúš, 26. kapitola, 39. verš. Oheň, ktorý Ježiš prišiel vrhnúť na zem, súvisí s krstom, ktorým bude pokrstený. Je to oheň rozdelenia, ktorý na zemi vzblkne po jeho smrti na kríži. Myslíte si, že som prišiel darovať na zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Ježiš priniesol aj pokoj, keď nás zmieril s Bohom skrze svoju obeť na kríži. Ján 14. kapitola, 27. verš. Zároveň však priniesol aj rozdelenie. On sám sa stal príčinou rozdelenia, ktoré ide cez všetky rodinné vzťahy. Lebo na vzťahu k nemu sa ľudia delia. Vtedy aj dnes. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Prečo odteraz? Doteraz, počas jeho verejného pôsobenia, Ježiš nebol príčinou rozdelenia. To sa stane až odteraz. Až ako ukrižovaný a vzkriesený sa Ježiš stane tým, na ktorom bude dochádzať k bolestivému rozdeleniu v rámci tých najužších rodinných vzťahov. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Spojenie s Ježišom nieraz prinesie oddelenosť od tých najbližších. Láska k Ježišovi nám môže priniesť stratu lásky tých, ktorých najviac milujeme. Obrátiť sa k Ježišovi môže znamenať, že sa od nás druhý odvrátia. To je cena za nasledovanie Ježiša, ktorú prinášajú mnohí aj dnes. Ježiš však vždy stojí za to rozdelenie v rodine. Pane, prosíme, posilni tých, ktorí pre Tvoje meno doma prežívajú rozdelenie.

0: V tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Odpovedajúc Ježiš, riekol im: Myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám. Ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oni 18, na ktorých padla veška v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám. Ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo vinici a prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: Aj hľa, už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho. Na čo aj tú zem darmo kazí? On však odpovedajúc riekol mu: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím. Či by azda potom nepriniesol ovocie? Ak nie, vytneš ho.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 1. po 9. verš. Pilát raz nechal zmasakrovať galilejských pútnikov v chráme. Podľa Židov to bol Boží trest za ich hriechy. Ježiš hovorí: Nie. Jeho nie neznamená, že súvislosť medzi vinou a utrpením neexistuje. On však odmieta vysvetlenie, podľa ktorého za veľkým utrpením stojí veľká vina. Hoci pozabíjaní Galilejčania trpeli viac ako ostatní, neboli väčší hriešnici ako ostatní. Ako teda rozumieť tomu, čo sa stalo? Ako rozumieť tragédii v Siloe, pri ktorej zomrelo 18 ľudí z Jeruzalema? Aj dnešným tragédiám? Ako Božiemu varovaniu, ktoré patrí všetkým nám: Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Ľudské tragédie nás nemajú viesť k tomu, aby sme špekulovali o hriechoch druhých, ale aby sme robili pokánie z tých vlastných. Inak sme na tom podobne ako ten neplodný fígovník v Božej vinici, ktorý bol súci len na vyťatie. Sice dostal ešte jednu príležitosť, ale už poslednú. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, vytneš ho. A tak sa aj stalo. Izrael ako neplodný fígovník bol vyťatý. Boží súd prišiel v roku 70, keď Rimania zničili Jeruzalem. Boh prichádza k stromu nášho života rok čo rok. Hľadá na ňom ovocie. Nad neplodným životom znie: Božie, vytni ho. Ale vinohradník sa zaň prihovára: Nechaj ho ešte tento rok. Každý rok je pridaný rok. Žijeme v nadstavenom čase, ktorý je nám daný na to, aby sme priniesli ovocie pokánia, plody zmeneného života. Možno na budúce prinesie ovocie. Možno áno, možno nie. Čo ak nie? Ak nie, vytneš ho. Boží súd je realita. To hovorí Ježiš. Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Pane, pomôž nám pamätať na to, že raz aj čas milosti skončí.

0: Naša minulosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes sa budeme zaoberať Martinom Lutherom, ktorý je považovaný za zakladateľa reformácie.

Martin Luther sa narodil v nemeckom meste Eisleben pravdepodobne v roku 1483. Jeho otec, Hans, sa vypracoval z obyčajného baníka na majstra huty a dokonca sa stal spolumajiteľom jednej z nich. Otec Lutera poslal na štúdia najskôr na latinskú školu do Mansfeldu, potom do Magdeburgu a Eisenachu. V roku 1501 nastúpil mladý 18-ročný Luther na univerzitu do Erfurtu, teda do mesta, ktoré bolo v danej dobe hospodársky významným mestom, ležiacim na veľkej dopravnej križovatke. V roku 1505 úspešne získal titul Magister Artium. Martin následne pod značným nátlakom svojho otca nastúpil na štúdium práva. Búrka, počas ktorej sa raz vracal domov, však zmenila plány jeho otca Hansa. Martin v smrteľnej panike pred úderom blesku zložil sľub svätej Anne. Svätá Anna, pomôž mi, stanem sa mníchom. Napriek odhováraniam priateľov a hnevu otca, štúdia práva dokončil. Nastúpil na štúdia teológie a vstúpil do erfurtského kláštora Augustinianov. Lutherov motív pre vstup do kláštora bol predovšetkým náboženský. Hľadal reálneho Boha. Kládol si tieto otázky. Ako sa vyhnúť peklu? Ako si človek môže byť istý Božou milosťou a spasením? Pokoj v duši mu neprinášali ani skutky milosrdenstva, ani príhovorné modlitby svätých či odpustky a ani učenie o očistci ako poslednej záchrannej brzde pre hriešnika. Ako jediná možnosť sa mu javila cesta mnícha a kláštorný život ako ideálna cesta k získaniu záslužných skutkov pred Bohom.

Luther bol vyslaný na návštevu do Ríma, počas ktorej chcel hľadať svetosť v predpísaných cirkevných skutkoch a na pútnických miestach. Našiel však len množstvo prepichu. V konfrontácii s chudobou sedliakov v Nemecku to v ňom nezanechalo dobré pocity. Skôr sklamanie. Stratil istotu aj v samotnej sviatosti pokánia. Kládol si totiž otázku, ako si môže byť istý, či má dokonalú ľútosť nad hriechmi, alebo či nejde len o vyznanie hriechov zo strachu pred trestom. Ako typickému stredovekému človeku sa mu ponúkala ešte cesta spásy mystikou. Bez straty identity sa rozplynúť v akejsi Božej priepasti. Podmienkou však je, aby človek miloval Boha. Môže však stredoveký človek, hriešnik, ktorému sa Boh vo svojej podstate javí skôr ako zlomyselný subjekt, držiaci človeka priepasti. Podmienkou však je, aby človek miloval Boha. Môže však stredoveký človek, hriešnik, ktorému sa Boh vo svojej podstate javí skôr ako zlomyselný subjekt, držiaci človeka v okovách cirkevných predpisov kvôli

prednášať svojim rádovým bratom. Venoval sa štúdiu klasických biblických jazykov, štúdiu Biblie, študoval tiež dogmatický základ stredovekej teológie. Štaupic nahováral Lutera, aby si urobil doktorát a stal sa tak kláštorným kazateľom a profesorom na univerzite, ktorú v tom období založil jeho neskorší ochranca, saský kurfürst, teda krajinský pán, Fridrich Múdry. Po svojej promócii pôsobil s niekoľkými prestávkami 33 rokov ako teologický profesor na biblickej katedre. Veľmi skoro, pravdepodobne v prvom roku profesorskej kariéry, prišiel k názoru, že Boha nemožno poznať vo filozofických úvahách, ale jedine v osobe Ježiša Krista, ktorý sa ako Boh stal človekom, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. V danom období sa rozišiel s teológiou Akvinského v otázke dosiahnutia spásy a poznania Boha. Ak tomizmus považoval rozum za jeden z prameňov poznania Boha, pre Lutera bol podobne ako svedomie len zdrojom nedokonalého tušenia Božej existencie. Pre Lutera bol človek natoľko porušený hriechom, že z vlastných schopností nemohol sám prísť k Bohu ani si nejakým spôsobom zaslúžiť spásu. Veril jedine v moc Evanjelia. Tvrdil, že milosť je Božie odpustenie hriechov, teda postoj Boha k človeku. Nadobúdal istotu, že biblický pojem Božej spravodlivosti neznamená hnev súdiaceho Boha, ale Božie milosrdenstvo a lásku, ktorá omilosťuje hriešnika na základe jeho viery v Boha. Práve prostredníctvom Lutera sa univerzita vo Wittenbergu začala stavať odmietavo ku klasickej scholastickej teológii. Otvorený spor s rímskou kúriou na seba nenechal dlho čakať.

keď arcibiskup z Mohuča, Albrecht, potreboval peniaze na zaplatenie poplatkov, ktoré súviseli so ziskom jeho mnohých úradov, pápež mu povolil predávať odpustky na vlastných územiach. Odpustky boli potvrdeniami o odpustení trestu za viny. Keď cirkevníci prišli s takým potvrdením za Lutherom a prosili ho o rozhrešenie, pokladal za povinnosť vystúpiť proti zneužitiam odpustkov. V roku 1517 vyzýval k akademickej diskusii o hodnote odpustkov 95 tézami, ktoré pribil na dvere kostola vo Wittenbergu. V nich, okrem iného, definuje, v čom spočíva podstata pokánia. Odmieta jeho ohraničenie na sviatostný úkon a hovorí o celoživotnom postoji vo vzťahu k Bohu. Vyjadril sa tiež, že ani pápež nemôže odpúšťať žiadne viny. Môže len vysloviť, že sú odpustené Bohom. Cirkevní hodnostári odignorovali akademickú dišputu a tak Luther poslal niekoľko odpisov téz vplyvným osobnostiam. Pápež Leo X sa domnieval, že nemeckú mnížskú hádku sa podarí rýchlo urovnať, čo sa však nepodarilo. Pápež nariadil proces, po ktorom nasledovalo súhrnné pojednávanie proti Lutherovi ako kacírovi. Cieľ bol jasný – urobiť tohto nemeckého mnícha čím skôr neškodným. Lutherova kázeň o odpustkoch sa totiž v Nemecku stala doslova hitom doby. Po tomto čine pápeža však nasledoval istý obrat v udalostiach. S ohľadom na politickú situáciu v ríši, v ktorej panovník nemal silné postavenie, kúria dala prednosť dobrým vzťahom s kurfürstom Friedrichom Múdrym a povolila mu, aby bol Luther vypočutý na sneme v Augsburgu pred pápežským legátom Kajetánom. Bolo to v roku 1518. Stretnutie ale neviedlo k žiadnemu výsledku, keďže Luther odmietol akékoľvek odvolanie. Aj ďalšie snahy Ríma o upokojenie Lutera ostali

bezvýsledné. A tak ostávalo len jedno. Usvedčiť ho z príklonu k husitstvu. Toto sa kúrii podarilo na dišpute v Lipsku, ktorú Luther viedol s bývalým kolegom Jánom Ekom. S definitívnou platnosťou bol označený za heretika a prívrženca Jána Husa. Zo zápasu o podstatu odpustkov vyrástol zásadnejší odpor proti základom pápežskej cirkvi. Jeho smelý postoj na dišpute v Lipsku imponoval humanistom a nasledujúca podpora zo strany humanistického hnutia bola pre vec reformácie dôležitá.

V roku 1520 Luther vydal tri dôležité reformačné traktáty. Babylonské zajatie cirkvi, kresťanskej šľachte nemeckého národa a o slobode kresťana. Tieto spisy, nakoľko narážali na fundamenty scholastickej rímskej vierovky, prakticky znamenali rozchod s rímskou cirkvou. Okrem toho požadoval reformu pápežstva, ktorá by smerovala k nasledovaniu Kristovej chudoby a ku vzdaniu sa svetských a cirkevných nárokov na panovanie. Ďalej žiadal nezávislosť nemeckého cisárstva a nemeckej národnej cirkvi od Ríma. Opätovné zastavenie finančného zneužívania Nemecka rímskou kúriou a reformu kresťanského a svetského života. Proces bol pochopiteľne obnovený a Rím proti Lutherovi vydal bulu Exsurge Domine, čím odsúdil a prikázal spáliť všetky Lutherove spisy. Luther odpovedal spálením buly aj s kódexom kanonického práva.

V ďalších rokoch osud Lutera závisel od situácie v ríši. Fridrich Múdry v roku 1521 presadil, aby bol Luther opätovne vypočutý na sneme vo Wormse, nakoľko svoje tézy neodvolal ani pred cisárom Karolom V., bola na neho uvalená ríšska kliatba. Znamenalo to, že ho mohol ktokoľvek beztrestne zabiť. Kurfürst Fridrich Múdry znova zasiahol a Lutera ukryl na hrade Wartburg. Toto wartburské obdobie Lutherovho života bolo naplnené jeho plodnou prácou. Okrem iného tu vznikol jeho známy nemecký preklad Novej zmluvy, ktorý sa aj s predhovorom objavil v roku 1522. Medzi tým jeho spolupracovník Filip Melanchthon napísal dielo Loci communes, ktoré bolo prvým teologickým formulovaním základných luterových náboženských myšlienok.

Skutočnosť, že sa luteránstvo v priebehu ďalších rokov až do uzavretia Augsburského mieru v roku 1555 mohlo rozširovať napriek Wormskému ediktu, možno vysvetliť slabosťou politickej centrálnej moci a spojením reformácie so značným počtom krajinských pánov, kurfürstov. Cisár, zapletený do ustavičných vojen, bol v Nemecku prakticky neprítomný a ríšske snemy odkladali otázku zavedenia Wormského ediktu pre svoje osobitné ťažkosti. Všetko teda záležalo na postoji teritoriálnych pánov. Vynikol tu aj spomínaný Fridrich Múdry, ktorý svojou obratnou politikou mimoriadne napomohol veci reformácie. Luterovo vystúpenie v roku 1517 sa tak zmenilo na hnutie s názvom Reformácia, pretože existencia reformačného hnutia bola priamo úmerne závislá od politickej, ekonomickej a názorovej podpory teritoriálnych pánov. Analýza činnosti Lutera v nasledujúcich rokoch si vyžaduje samostatný priestor, keďže odvtedy hovoríme o reformácii ako o hnutí a nielen ako o činnosti človeka Lutera. V budúcej časti si priblížime históriu a filozofiu odpustkov, proti ktorým vystupoval Martin Luther. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Počúvate hlas Evanjelia.
1: Volám sa Slavo Kráľ a som z Bratislavy. Som bývalý alkoholik, viacerým som už môj životný príbeh rozprával. Ale možno práve vy ste ho ešte nepočuli a možno je určený práve pre niektorého z vás.

Ešte aj dnes sa ma mnoho razy ľudia spýtujú, či viem, ako a kedy sa to začalo, že alkohol sa pre mňa stal tak veľkým životným problémom. Hoci namáham svoju pamäť, neviem, kde som urobil prvý chybný krok. Spomínam si, že raz sa mi do rúk dostal časopis, kde bol test, ktorý na základe úprimných odpovedí odhaľoval vzťah testovaného k alkoholu. Keď ukázal na mňa svojím výstražným prstom, vysmial som sa mu. To by predsa musel byť alkoholikom každý Slovák. Ale ako to naozaj začalo?

Narodil som sa ako tretí syn do kresťanskej rodiny. Pod vankúšom som teda nenašiel fľašku destilátu ako moji neskorší kumpáni. Rodičia sa o mňa vzorne starali a snažili sa uchrániť ma od všetkého zlého. Mnohokrát mi to liezlo na nervy, cítil som, že som obmedzovaný. Nemohol som to, čo mohli iní. Nie, že by mi to zakazovali, ale vedel som, že by ich to bolelo. Keď som neskôr s kamarátmi privoňal k alkoholu, utvrdil som sa, že naši majú zbytočné obavy. Život mám pred sebou a v ňom si budem musieť poradiť s inými vecami, ako s nejakou, aj keď plnou fľašou. Som citovo založený a aj hudba mi je veľmi blízka. A tak som na vojenčine hrával v kapele na zábavách za jednu večeru a hocikoľko pív. Raz po jednej takejto produkcii som si na druhý deň nevedel spomenúť, ako som sa dostal späť do kasárny. Bolo mi veľmi zle. A ako som sa hanbil. Ostatní sa mi smiali a tvrdili, že až teraz som naozajstný chlap. Ale ja som sa rozhodol s alkoholom definitívne skončiť. Neskončil som. Zostávajúcu vojenskú službu som nepil, ale doma som si to vynahradil aj s úrokmi. Dostal som sa do zamestnania, kde fľaša bola neodmysliteľnou súčasťou dňa. Začal som míňať čoraz viac peňazí a aby som to všetko mohol zvládnuť, začal som klamať, kradnúť a podvádzať.

Potom prišlo miernejšie obdobie, stihol som sa oženiť, ale rýchlo som sa vrátil do starých koľají. Aby sa nikto z mojich blízkych nič nedozvedel, tutlal som svoju alkoholovú závislosť, ako som len vedel. A predsa to občas vybuchlo. Vždy ma to úprimne mrzelo a prosil som o prepáčenie všetkých, ktorých sa to bezprostredne dotýkalo. Moju ženu, šéfa a priateľov. S bolavou hlavou som sľuboval nápravu. Nakoľko vždy ostávalo len pri sľuboch, stálo ma to vždy viac a viac námahy zatlkať moje nové prehry. Stále som tvrdil, že to so mnou nie je až také zlé a že ešte stále som pánom svojej vôle.

Raz sa predsa podarilo mojej milujúcej manželke dostať ma ku známemu psychiatrovi, ktorý ma po krátkom rozhovore označil za alkoholika patriaceho do tretej skupiny. Vtedy som nevedel, o čo vôbec ide, ale keď mi povedal, že mám len dve možnosti, ako žiť ďalej, pochopil som. Vysvetlil mi, že tretia skupina je nevyliečiteľná a tak buď prestanem piť, alebo sa prepracujem do štvrtej, poslednej skupiny, v ktorej každý končí smrťou. Skúšal som z neho dostať, či tajomstvo liečby nespočíva napríklad v správnej kombinácii alebo časovom rozvrhu pitia. Bol neoblomný. Nič alebo smrť. Nemal som dôvod neveriť mu. Zatiaľ som sa. Podal som mu ruku a odišiel s pevným presvedčením nepiť. V zamestnaní tomu neverili. Tvrdili, že ten doktor ma zbytočne straší a že to so mnou vôbec nie je také zlé. Že si občas doprajem viac. Ale ja som bol presvedčený a zaťatý. 3 roky. Potom, keď som Alnagonom zaháňal bolesť hlavy, niečo mi šeplo, že ten psychiater sa v mojom prípade možno aj pomýlil. A nakoniec moji kolegovia sú so mnou každý deň a tak ma najlepšie poznajú.

Pravdu mal doktor. O pár dní som bol v starých koľajách. Nasledovalo okamžité trojmesačné liečenie v liečebni a pil som ďalej. Bol som zúfalý a keďže som v živote presadzoval heslo, nech každý robí len to, čo vie, pokúsil som sa riešiť svoju situáciu samovraždou. Na čo žiť, keď to neviem? Dnes som vďačný Pánu Bohu, že mi to nevyšlo.

0: Možno v najväčšom trápení sa pozastavil nad mojou biedou môj mladší bratranec. Žiadne jeho slová ma tak neprenasledovali ako tieto. Prečo s tým všetkým už konečne neurobíš poriadok? Si predsa veriaci človek. Odpovedal som mu, že sa snažím a aj sa modlím, aby ma ten alkohol už toľko nepreťahoval. A výsledok? Nič. Vieš, prečo sa ti nedarí? Lebo ty sa modlíš len za alkohol, ale tú ostatnú špinu, čo nosíš v sebe, si chceš ponechať. Daj von všetko. Pán Ježiš zomrel pre všetky hriechy a nie len pre jeden. O niekoľko dní som už kľačal v kúte svojej izby. V slzách som vyznával Bohu svoju bezmocnosť utekať pred zlým a slabosť pri konaní dobra. Tu som sa zbavoval svojej vnútornej špiny a koľko jej bolo. Keď som vstával zo svojich kolien, vedel som, že mám všetko odpustené. Cítil som, že alkohol už nebude vládnuť v mojom živote. Predtým, keď som ráno vstával, bál som sa, že nebudem vedieť odolať túžbe po povzbudzujúcom glgu. Teraz som vstával ľahký, usmiatý a slobodný. Slzy ľútosti vystriedali slzy vďačnosti.
1: Viac ako polepšenie. Chceš od nás viac než polepšenie. Chceš od nás viac než uznanie chyby. My by sme to radi urobili. Rýchlo, lacno, bezbolesne. Od zajtra budem iný. Budem sa snažiť, aby sa o mne vravelo iba v dobrom. Veď ty vieš, že som slabý. Veď ty poznáš moje poklesky. Veď ty si láska. Veď ty zabúdaš. Každé slovo obieľuje starý hrob srdca. Už je zvonku krásny, ako nový. Každé slovo, jeden chumáčik snehu, na konár duše sa dá. Už sa zdá, že kvitne. Na chvíľu, kým sa všetko neroztopí. Chceš od nás viac než polepšenie. Chceš od nás viac než uznanie chyby. Pokánie žiadaš, vyznanie hriechu žiadaš. Aby nás mohla otriasť tvoja moc, aby nás mohla zmeniť tvoja moc. Ako nová jar, ktorá živým kvetom nádej ovocia dáva.
0: Dnes, keď sa ma ľudia pýtajú, ako a kde sa to všetko začalo, neviem im dať odpoveď. Myslím si, že to nie je ani tak dôležité. Hlavné je to, že viem, ako a kedy to skončilo. Viac ako 10 rokov sa vďaka Božiemu zásahu nemusím trápiť s abstinenciou. Teraz si myslíte, že som sa pomýlil a chcel som povedať s alkoholizmom. Nie, nepomýlil som sa. Nepožívanie alkoholu sa mi stalo úplnou samozrejmosťou a možno by som si na svoju minulosť ani len nespomenul, keby som sa nestretával s podobnými otrokmi alkoholu, akým som bol ja sám. Vtedy, keď ich stretávam, v srdci ďakujem za všetkých tých, ktorí môj problém niesli na modlitbách pred Boha, ktorý je špecialistom na riešenie neriešiteľných problémov. Dnes, keď sa zahľadím do minulosti, zisťujem, aké to bolo vlastne jednoduché dostať sa s pazúrou zla a tým aj alkoholizmu. Stačilo svoju bezmocnosť vložiť do Božích rúk. Nie, nezvíťazila moja pevná vôľa, ale Božia moc.

Ak vás dnešný príbeh oslovil, milí poslucháči, alebo ste prešli podobnou cestou života, napíšte nám o tom. Napíšte nám, ako sa stal Ježiš víťazom aj vo vašom živote. Ak stále zápasíte a neviete, ako ďalej, napíšte nám tiež. Budeme sa snažiť pomôcť vám a poradiť, ako riešiť váš problém. S povolením autora príbeh prečítal Mário Kubík. Báseň Jany Nagajovej čítala a programom vás prevádzala Elena Kubíková. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Nech je hosana na nás.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ja budem mať trochu odlišný typ biblickej hodiny, lebo prechádzame na novú tému. Tá téma sa volá Pavel apoštol Ježiša Krista. Ale tá téma, tým, že prechádzame na novú tému, tak by som chcel, aby sme trošku podstúpili od takých tých podrobností a venovali sa celej prvej kapitole. Lebo niekedy sa tak sústredíme na jednotlivé myšlienky, ktoré sú veľmi cenné a dôležité, tak by som povedal, životodárne pre ducha veriaceho človeka a pre náš večný život. Takže ja neľutujem, že sa venujeme podrobnostiam, ale treba zachovať takú vyváženosť medzi tým, že vidíme celý les a nie, že pre stromy nevidíme les. Viete, ako sa to niekedy hovorí, že tak zblízka sa na to pozeráme, že nakoniec zabudneme, že sme v liste Kolosa. Takže dnes bude taká trošku iný typ biblickej hodiny a budeme sa venovať celému prvej kapitole. No ale najskôr začneme otázkami. Takže prvá úvodná otázka, spomínate si, napíšte si to, alebo si spomente, nemusíme nahlas hovoriť, prečo bol napísaný list Kolosan? My sme si to pripomenuli. Prečo to, ten list vlastne bol napísaný? Lebo sme sa venovali iným témam, tak ja by som bol zvedavý, či si pamätáte. Že na čo vlastne písa list Kolosanom apoštol? Aké hlavné témy sme preverali v prvej kapitole? Tu vidíme možno, že sme aj zabudli, že sme v prvej kapitole. Lebo vždy sa venujeme akémusi rozboru, takému systematickému každej témy. Takže ktoré témy sme prebrali? O čom tam bolo? A čo viem o apoštolovi Pavlovi v súvislosti s listom do Kolos? Čo Pavel, apoštol, píše do Kolos? Prečo? To bolo úplne na začiatku. Takže to je také osvieženie možno pamäti, ak si to nepamätáte, tak priebehu tejto biblické hodiny by sme k tomu mohli prísť. No, budeme čítať celú prvú kapitolu aj s tou ďalšou témou. Ako vidíte, tu máme tú novú tému, apoštol Pavol, alebo Pavel, služobník Evanjelia. Hej, to je dnešný text. Ja ho budem čítať odtiaľto, otvorte si to aj vo svojich prekladoch, vo svojej Biblii, a prečítame si celú prvú kapitolu, aby sme si obnovili jej témy, jej znenie. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, tým svätým a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Tak to je pozdrav a oslovenie. Teraz máme apoštolovú modlitbu za Kolosanov od 1. kapitoly 3. verša po 13. verš. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždy, keď sa za vás modlíme. Lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým. Pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi, už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi, on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť poznaní Boha. A aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpežliví a vytrvali a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimovať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrval z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Ako vidíte, tu sa začína nová téma, milovaný syn Boží. Dá sa povedať, že táto modlitba je uzavretý celok. Keby nič iné nenapísal, len toto sa modlil, tak už Kolosania majú z toho, dá sa povedať, ucelený zmysel alebo prácu, pretože povedali, čo je evanjelium, čo je zmysel evanjelia, o čo ide. Hej? Takže môžeme povedať, že tá modlitba je... No, nechcem používať slova, aké používajú sa v hodnotení nejakých literárnych diel, pretože na Božie slovo sa to málo hodí. Hej, povedať, že niečo je geniálne, alebo klasické, alebo veľkolepé, je málo. Hej, je to síce veľká pochvala, ale je to pochvala pre človeka, pre talentovaného človeka. Toto je Božie slovo, ktoré nám hovorí o niečom, čo pochádza z Ducha Božieho a preto to je dokonalé. Hej. Takže samozrejme, že niektoré veci v preklade a vo formulácii slov, to sme o tom vtedy hovorili. Takže všimneme si, apoštolová modlitba za Kolosanov je niečo ucelené a začína tým, k tomu ešte prídeme, že prečo asi začína modlitbou. A tu akoby bez varovania uprostred verša prechádza k tomu, kto je Boží syn. A to je vlastne najväčšia alebo najpozorhodnejšia vec v liste Kolosanom. Milovaného syna. A tu akoby bez varovania uprostred verša prechádza k tomu, kto je Boží syn. A to je vlastne najväčšia alebo najpozorhodnejšia vec v liste Kolosanom. Milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.

Prosím vás, to, že máme odpustené hriechy, to je najväčšia vec, ako môžeme mať. Všetko ostatné z toho vyplýva. Ja nevravím, že k ničomu jednému sa nemáme venovať. Ale odpustenie hriechov je to, čo nás navždy bude naplňať úžasom. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom, teda v Kristovi, bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny, aj panstva, kniežatstva, aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou a pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Aj vás, to je dielo milované Syna Božieho, pre Kolosanov, aj vás, Kolosanov, čo ste boli kedysi odsudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhon. To je o poslednom súde, tak nie pred bielým trónom, ale pred Kristovou stolicou, kde sa všetci máme tam postaviť a chce, aby sme tam boli, ako to čítame, čo je až niekedy ťažko vysloviť. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnený stále a neodkloniteľný od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. Takže toto je téma, ktorú dáva ako prvú po tej uzavretej modlitbe. A teraz máme tú novú tému, kvôli ktorej toto celé čítam, aby sme trošku podstúpili od tej kapitoly. A apoštol Pavol, služobník evanjelia, a ja Pavol, teda tu máme o tom evanjeliu, hej, neodkladnete od nádeje evanjelia, a ja Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svety. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Takže tu sa apoštol, dá sa povedať, predstavuje a to je niečo veľmi zaujímavé, keď sa predstavuje človek, ktorý chce ovplyvniť duchovné smerovanie ľudí. Dá sa povedať ľudstva. Hej. On by že Kolosanom, ale kto by či vedel, že to bude aj raz Hradočanom a Slovákom a tak ďalej. My sme vtedy ešte niekde sa naháňali po mongolských stepiach. Hej. A naši predkladá, no ja neviem, kde sme boli. Hej. A dneska to čítame. Hej. Takže to je úžasné, nie? Že Pavol píše Kolosanom, ale toto tu sa predstavuje a teda sa predstavuje nám. A je zaujímavé uvažovať, že ako by sme sa my predstavili, keby sme chceli niekoho oprieť. Čo by sme o sebe povedali? Hej? Takže to je prvá kapitola, poďme ďalej. Ja som ju tu takto rozpísal. Možno, že by bolo dobre, keby, ak si robíte poznámky, keby si tieto hlavné témy napísali, lebo o tých budeme trochu uvažovať, že teda aký je ten výber tém, ako prechádza od jednej k témy druhej a prečo tam sú. Takže prvý, to sme už aj raz videli, ale vtedy sme mali len, myslím, od 9. verša. Takže autor, adresát pozdrav, prvé dva verše, modlitba za Kolosanov, poďakovanie a prosba. Hej, tu som vybral tú jednu tému. Cieľ tej prosby bolo, aby chodili hodne Pána. Pamätajte si asi na to, keď sme to prebrali. Celá tá modlitba smeruje k tomu, aby Kolosania žili tak, že meno Kristovo nie je pohoršením. Všetci dobre poznáme, že ako sa ľudia pohoršujú na tom, keď povedia, no a to je kresťan. Keď kresťania nežijú ako majú, tak to je veľké pobúrenie, no a to je aj biblickým cieľom väčšinou, aby teda

0: to, čo vyznávame, sa aj naplňalo pri nás. Tak to som len to vybral cieľ, tie prostriedky som vynechal. Hneď prechádza na tému Milovaný syn Boží, 14 až 23a, a teraz tu sa predstavujeme, k tomu sa budeme trochu venovať. Naposledy sme preberali toto Kristovo dielo pri Kolosanoch, kde hovoril o tom, že boli nepriateľné a boli zmierení skrze kríž. A cieľom je, aby sa postavili pred Krista. Všimnite si, že ako sa to zhoduje, tu cieľom modlitby bolo, aby chodili hodne Pána, prosba za Kolosanov, a dielom Kristovým je, aby boli dokonali pred súdnym stolcom Kristovým. No a prejdeme na apoštola Pavla. Takže tu budeme mať niekoľko otázok. Možno, že by bolo dobre, keby sme trošku teraz zapli, lebo budem s vami uvažovať. Takže tie témy, ktoré som tam pomenoval, ja som ich tu vypísal, aby sme sa nemuseli stále vrátiť v tém. Takže pozdrav, modlitba, syn a apoštol. To je skrátke pomenovanie tých tém, čo sme mali predtým. A teraz budeme sa pýtať. Logika výberu témy. Skúste uvažovať. Teraz sa vás pýtam. Na to nie je jediná odpoveď, ako obyčajne. Prečo píše o tomto? Tá otázka je, že prvý a druhý verš je pozdrav. Tak to je až triviálne. Ja schválne som nechal tú otázku, aj keď toto je triviálne. Alebo ak chcete, naivné. Pretože pýtať sa, no prečo začína list pozdrav? Tak preto, lebo sa to tak vždy robí. No, tak je to slušné, je to normálne, že sa predstaví, že kto nebude písať anonym, že niekto vám píše, váš priateľ, alebo verný priateľ, alebo niekto, tak proste sa predstavuje, je to slušné. Takže na to je jednoduchá odpoveď. Nie všetky odpovede sú takéto jednoduché, ale táto je veľmi jednoduchá. Prečo nasleduje modlitba? Možno, že nie nasleduje, ale prečo tam je tá modlitba? Prečo píše modlitbu? Tak skúste, že prečo by ste... Už ste písali niekedy list, ale začali ste o modlitbu za niekoho? Je tu niekto taký? Ja sa musím priznať, že mi to nikdy aj nenapadne. No, je to jeden, no. Tak. Nakoniec? A tu začína modlitba. To je veľmi zaujímavé, nie? Prečo? Čo myslíte? Tak skúste sa tak žiť do toho, že prečo je tam tá modlitba?
1: Mali nejaký problém.
0: No, mali problém. A vážny problém, pretože hrozilo, že odpadnú od Krista, čím by odpadli od večnosti. Ne? Takže veľký problém začíname modlitbou. Dobre? Počuli ste už také heslo, alebo také tvrdenie, že nemôžeš nič robiť v kresťanstve, kým sa za to nemodlíš? Ste to počuli niekedy? Znamená, že čokoľvek chceme robiť, musíme sa modliť. Ne? Takže to je zhradnická apoštola Pavla. Ale ešte niečo by tam mohlo byť, keď sa za niekoho modlíte. Čo ten človek si o vás pomyslí? Asi, nie? To znamená, keď Kolosania počujú, ako sa apoštol za nej modlí, nie? Nie? Nemyslíte, že to tam môže byť preto? Že? Je to jeden z dôvodov, netvrdím, že je jediný. Ešte ja ten vplyvám od neho, skúste uvažovať. Dobre, takže na jednej strane on vie, že nemôže nič urobiť, kým sa nemodlí. Asi, predpokladám. Druhá vec je, Kolosania, keď počujú tú modlitbu, tak rozumejú, že ide o niečo vážne, že teda že ich má rád. Čo ešte tá modlitba môže znamenať? To, že ich povzbudí?
1: Pripravuje si cesto na tvrdý chleb.
0: Dobre. Pripravuje si cesto na tvrdý chleb. To je tiež pravda, pretože on im chce niečo veľmi vážne povedať a keď sa modlí za to, tak je jasné, že sa to deje pred Bohom. No, ja si myslím, že bolo by dobre, keď ste o tom ešte uvažovali aj doma, lebo Biblia je písaná tým istým duchom, ktorý žije vo vás, kresťania. A ja tým nechcem povedať, že my môžeme vymýšľať Božie slovo. To by som vás veľmi varoval. Také inšpiráciu mali apoštolovia a tam to skončilo. Ale rozumieť Božiemu slovu môžeme aj takto aktívne, že rozumieme, prečo ten duch takto pracuje, prečo na tomto mieste je, prečo tu je táto modlitba. Hej. No dobré, ale teraz pokračuje o synovi, 14. až 23. verš. A znovu otázka je, prečo píše o synovi? Prečo je tam tá hymna? Niekedy sa to tak volá, že hymna o synovi Božom. Sme ju čítali, ja predpokladám, že to na každého, kto má rád pána Ježiša, stále znovu to pôsobí. Lebo to je niečo veľkolepé. Nikde v Biblii takého už nenájdeme. Ešte sú niektoré miesta, ako Filipanom 2. kapitola, kde sú veľké slova o pánu Ježišovi, ale Kolosanom je slávny práve týmto a skúšam si preto som bol. Prečo začne hneď o synu? Ježišovi je všetko riešené, výborné. Ale vzhľadom na ich problém. Presne tak, oni začali spochybňovať pána Ježiša Krista. A toto je neustála hrozba kresťanom, že my, keď spoznáme pána Ježiša, máme odpustenie, máme pocit, že treba ísť ďalej. A toto ísť ďalej je veľmi nebezpečné slovo. Preto je nebezpečné, lebo je samé zrejme, že každý kresťan má raz. A nemá zostať pri tom, že tak mám odpustené hriechy, tým dokončí. Ale ísť ďalej veľmi ľahko môže znamenať, že nás začne niečo viac nadchýnať ako osoba pána Ježiša. Že nás začne nadchýnať, ja neviem, zázraky, alebo dejiny, alebo eschatológia, alebo obrady. Je veľa ľudí, ktorí sa dnes úžasne nadchýnajú. Judaizmus, hej? Vlastne, my sme ako cirkev, teraz nie my osobne, ale kresťanská cirkev, úžasne ublížili Židom v priebehu 2000 ročí. No a teraz je opačná reakcia, že všetko, čo Židia robia, pomaly mesiánsky Židia, tak je dobré, ešte niekedy aj politici, čo robia. Pokiaľ nemilujú pána Ježiša a nemajú v centre Ježiša, ale Božiša, tak je nám ľúto. Áno, my nie sme v žiadnom prípade proti Židom, ale ak sa nesústredíme na osobu pána Ježiša, tak židovské obrady nás nemôžu zjednať. A tým nechcem povedať, že sú zlé tie obrady. Tie obrady sú v poriadku, pretože pre Židov je to tradícia a keď to Židia robia, tak v pohode. Ale urobiť z toho nejaký kresťanský, nejakú kresťanskú slávu. A tak môžete nájsť rôzne historické. Niektorí ľudia sú úplne páv z proroctia. O Ježišovi prakticky nepočujete, no ale to je neustále o proroctva. Čo bude a ako bude. Proroctva sú biblické a dobre je poznať proroctva, ale milovaný Syn Boží, ak nezostane vždy v centre, a teraz pozor, emocionálnom centre. Lebo je rozdiel, či máte dogmatické centrum. Viete, čo je dogmatické centrum? To znamená, že vyznávame, pán Ježiš je najdôležitejší, je v strede, on je spasiteľ, bla, bla, bla, a ani to s nami nepohne. Ale v zápäti, keď začneme hovoriť o tom, ako môžeme kresťansky uzdravovať, alebo zarobiť peniaze, alebo aké proroctvá sa idú naplniť, tak už cítite, ako začína to naše srdiečko bublať. Lebo to nás nadchýna. Kríž? Áno. Kríž, áno, treba. Áno, treba. To je urážka. Nie je slovná, ale citová urážka. Citová urážka Syna Božieho, pretože Syn Boží, ktorý je najdôležitejší, je stredom uctievaný a v nebi a bude na veky vekov. Amen. Tak ten nás menej zaujíma ako iné veci, ktoré sú dobré. Ja nemám nič proti histórii, nemám nič proti, ja neviem, židovským, judaistickým otázkam a proroctvám. Ak sú biblické a sú na mieste, samozrejme, že to patrí k tomu, že kresťan sa tým zaoberá. Strážme si ale srdce, aby milovaný Syn Boží bol v strede, na začiatku. Lebo Pavel po modlitbe, koho sa nám hneď hovorí o tom, kto je pán Ježiš. A toho vzrušuje, ak chcete to takto povedať. Toho nadchýňa. A toto nadšenie je, tak by som povedal, tá smotana, od koho Boh od nás chce. Hovorí metaforicky smotana nášho srdca. To krásne, to dôležité. Hej. Čo máte radi na deťoch? No to, že sú nadšené, že vidíte, že sú ako, že to ich nadšenie pravé, čisté, naozaj, oči otvorené, ide mi o to, to je, to ma zaujíma, hej. A preto je, že hovoria, nebudete ako deti, nebudete. Že ak ste proste starí v tom zmysle, zlom starí, starý duchom, chcem povedať. Keď už vás nič nevzrušuje, nič vám nenakýňa, lebo už to všetko vieme a na všetkom sú problémy a už sme to vyskúšali. Varujem vás aj seba. A preto píše tu o synovi, lebo Kolosania začali o anieloch a o všelijakých asketických postupoch. A nikto nevie poriadne, o čo tam išlo, ale z toho, čo tam je v tom liste Kolosanom napísané, tak je zrejme, že Kristus nebol v centre. Že išli ďalej. Postúpili. A toto je, preto som to aj začal preberať tu, lebo moderné kresťanstvo je v tom istom riziku, možno nie koloská heréza, ale nejaká iná. No a potom sa predstavuje, a to je otázka, prečo sa potom predstavuje.
1: Že je posledný odnoha,
0: že? Presne. Akože pán Ježiš je neprítomný osobne, fyzicky, ale je tu apoštol. Takže on teraz musí vlastne o sebe povedať, že dobre, ale akým právom ja tu za neho hovorím. Lebo tu ide o väčšie veci, toto nie je nejaká spekulácia, nejaká filozofia, že no, jeden má taký názor, tým má iný názor. Viete, my, toto je moderné. Hej? Každý má svoj názor. No. Tak mi povie svoj názor, ja ho zvážim a rozhodnem sa. Toto nie je tak. Toto nie je názor, toto je väčšia pravda a realita. A keď chceš mať svoj názor, tak môžeš mať, no ale nebudeš účastný na väčšnosti. A to je pes. Takže logika výberu tému, teraz som dal také niečo, že logika poradia. Hej. Zase by sme mohli uvažovať. Ja by som vám radil, aby ste doma o tom uvažovali, lebo toto tu celé nemôžeme prebrať ako podrobne, ale jedna z veľmi dobrých otázok pre štúdium písma je, prečo verš x plus 1 nasleduje po verši x? Hej. Ešte raz, prečo, alebo n, hej, prečo verš n plus 1 nasleduje pro verši n? Hej, takže máme verš 1, 2, tak sa pýtam, prečo druhý verš ide po prvom? Hej. A niekedy je to jasné a triviálne jasné, pretože ja neviem, časovo ide, hej, nasleduje, lebo je to nejaký príbeh. Ale nie vždy je to také jasné. Ja som zvykol taký príklad uvádzať, kde prišli za pánom Ježišom tí učeníci, čo hovorí, Gréci ťa hľadajú. Pamätáte si? Ježiš bol na tom sviatku a Gréci ho hľadajú. Áno, ako keby im vôbec na to neodpovedal. On tam rozpráva tú metaforu, alebo ak chcete podobenstvo o tom, že ak nezomrie pšeničné zrno, tak ustane samo. Čo to má s Grékmi spoločné? No, keď ste trošku v písme znali tých metafor a tých vecí, ako písmo funguje, no tak je zrejme, že pán Ježiš hovorí, že ja teraz nechcem získať týchto Grékov, ja potrebujem zomrieť a potom získam viac Grékov, aj Slovákov, aj iných. Slováci sme ešte boli, to je kde, už som hovoril. Ale proste jemu nešlo o bezprostrednú popularitu, lebo on najskôr musel zomrieť. Tak on povedal, dobre, títo ma teraz hľadajú, ale to nie je teraz čas. Hej? No ale z toho textu to hneď nevidíte. A takže keď sa pýtate, že prečo tento verš nasleduje po predchádzajúcom, tak niekedy to nie je také jasné. Hej? A preto tá otázka, že logika poradia ten, prečo o tom hovorí práve tu. No. Tak znovu, triviálne, už sme odpovedali, pozdrav je na začiatku, lebo slušné je na začiatku za pozdrav, ja predstavím. Takže no, nemusíme dlho uvažovať. Prečo nasleduje modlitba? Už aj na to sme odpovedali, zrejme preto, lebo je to veľmi ťažká vec a potrebuje sa modliť. Potrebuje sa naozaj modliť. Ale modlitba ukazuje tým ľuďom, že je to vážne a že to musia počuť. A že ich naozaj má rád. To všetko ste povedali. Takže nasleduje to hneď po pozdrave, pretože ide rovno do stredu. A keby aj ten list nemal žiadny vplyv, čo, ďaká Bohu, nie je pravda, tak už tá modlitba to prenesie pred Boha a Boh pracuje a tá práca, spolupráca Božieho ducha pri modlitbe a slova, ktoré napísal, môže viac dosiahnuť, ako keby ich len presvedčal, argumentoval, tvrdil a tak dále. Ak ja tu mám argumenty a veľmi múdro rozprávam, tak vy pokývete hlavou, možno, že vás to zaujme, dúfajme, no ale ak Duch Boží nepracuje a ja sa za to nemodlím, tak zostane to suché. Hej? Ako nikam to nevedie. Alebo málo to je. Hej? Samozrejme, že vy sa môžete za to modliť a ešte to môže na vás pôsobiť. Ale to nie je celkom ideálne. No a prečo po modlitbe nasleduje tá téma o synovi? Hneď? Pretože zrejme je netrpezlý, lebo toho je plný. Mne sa zdá, že v podstate tu je začiatok listu. Že tieto dve témy, ktoré sme mali predtým, sú nevyhnutné, pretože pozdraviť sa je slušné a modliť sa je tiež nevyhnutné, lebo ide o veľké veci. Ale ja by som povedal, že logika tohto poradia je, že ten list začína tu, v tom predstavení Syna Božia. Len nie je možné napísať list tak, že začnete hneď anonymne o tom. Hej? Takže ja mám dojem, že by sme mohli povedať, že logika tohto je, že tuto začína. No a už ste povedali, že prečo pokračujú o sebe? No preto, lebo on ho predstavuje. Takže to sme tiež povedali. Takže všimnite, tieto dve úlohy, logika výberu témy a logika poradia tém sa veľmi podobajú a nesmieme to nejako umelo oddeľovať. Ale pre štúdium Biblie je to veľmi, veľmi dobré. Samozrejme, musíme dať pozor, aby sme nedospeli k nejakému zbytočnému špekulovaniu. Hej? Proste tam musí byť istá hranica, kde sa pýtame, že či to máme opodstatené z Biblie, to, čo chceme. No a tu je jedna otázka, ktorú by som chcel, aby ste chvíľu rozmýšľali. Čo by som ja povedal, alebo povedala o apoštolovi Pavlovi na tomto mieste listu? Tak sme predstavili pána Ježiša, modlili sme sa za Kolosanov, vieme, že aký je problém. Skúste si to poznačiť, alebo aspoň pomyslieť, čo by ste teraz vy začali, ako by ste ho odporučili, Pavla. Čo on o sebe vlastne hovorí? A čo my by sme povedali? A skúste sa nedať ovplyvniť tým, čo už sme čítali, lebo už sme čítali, čo on o sebe hovorí. Neviem, či si to pamätáte. Ale keby ste chceli odporúčiť nejakého pracovníka, hej? Keď voláš niekoho, Janko, sem, tak čo povieš, že aký je to človek? Úspešný, spoľahlivý, verný, mocný. Že čo ten Pavel tam o sebe hovorí? Mne sa zdá, že tam ani slovo nenapísal, že má za sebou nejaké misijné úspechy alebo niečo. Ani svoju skúsenosť tam nehovorí, že ako spoznal pána Ježiša. Tak kde sme? Dačo to ako keby nesedelo? Čo poviete? A ja mám dojem, a to som už vám asi niekedy hovoril, že tam, kde nachádzame odlišnosti v našom prístupe s biblickým prístupom k takýmto otázkam, tam to stojí za to sa nad tým zamyslieť. Pretože tým nechcem povedať, že to zle robíme a že niekde v Biblii nenájdeme odporúčanie niekoho, že či má výsledky za sebou alebo tak ďalej. Ale prečo to tu nie je, je podľa mňa vážne zaujímavé a ja vám neviem na to priamo odpovedať. To je otázka, ktorá asi nemá jednoznačnú odpoveď, ale Pavel určite chcel seba predstaviť tak, aby tí Kolosania ho počúvali. Čo poviete? Určite. A to, čo tam vybral, je teda zaujímavé. Tak poďme si to pozrieť rýchlo, čo tu vybral. Možno ešte si to pozrieť do textu, lebo ja ten text tu celý nemám vypísaný. Sú tam také štyri veci, ktoré o sebe hovorí v 23. verši B, teda posledná časť, až po 29. verš, čo je posledný verš tej kapitoly. A tak v prvom rade sa predstavuje tým, že s radosťou trpí s Kristom pre cirkev. Vieme, že je vo väzení a že píše z väzenia. A teda je to aj fyzické utrpenie, aj keď toto väzenie, to prvé v Ríme, pravdepodobne nebolo veľmi kruté, skôr čosi ako domáce väzenie, že nemohol nikam chodiť, ale mohol mať spoluväzňov, ktorí s ním tam boli, on tam aj spomína spoluväzňov. Filémonovi je tiež list, ktorý písal v tomto období do Kolos. Tam Filémon bol bohatý nejaký pán v Kolosách. Takže on trpí zrejme tým, že nemôže cestovať, nemôže kázať. No a trpí za Kolosanov, lebo cíti s nimi. No, takže to je prvá vec, o ktorej hovorí, trpí. Potom sa predstavuje ako služobník cirkvi, že slúži cirkvi, má poverenie od Boha, aj pre Kolosanov, pre vás, aby sa naplnilo Božie slovo. Takže toto, tam už cítite tú autoritu, že on to nerobí sám od seba. To asi rozumieme tomu, že prečo hovorí o tom, že slúži cirkvi. Toto je veľmi dôležité, že pozná tajomstvo evanjelia. V minulosti to bolo skryté, totiž niekedy nás môže pohoršovať alebo poburovať, že to prichádza niečo nové. Väčšinou sa ľudia dosť varujú pred tým, čo je nové. Niektorí majú radi nové, ale často si poviete, no tak toto tu nikdy nebolo, všade si to vzal. A on hovorí, že Boh to tak rozhodol, že to bolo v minulosti skryté, ale odhalené Svätým Božím. Teraz toto tajomstvo evanjelia, bohatstvo Božej slávy medzi pohanmi, čo je Kristus u vás náš nádej slávy. Keď Pán dá, tak k tomu prídeme, to je obrovský výrok, jeden z tých veľkých výrokov písma, Kristus u vás nádej slávy. Ale tu je zaujímavé, že on síce hovorí o sebe, ale zároveň ukazuje, že to tajomstvo je odhalené Svätým Božím. Teda nie len jemu, akože ja som tu nejak hierarchicky nadvaný, ale ukazuje, že áno, ja som tu pre vás, ale zároveň je to nás všetky. Hej? Je to tam zaujímavé spojené, že áno, je to autorita apoštola, ktorá je nezastupiteľná, ale zároveň vy ste všetci na tejto, ak to tak môže povedať, úrovni. No a potom ukazuje na kázanie evanjelia a v čom to spočíva. Tak k tomu by sme mali prísť. Teraz použijeme to, čo sme už dávno nepoužívali, exegetickú maticu, pamätáte si? Skúsime spolu trošku zauvažovať s exegetickou maticou. Poznačte si to, ak si to nepamätáte, že teda tá exegetická matica hovorí o tom, že čo text pôsobí na autorovo myslenie, alebo ako pôsobí na autorovo myslenie, cítenie a konanie. Alebo ten autor, teda v tomto prípade Pavel, apoštol, čo pri tom texte asi si myslí, čo prežíva, cíti a čo s tým bude robiť. To isté s adresátom, čo myslí, cíti a koná a čo ja alebo my si tam môžeme. Tak skúsime vlastne trošku spolu uvažovať. Neviem, či si to zapamätáte, alebo je to dosť logické, takže netreba hádam o tom veľa hovoriť. Tak skúsime aplikovať exegetickú maticu. Tak Pavlovo utrpenie 1.24, exegetická matica 2.1. Hej? Tak 2.1 bolo cítenie Pavla. Nie? Pretože je to druhý riadok, prvý stĺpec. A tam bolo o autorovom cítení. Hej? Takže keď Pavel píše o svojom utrpení, že trpí, tak čo asi prežíva? Čo si myslíte, čo cíti pri tom? Pri tom utrpení. No on to tam aj píše, doslovne. Radosť. Teraz, čo je to za radosť? Veríte mu? Takto sa vás pýta. Aha, moc sa vám to nechce veriť. Vám sa to chce? No, to je dobrá diskusia. Ja tu nejdem nechať hlasovať, ale je to veľmi zaujímavé, že on tu píše, že prežíva radosť z utrpenia.
1: My by sme inakšie.
0: Skúste rozmýšľať, že to cítenie Pavlovo, v čom spočíva tá radosť z utrpenia? Ako je možné mať, skúsme to zo všeobecniť, Ako je možné mať radosť z utrpenia? Kedy máme radosť z utrpenia? Keď to má nejaký zmysel. Z utrpenia ako takého nemôže mať nikto radosť, iba niekto masochista alebo morbidný človek, pretože utrpenie je nie na to, aby sme z neho mali radosť. Utrpenie má zmysel, keď s tým sa niečo prináša. A on tam potom, keď pohoda, budeme sa tomu venovať, že on sa cíti, že trpí s Kristom a že to je dobré pre Kolosanov. A teraz by sme mohli z tej matici na druhú tému, čo nechám na vás, ak teda chcete na tom popracovať, že teda ako to utrpenie, keď počuje Kolosania, že čo oni si z toho môžu zobrať. Niekto vám píše list a hovorí, napíše, že má radosť z toho, že pre vás trpí. Keby som vám písal, ja som celý šťastný, že môžem pre vás trpieť. No asi by ste mi hneď neverili, alebo ja neviem. Je to veľmi zaujímavé. Moderná doba, si myslím, má oveľa negatívnejší postoj k akémukoľvek utrpeniu, pretože táto doba je dobou zábavy. Ak niečo nie je zábavné, ak to nie je fun, tak ani s tým nechoďte asi nikam, pretože všetko musí byť zábava dnes, entertainment. Tak? Takže moderný kresťan má vážny problém s Bibliou, pretože Biblia nepovažuje zábavu za vrchol alebo módus, ktorým treba všetko odporúčať. A tu vidíme, že on začína utrpením a to má oveľa ešte hlbšie korene. Dúfam, že sa k tomu budeme môcť dostať. Ale zatiaľ by som chcela som toľko, aby sme vedeli, že on, keď sa predstavuje, tak prvé, čo hovorí, ja to trpím a mám z toho radosť. A to o ňom hovorí podľa mňa za celé zväzky. Ak mu veríme. Hej. No, môžem mu neveriť, ale ja by som vám neradil, aby sme mu neverili, pretože to by ten list nebol v Biblii. Keby apoštol sa tu bol hral na nejakého zbožného. Dobre, takže poďme na exegetickú maticu ďalej, na tú druhú časť. Pavlovo poverenie pre cirkev 1.25, že teda on je poverený, aby má slovo Božie, aby sa naplnilo u Kolosanom. Môžete si to pozrieť do Biblie, ten 25. verš, aby sme si to obnovili. Ja som sa stal jej služobníkom v cirkvi v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zvený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo. Hej. To je poverenie pre cirkev. No a exegetická matica v prvom riadku, v druhom stĺpci je o Kolosanoch, alebo teda adresátovi, čo títo pritom môžu prežívať. Hej. Nie? Nie, čo si majú o tom mysliť? Prvý radok ja myslím. Takže čo si mysleli o tom Kolosane? Hej, teraz skúsme sa vžiť do Kolosanov, príde posol, hej, možno Epafras, alebo proste, ja si nespomínam, po kom je to tam je napísané, kto to tam priniesol ten list, hej, možno, že to bol zvitok, a hovorí, tak je tu list od apoštola pre vás, bratia a sestry, budeme si ho večer čítať, hej? Celý nie po verši, ja nebudeme preberať jeden verš, my sme už vyše roka nad prvou kapitolou však. A oni si ho za celý večer prečítajú, lebo to bol normálny list, hej? No. A teraz počujú toto, že Pavel tu má pre nás nejaké poverenie. Tak čo si o tom mohli pomyslieť?
1: Že ho
0: treba počúvať. Dobre? To je tak, jaké rozhodnutie, že to idú robiť. Odkiaľ nás pozná? Aha. Aj. No, asi je Epafras poklebečil.
1: Ale možno je fakt, keď papí drada.
0: No, asi, že treba... To je tak o cítení, ale taký nádor, čo mohli. No, podľa mňa si... Ja neviem, skúste o tom rozmýšľať, ale... Keď sa zamyslíte nad tým, že niekto má pre mňa poverenie, no tak ja si musím ten argument nejakým spôsobom zvážiť. Či má alebo nemá právo mi hovoriť do života. Pretože ak vy chcete, aby som ja zmenil svoju teológiu, no tak ten argument musí byť dosť závažný, nie? Takže Kolosania buď berú vážne to, že naozaj Pavol má poverenie, aby nám toto písal, aby nás tu upravoval, alebo mu neverím. Ne? Takže tá voľba je dosť jednoduchá, čo sa týka možností. Hej? Buď áno, alebo nie. Ale rozhodne to treba zvážiť. A to je niečo, čo my ľudia, a zase budem trošku kritizovať modernú dobu, moderný človek sa naučil nechať veci nerozhodnuté. Veľmi vážne veci odkladať to rozhodnutie akože možno áno, možno nie. A s tým žije. Buď čas vyrieši, alebo nechce sami, alebo kto vie a tak ďalej. A toto je veľmi nebezpečné. Musí zostať s tým, že... Lebo na to sa dá zvyknúť, že tie veci sú možno áno, možno nie. Ale písmo nás vedie k niečomu, kde čaká sa verdikt. Viete, verdikt, je to tak a budem podľa toho žiť. Hej? A potom máme, preto máme nielen prvý riadok, ale aj tretí riadok, ktorý hovorí o tom, čo budeme robiť. Hej? Že nestačí, aby sme mysleli a cítili, ale potrebujeme aj chodiť. Hej? Myslieť, cítiť, nohy, chodiť. Hej? To je taká metafora, hej? Keď ste si zobrali telo, mysel, a cítenie a chodenie. No, 1-3 môžeme vynechať, poďme na ďalšiu. Dúfam, že si to ešte trošku spracujete, tú exegetickú maticu, lebo si myslím, že v tomto je dosť dobre aplikovateľná. Pavlovo poznanie evanjelia. Tak exegetická matica v trojke je o konaní a druhý stopec je o adresátovi. Takže Kolosania, čo budú asi robiť s tým, že Pavol pozná evanjelium. Čo to pre nich asi bude znamenáť? Tak keby ste vedeli, keď viete, že Pavol, hej, pozná evanjelium, máte to v Biblii, aké je vaše rozhodnutie? Čo ste s tým urobili? No, napríklad ste prišli na túto biblickú hodinu. Verím tomu, výborne, ale to je myslenie skôr. Ale nám ide o konanie. Dnes ste venovali čas tomu, aby ste prišli na Apoštola Pavla, na Kolosanu. Predpokladám, že ste neprišli na Pavla Hanesa, ale na Pavla Apoštola. Hej? A že tu teda, rozumiete, že sme venovali tomu nejakú energiu, nejaký čas. Predpokladám, že čítate Bibliu. Ja som sa rozhodol kvôli Pavlovi, ale nie len kvôli Pavlovi, študovať teológiu, lebo je to niečo, čo je životne dôležité. Takže nejaké konanie s tým súvisí. No a Kolosania sa mohli rozhodnúť, že teda sa to naučia. Vtedy bolo bežne sa naučiť z pamäti nejaký biblický text. A možno, že sa naučili celý list z pamäti. Pretože, ja neviem, či by ste neboli hrdí, keby do hrádku bol napísaný takýto list. Rozumiete, že teraz Kolosy už, videli ste už, že to len kopa nejakého starej súte, ale Kolosy navždy sú zachované v dejinách, alebo tam bol vzájomný. Takže je to istá, neviem, či môžem povedať, hrdosť pre ľudí, ktorých takto Boh vyznamenal, že im napísal list, aj keď tá príčina bola, že teda odpadávali, takže neviem, je také potešenie v smutku však. No ale to Pavlovo poznanie evanjelia teda vyvoláva v nás záujem na úrovni myslenia, možno cítenia, ale malo by viesť nejakému konaniu, že budeme podľa toho žiť, že sa to budeme učiť, že tomu budeme venovať čas. No a ja som ocenil to, že ste tu, že ste prišli, lebo ste tomu venovali čas. Proste financie a tak ďalej. Takže to je... A mohli by sme... 3, to je o tom, čo teda my budeme s tým. Už som to spomenul. No a Pavlovo zvestovanie, to je posledná časť, ktorou sa predstavuje. No a znovu by sme mohli takto robiť exegetickú maticu 2.2, to je adresát, teda Kolosania, čo asi môžu cítiť pri tom, ako to môžu prežívať, že Pavol je to sú verše 28-29. jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Takže keby sme uvažovali, že čo asi by ste pri tom mohli prežívať, že Pavel takto hovorí o sebe, že napomína, učí a Božia moc v ňom pôsobí. Čo to s našim srdiečkom môže urobiť, alebo s ich srdiečkom mohol urobiť? To neozbudilo by vás to nádej, hurá, tu sa ide niečo diať? To ste počuli text, ktorý čítal na začiatku Janko, a tam bolo, že Ježiš bol v moci Božej a chodil a oslobodzol. Keby taký človek tu chodil, tak podľa mňa by za ním išlo haldy ľudí. A teraz tu prišiel list od takého človeka, tak oni si povedali, wow. Ja si myslím, že srdce sa im rozmúka. Tu sa niečo dôležité píše. Niekto si nás všimol. Neboli by ste vďační napríklad? Vďačnosť je hlboký cit. Takže v tom riadku cítenie by sme určite mohli to dať, že Kolosania, ak boli normálni, tak boli vďační. Ak boli normálni a verili tomu, ako kresťania, tak museli byť v napätí, očakávaní. Tu sa ide niečo diať. A to všetko je na úrovni cítenia. Ne? Takže to, čo sme nazvali exegetická matica, nám môže veľmi silne, tak ako by som bol relief vyrobiť z toho textu, že zrazu cítime, že čo sa tu deje a neostať len na takom čítaní, no len, viete, keď už niečo poznáme a už dávno to čítame, tak niekedy sa nám stane, že už je to také ako ošúchané. No a to je veľmi nebezpečné. Pretože Božie slovo vtedy na nás pôsobí, keď pôsobí na celú bytosť. Proste také odriekanie prázdne, nejaké bezmyšlienkovité, bez citu, nám nepomáže. Ne? Takže ten záujem je tam veľmi dôležitý. Dobre, takže poďme ďalej. No a tu mám niekoľko takých úvah o Pán Ježiš a jeho poslovia. Tak Lukáš 10:16, Pán Ježiš povedal, kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohorda, mnou pohorda. Hej. Takže toto je veľmi dôležité dnes si uvedomiť, že ak čítame Pavla, tak čítame Pána Ježiša. Žiaľ, musím povedať, že moderná teológia postavila Pavla proti Ježišovi, Petra proti Pavlovi, Jána proti všetkým a robí z toho 10-20 teológií, ako keby tu boli nejaké nesúmyslé. Len preto, že tam je iný štýl. Na to si musíme dať veľký pozor. Samozrejme, že Pavel má iný štýl ako Ján. Netreba dlho čítať, aby ste videli, že takto by sme logicky rozoberať Jánov list nemohli. Jánov list je úplne inak písaný. A to neznamená, že to nie je Božie slovo. Ale má iný vyjadrovací štýl. Takže Pavlové listy sa veľmi dajú logicky výstavbou ukázať, že ako sú písané. Peter menej a Ján ten má iné procesy. Akoby. Ale to neznamená, že tam iná teológia. Alebo že dokonca Ježiš má jednoduché evanjelium, ale Pavel z toho urobil zložitú teológiu. Toto sa dozviete od niektorých múdrych teológov. Takže na to musíme dať veľký pozor. Pán povedal, kto vás počúva, mňa počúva. A Pavel preto prišiel s teológiou, lebo Ježiš už bol zmrtvých stále. A to, čo predtým Ježiš povedal, mám vám veľa čo povedať, ale nemôžete zniesť. A to by sme si aj my mali uvedomiť, aj ja, že veľa vecí nie sme schopní zniesť, kým v istom duchovnom raste niekam nedospejeme. Takže identita zvesti. Ježiš je samozrejme nezastupiteľný, a tu som vybral len dva verše. Lukáš 7:22, tam Pán Ježiš hovorí, prídu dni, keď budete si žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. Teda to neznamená, že máme poslov, že, a že tá zvesť je rovnako závažná, ako keby ju sám Ježiš hovoril, takže to je to isté, ako keby tu bol Pán Ježiš. Matúš 9:15, tam Pán Ježiš hovorí, svadobníci sa nemôžu smútiť, kým je s nimi ženich, ale prídu dni, keď bude odňatý a vtedy sa budú pôstiť. To znamená, že My síce veríme, že tá zväzť je tu tak závažná, ako keby tu bol sám Pán Ježiš, ale to neznamená, že tu nie je žiadny rozdiel, že on tu nie je. A Ježiš to takto povedal, že keď ja odídem, tak tí, ktorí ma majú radi, tak budú smútiť za mnou. A nám je smutno, že tu Pán nie je osobne, aj keď vieme, že tu je vo svojej zvesti. Takže on je síce nezastupiteľný, ale je prítomný v cirkvi skrze Ducha Svätého. To povedal na viacerých miestach, ja som vybral Ján 16:7. Ja vám hovorím pravdu, že vám je užitočné, aby som odišiel, Pán Ježiš hovorí učeníkom. Lebo ak neodídem, tešiteľ, teda Duch Svätý, nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Takže Pán Ježiš je tu v Duchu Svätom a v zápätí na to povedal, že neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Teda to povedal nie v zápätí, predtým to povedal, ale v tej istej, v tej istých kapitolách u Jána. Takže je nezastupiteľný, fyzicky ho nemáme a je nám to smutno, pretože chceli by sme Pána mať, ale on hovorí, že namiesto neho, alebo on je tu v Duchu Svätom, lepšie povedom. Ťažko povedať, že namiesto neho, to je tajomstvo trojediného Boha. No a posledná vec, autorita Ježišových poslov je v slove a duchu. Takže Pán, preto o tom hovorím, lebo Pavel sa tu predstavuje ako zástupca alebo posol Pána Ježiša a jeho autorita je v slove a duchu. Tak my chceme samozrejme apoštoli, niekto iný ako kazateľ alebo dnešný učiteľ. Apoštolovia mali špeciálne zjavenia na to, aby mohli písať písmo. Hej? Takže takú autoritu, ako mali apoštolovia 12, Pavel, nikto nemôže mať. Ale aj každý posol, ktorý má mať nejakú autoritu, a povedzme ja, ak tu mám zvestovať Božie slovo, tak musím mať slovo a ducha. Prvý z Tesaloničanov 1.5, tam Pavel hovorí, že prišli sme k vám v slove a v moci. Hej? A 2. Korintianom 6.7 hovorí, že v moci Božej a v slove pravdy. Takže toto je to, čo by sme mali hľadať, keď počúvame posolstvo, či je tam slovo písma a či je tam moc ducha. To sú dve kontrolky, ktoré zabezpečia, že Pán Ježiš to môže, tak by som metaforicky povedal, podpísať. Pretože ak on to nepodpíše, tak radšej to zabudníme, alebo ani nepočúvajme. Nestojí to za to. Dobre, takže to je k tomu, že sme mali pred sebou Pavla a prečo sa predstavuje. Potom by sme mali jednotlivé časti preberať o tom, že o tom utrpení a tak ďalej podrobnejšie. No ale poďme k úlohám. Použite exegetickú maticu na ďalšie myšlienky Kolosanom 1.23b až 29. Sami pre seba, už viete, čo tá exegetická matica je, tak skúste uvažovať. Ja si myslím, aj som to vyskúšal, že to slovo písma vám vystúpi oveľa plastickejšie dopredu, keď rozmýšľate o tom, že čo sa pri tom dá prežívať a nedostanete len na nejaké úrovni mentálnej. Dobre, vyberte a porovnajte verše, v ktorých Ježiš a Pavel vyjadrujú podstatu evanjelia. No, tak to by som rád vás počul. Ne? Proste Pavel a Ježiš majú to isté evanjelie. Ak ste nepočuli, že nie, tak to som rád. Ale ak sa niekto venuje viac teológii, tak to je jedna z prvých vecí, ktoré sa dozvie, že Pavel a Ježiš to sú dvaja teológovia. Čo je, no, nebudem to komentovať. A rád by som teda, keby ste rozmýšľali, kde Pán Ježiš povedal nejaký zhrňujúci verš o evanjeliu, čom spočíva evanjelium, a kde Pavel povedal a porovnať to. Hej? Sami pre seba, nebudem vás skúšať. Uveďte charakteristické znaky, podľa ktorých hodnotíte autoritu Ježišových poslov. Hej? My sme to už hovorili, že tá autorita by mala byť v slove a v duchu. V moci a v pravdivosti. Ale skúšať na to akoby zabudnúť a rozmýšľať, že podľa čoho sa vám nejakí služobníci, nejakí kazatelia alebo učitelia, alebo ja neviem, ako ich nazývate, evangelisti, že podľa čoho sa vám zamlúvajú, taký čechizmus, viete, čo je zamlúvať sa, že podľa čoho sa vám to páči, že to hľadáme na tom, že či to naozaj je to, čo čím sa Pavel chce predstaviť. Porovnajte s apoštolovým sebauvedením na konci prvej kapitoly Kolosan. Tam máme 4 veci a on sa tým predstavuje. Takže tým by sme mohli končiť, že prečítame ešte ten text. Dobre, takže skúsme uvažovať, my sme nepreberali jednotlivé metaforicky pojem stromy, sme sa pozreli ako z diaľky na ten les, takže nebudeme každé slovo mať ešte prebraté, no ale poďme od konca 23. verša. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom, teda služobníkom Evanjelia, to vyplýva z toho predchádzajúceho. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom, teda aj cirkvi, tam bol služobníkom Evanjelia, tu hovorí, že služobníkom cirkvi, podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo. Tajomstvo, ktoré bolo od vekov pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne moutne pôsobí. Dobre, takže tým by sme dnes skončili, zakončíme modlitbou. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal posolstvo cez apoštola Pavla. Ďakujeme ti za tento list, ďakujeme ti za to, že môžeme jeho autoritu prijímať. Prosíme, aby tvoje slovo a tvoj duch medzi nami pôsobil tak, že zostaneme v pravde a zostaneme v centre. Pri synovi Božom sme ostali skrze Pavla aj skrze služobníkov, ktorí nám dnes posielaš. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Amen.
2: Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos. Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie.
3: Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá, a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná. Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná. Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha.

ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, To najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtiny, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme.
pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá

skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará o duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede, v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej, máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, hej, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no a niekedy sa v tom, tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kľúč k duchovnej zrelosti. Tuhý pokrm je pre dokonalých. Pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. List Židom, 5. kapitola, 14. verš. Toto je úžasné. Nech ti to neujde. Môže ti to zachrániť roky premárneného života. Tento verš hovorí, že ak chceš dozrieť, pochopiť a oceniť neochvejné učenie slova, potom bohaté, výživné a cenné mlieko Božích zasľúbení v Evanjeliu musí premieňať tvoje morálne zmysly, tvoju duchovnú myseľ tak, aby si dokázal rozlíšiť medzi dobrom a zlom. Zarážajúcou pravdou je, že ak máš problém s pochopením Melchisedeka v knihe Genesis a v liste Židom, môže to byť tým, že sleduješ pochybné televízne programy. Ak máš problém s teológiou vyvolenia, môže to byť tým, že stále používaš niektoré pochybné pracovné praktiky. Ak máš problém s bohocentrickým dielom Krista na kríži, môže to byť tým, že miluješ peniaze, míňaš príliš veľa a dávaš príliš málo. Cesta k duchovnej zrelosti a k príjmaniu tvrdého biblického pokrmu nie je o tom, že sa najskôr staneš inteligentným človekom, ale že sa staneš poslušným človekom. To, čo robíš s alkoholom, sexom, peniazmi, voľným časom, jedlom, počítačmi a spôsobmi, za akými sa správaš k iným ľuďom, súvisí skôr s tvojou schopnosťou prijímať tvrdý pokrm ako s tým, kam chodíš do školy alebo aké knihy čítaš. Je to nesmierne dôležité, pretože v našej vysokotechnologickej spoločnosti sme náchylní myslieť si, že vzdelanie, obzvlášť intelektuálne vzdelanie, je kľúčom k zrelosti. Existuje veľa profesorov, ktorí sa dusia svojou duchovnou nezrelosťou ohľadom Božích vecí. A existuje mnoho menej vzdelaných svätých ľudí, ktorí sú hlboko zrelí, môžu sa s potešením a úžitkom živiť najhlbšími pravdami Božieho slova.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď Boh prisahá na Boha. Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba takto. Iste, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. List Židom, 6. kapitola, 13. a 14. verš. Existuje iba jediná osoba, ktorej hodnota, česť, dôstojnosť, vzácnosť, veľkosť, nádhera a povesť je väčšia ako hodnota všetkého ostatného dohromady. Nekonečne krát väčšia. Tou osobou je samotný Boh. Keďže nemôže prisahať na nič významnejšie, Boh skladá prísahu sám na seba. Keby mohol ísť svojou hodnotou vyššie, išiel by vyššie. Prečo? Aby ťa silno povzbudil v tvojej nádeji. Keď Boh hovorí, že prisahá sám na seba, znamená to, že je rovnako nemožné, že poruší svoje slovo zasľúbenia ohľadom nášho požehnania, ako to, že pohrdne sám sebou. Boh je najväčšou hodnotou vo vesmíre. Nie je nič cennejšie alebo úžasnejšie ako Boh. Boh preto prisahá na seba. Tým, že to robí, v podstate hovorí: chcem, aby si mal toľko dôvery vo mňa, koľko sa len dá. Pretože ak by mohol urobiť viac, ako hovorí list Židom, 6. kapitola 13. verš, urobil by to. Keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba. Taký je náš Boh. Boh, ktorý siaha tak nepredstaviteľne vysoko len preto, aby posilnil tvoju nádej v Neho. Utiekaj sa preto k Bohu, k pevnému útočisku. Odvráť sa od všetkých povrchných, seba zničujúcich nádejí sveta a vlož svoju nádej do Boha. Žiadne iné, pevnejšie útočisko a skala nádeje neexistuje.

si začal rozprávať do môjho života ty, nebeský Otecko. A ja som si sadla ku stolu, zobrala pero a začala písať. Príbehy, ktoré dávaš do môjho srdca a ukazuješ mi, aký si úžasný Pán a Boh. A preto aj vy sa teraz posaďte a počúvajte. Vyľakaná ovečka. Sme doma a máme viac času na veci, ktoré sme predtým nerobili. Takto začalo aj naše chovanie ovečiek. Stavba prístrešku na záhrade. Plotík, aby neprešli do zeleniny, ktorú si chlapci zasadili. Veľa nás tie naše ovečky učia o tom, ako byť dobrými pastiermi. Lebo to vidíme na tebe, keď sa o nás staráš. Jeden večer však bol iný. Ovečka sa pri zaháňaní tak vyľakala, že podliezla búdku až do kompostoviska. Takto sa dobrý pastier nestará, hovorím chlapcom. Viete, ako sa tá ovečka musela veľmi báť? Predstavte si, že by sa takto Pán Boh správal ku nám. Že by sme sa ho tak veľmi báli, že by sme utiekli a skrývali sa. Chlapci sklonili smutne hlavy. Náš dobrý pastier nás krásne učí. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Píšeš v Jánovi v 10. kapitole.

Tento príbeh a ďalší príbeh sú veci, ktoré sme prežívali počas covidu, keď sme boli doma. A vtedy sa nám Pán Boh pokúšal povedať, že sú veci, ktoré sme v tomto období možno že stratili, o mnoho zvláštnejšie. A preto som sa rozhodla vtedy napísať aj tento príbeh, ktorý je listom starým rodičom, hoci nie som ich vnúča. V dnešnej dobe, keď každý posiela maily a SMSky, napísať list je krásnym spôsobom, ako povedať: mám ťa rád, záleží mi na tebe, chýbaš mi. Zvlášť pre starého rodiča, ktorý sedí teraz doma v období, ktoré nám Pán Boh isto dal, aby nás naučil niečo krásne. Mojej starej mamke to napísať nemôžem, pretože ona je už tam, v krásnej zemi, ktorú Pán Boh pripravil pre svoj ľud. Chcem ho teda venovať všetkým starkým a starkám, detkom a babkám, hoci nie som ich vnúča. Milá moja stará mamka, spomenula som si na teba, lebo ty si ma vždy učila, že máme myslieť na druhých, takisto ako Pán Boh myslí na nás, lebo sme v jeho dlani vpísaní. Rada by som ťa objala, no teraz sa to nedá, keď sa nemôžeme navštevovať. Dúfam, že si zdravá, aj keď viem, že užívaš veľa liekov. Keby som bola s tebou, isto by sme si sadli a spolu sa modlili, aby sme boli všetci zdraví. Za chorých ľudí, aj za tých v nemocniciach. Za silu pre lekárov, aj zdravotné sestričky, nech Pán Boh uzdraví našu zem. Chýbajú mi naše spoločné chvíle. Len tak si sadnúť a rozprávať sa, alebo spolu variť obed, či ísť na kávu, spoločne robiť v záhrade. Rozmýšľala som o tom, prečo sa teraz dejú tieto veci, a pochopila som, že niekedy nás Boh posiela do samoty, aby mohol do našich životov hovoriť On a aby sme začali premýšľať nad vecami, na ktorých naozaj záleží. Máme tráviť viac času s ľuďmi, ktorých ľúbime. Už dlho som ti nepovedala, že som vďačná za všetko, čo si ma naučila. Že v tejto chvíli máme tráviť viac času s ľuďmi, ktorých ľúbime. Už dlho som ti nepovedala, že som vďačná za všetko, čo si ma naučila. Že v tejto chvíli je Pán Boh najlepšou pomocou,

halúska. Zlomená. Šibaná z každej strany a taká pokorená. Pokúšala sa vydržať a nepovoliť vetrom. Ostatné naokolo to už dávno vzdali. No ona verila, že sa to zmení. Mraky sa rozostúpili presne tak, ako keď Ježiš utíšil búrku na mori a ju budú obímať slnečné lúče. Zavrela oči a vnímala, ako by ju cez tie lúče obímalo samo nebo a pocítila pokoj. Keď ťa prevalcujú problémy, ktoré sa ti zdajú ako neprekonateľné hory, keď ich zdolávaš, uvidíš za nimi zem, oplývajúcu mliekom a medom. Zem zasľúbenú. Rosa. Lúka hrala všetkými farbami, keď ju pohládzali slnečné lúče. Stretávali sa s drobnými kvapôčkami vody, nalepenými na konci trávy, a tým utvárali toto umelecké dielo. Ako by niekto rozsýpal po lúke perly. Drobné a také podstatné, prinášajúce osvieženie. Z malých suchých semienok, zalievaných z neba, vzniká život. Aj hľa, tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti a rieky v pustatine. Píšeš v Izaiášovi 43. kapitole. Krop, prosím, všetky uschnuté trávy našich srdc svojou láskou, bezpodmienečne milujúcou, dávajúcou. Keď kvapôčky tvojho slova vôjdu do našich srdc, dokážeme darovať všetko. Ako chudobná vdova sedieť a počúvať pri tvojich nohách ako Mária. Daruješ nám vieru v nemožné, ako Mojžišovi, keď dvíhal palicu nad Červeným morom, a naučí nás ľúbiť ľudí, ako ľúbiš ty. Nebojím sa nikoho, len Pána Boha. Keby Šero detskej izbičky vedelo rozprávať, napísalo by celú knihu našich podvečerných debát. Rozprávalo by o tom, či sa bál Dávid, keď stál pred Goliášom, alebo prví kresťania Saula, keď ich prenasledoval. Mami, a bála si sa ty, keď ste boli s Kevinkom v nemocnici? Zaznela jeden večer otázka do Šera. Oči mi zaliali slzy, lebo to nebol ľahký čas. No neboli to slzy smútku, alebo strachu, ale vďačnosti. Za pokoj, ktorý mi do srdca dával Boh. Mamka sa nebojí nikoho, len Pána Boha, odpoviem im. Je to presne ako s tým obrazom, čo máte pri posteli, kde za malým levíčačom kráča veľký lev a nie sa čoho báť. On je ten lev z Júdu a pod jeho ochranou sa nie čoho báť, lebo dokonalá láska vyháňa strach.

Náhody neexistujú. Keby existovali, ten hore by to s nami tu na zemi nemyslel vážne. Robil by si len nejaké pokusy, ako by veci mali a mohli fungovať, no on je dokonalý manažer s dlhodobou praxou, pretože každé rozhodnutie

hnutie má svoj plán a zámer. Takto som si to poskladala, keď som nevedela pochopiť, prečo mám týždeň pred dovolenkou prasklo predné sklo na aute. On sa postará, hovorí manželovi. Na také sklo sa čaká aj niekoľko týždňov. Odpovie mi a skúša volať pánovi na opravu. Ten po dlhšej pauze a zamyslení začal. Náhodou mám na sklade sklo presne pre vás, lebo na iné auto ho práve teraz nepotrebujem. Objednal som ho špeciálne na tento termín pre jedného zákazníka. Auto sme opravili a mohli vycestovať. Manžel sa len usmial a povedal: Zas mi povieš, že náhody neexistujú. Teraz vám vyrozprávam príbeh nášho detka, ktorý neprežíva ľahký čas, lebo jeho život zasiahla choroba cukrovka, ktorá si nevyberá. Kvôli tejto chorobe má problémy s nohami aj so zrakom. A práve preto v tomto čase sa mu snažíme byť oporou. A teraz príbeh noha. Sadla som si ku nemu, nehľadiac na červené fľaky a opuchy, a začala masírovať. Bolo mi jedno, že také nohy by sa možno nikto nedotýkal. Vedela som, že práve takto sa prejavuje láska. Tá, ktorou nás ľúbiš ty a učíš nás ju šíriť ďalej. V tichosti a pokore. Nie zbytočnými slovami, ale činmi, ktoré dokážu pohnúť kamenným srdcom. Usmial sa, lebo bolo vidno, že mu je lepšie. V mojej mysli pritom znela nevyslovená túžba, aby si konal, menil, uzdravoval a dával do srdca pokoj. Rozlial si ho po celej miestnosti, do všetkých srdc, ktoré to videli, a ja som sa cítila tak malá a použitá tebou. Pominula bolesť, vymenil si ju za radosť. Jediné, čo od nás očakávaš, je poslušnosť v činoch a skutkoch, do ktorých nás voláš. A my všetci cez to vidíme, že si dobrý.

Vidieť neviditeľné. Prečo ho nemôžem vidieť? Znela jeho otázka do ticha izby. Hustý vzduch sa dal krájať a mne v hlave lietali myšlienky ako vyplašené lastovičky. Niektoré veci nemôžeš vidieť, môžeš ich len cítiť, poviem ticho. Pripomínaš mi Tomáša. Bol pri ňom tak blízko, videl jeho život v priamom prenose. Starostlivosť, lásku, aj ku tým, na ktorých nikomu nezáležalo. Skláňal sa, hoci bol kráľom. Umýval nohy, aj keď bol pánom. Tomáš potreboval vložiť ruky do jeho rán. Keď vstúpi do tvojho života, možno pochopíš, že Boh sa nedá vidieť očami, len srdcom. Naučí ťa vidieť neviditeľné.

Maliar Mráz. Zobral svoj štetec, počas noci sa tiško priblížil k oknu a nechal tam nádherný odkaz. Nepotreboval farby, no dokázal vytvoriť kvety, ktoré moje oči predtým nevideli. Hlávky obracali k nebu na slávu najvyššieho. Ľadové kráľovstvo, ktoré nemohlo ostať nepovšimnuté. Ako odkaz pre všetkých, ktorí prechádzali okolo. Keď som naň položila teplú dlaň, ľad sa začal roztápať. Presne takto, pane, si zobral do svojich rúk moje ľadové srdce, ktoré roztopila tvoja láska, až začalo byť pre teba. Malo iba jedinú túžbu. Byť tvojim odkazom v tomto zamrznutom svete. Nech tvoja láska aj v tomto čase samoty a ticha roztopí mnohé srdcia a naučí nás to základné R.O.R. Radovať sa z maličkostí, odpúšťať aj veľké chyby a rozprávať o Bohu a tak byť jeho odkazom pre tento svet.

advent. Vľal si do srdca vieru. Naplnil ho láskou a nádejou, ktorá nikdy nevyhasne. Daroval viac, ako dáva tento svet. Ja čakám na príchod toho, ktorý zmenil môj život a túžim, aby ho menil stále. Zapalujem sviečku a pripravujem sa. Upratujem v mojom srdci, pretože verím, že ho bude meniť tvoja láska a ukazovať mi cez tvoje slovo na veci, ktoré tam nepatria. Sadni si do ticha. Otvor si svoju Bibliu, list s láskou písaný tebe a čítaj. A Boh bude písať do tvojho srdca pieseň nádeje. A tak, ako pečené medovníčky rozvoňajú pred Vianocami celý dom, nech Božia láska rozvonia celý tvoj život. Lebo, hoď by si kráčal temným údolím, nebudeš sa báť. Lebo On je s tebou nielen v čase adventnom, ale po všetky dni.

0: keď ti Boh pošle aniela. Môj Boh poslal svojho aniela a ten zavrel ústa levom. Daniel, 6. kapitola, 23. verš.
1: Tu je niekoľko ďalších situácií, kedy ti Boh môže poslať na pomoc aniela. Poprvé, keď robíš správnu vec a dostaneš sa do problémov. Plnenie Božej vôle priviedlo Daniela do jamy s levmi, ale Boh ho z nej vyviedol a verejne sa za neho postavil. Kráľ vyhlásil: Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. Lebo on je živý Boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá koniec. Kniha Daniel, 6. kapitola, 27. verš. Po druhé, keď si unavený z boja s pokušením. Keď cítiš neodolateľnú túžbu dať si drink, cigaretu alebo nejakú drogu. Keď si myslíš, že lož je jediným východiskom, alebo keď ťa samota ženie do náručia nesprávneho človeka. V Biblii čítame, že Ježiš zápasil s pokušením 40 dní a vtedy ho diabol opustil a hľa, pristúpili anieli a posluhovali mu. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 11. verš. Po tretie, keď sa ti zdá, že tvoje bremeno je príliš ťažké. Ježiš vedel, aké neopísateľné utrpenie ho čaká pri ukrižovaní. A tak sa modlil rozhodujúcu modlitbu svojho života. Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. No nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. Boh nás posilňuje svojim slovom a modlitbou. Niekedy nám pošle na pomoc ľudí, ktorých poznáme, aby nám s tým pomohli. Pavol napísal: Všetko možné nás sužovalo. Zvonka boje, zvnútra strach. No Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Titovým príchodom. Druhý list Korinťanom, 7. kapitola, verše 5 a 6. Inokedy zas pošle anjela. To podstatné je, že keď voláš Boha o pomoc, môžeš si byť istý, že pomoc je už na ceste.

0: modlitba za spokojnosť. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 6. verš.
1: Biblia hovorí: Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Tu je modlitba za spokojnosť so stavom našich financií. Pane, uzdrav ma z obav z toho, čo si o mne myslia druhý. Nech som spokojný s tým, čo si pre mňa pripravil ty. Ďakujem ti, že ma učíš kráčať vedľa teba, nie pred tebou. Je mi ľúto času, keď som ťa stále predbiehal. A ľutujem aj tie chvíle, keď si ma chcel požehnať. Ale ja som bol pozadu a vŕtal som sa v starých problémoch. Od dnes chcem kráčať s tebou v pokoji, pretože viem, kto som a komu patrím. Viem, že tieto praktické kroky, ktoré sa teraz učím, budú pre mňa požehnaním. Ale nie sú to najdôležitejšie. Ja sa chcem sústrediť hlavne na teba a na môj vzťah s tebou. Tvoje slovo hovorí, že ak ťa dám na prvé miesto a zameriam sa na to, čo máš pre mňa pripravené, to ostatné mi bude pridané. Ďakujem, že mi prinášaš duchovnú, finančnú aj emocionálnu zrelosť. Moja rodina bude požehnaná tým, čo ma učíš. Amen.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program vysielame v repríze.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie,
2: očakávanie
3: na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie na Boha.
1: V dobách temna. A budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jakobovým, a budem sa nádejať na neho. Prorok Izaiáš, 8. kapitola, verš 17. Vidíme tu Božieho služobníka, ktorý očakáva na Hospodina. Nešlo o pána, ale o jeho ľud, pred ktorým on skrýl svoju tvár. Ukazuje nám, aké má byť naše očakávanie na Boha, aj keď to začína našimi osobnými potrebami, túžbou po zjavení a poznaní Boha samého, alebo po jeho odpovedi na naše osobné prosby. Boží služobník sa nezastaví pri osobných záležitostiach, ide mu o Božiu slávu a záchranu duší. Môžeme chodiť v plnom svetle Božej žiary a predsa Boh skrie pred nami svoju tvár. A čo je príčinou? Nič iné ako náš hriech alebo naša ľahostajnosť k Božím zákonom. Boh nás volá a nabáda k tomu, aby sme so zlomeným srdcom mysleli na nevernosť vlastnú a jeho ľudu a pamätali na ňo vo svojich prosbách a vo svojom očakávaní na Boha. Očakávanie na pána je veľká výsada, ale tiež veľká zodpovednosť. Keď Kristus vstúpil do Božej prítomnosti, okamžite použil túto výsadu a poctu k tomu, aby sa za nás prihováral ako náš zástupca a prosebník. Preto aj my, ak vieme, čo znamená očakávanie na Boha, máme využiť túto výsadu na to, aby sme prosili za svojich menej obdarovaných a možno aj neverných bratov. A budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jakobovým. Zúčastňuješ sa na pobožnosti v istom zhromaždení. Možno tam nie je taký duchovný život ani radosť, po akej túžiš, dokonca tam možno ani nebudeš počuť takú kázeň, akú by si potreboval. Cirkev, do ktorej patríš, je možno živšia a pracuje na veľkom diele pre pána. A teraz si prišiel tam, kde je chlad, plno omylov a svetáctva, túžba po ľudskej múdrosti a sláve a možno aj mnoho zákonníckych predpisov a obradov. Takže si zarazený a zmetený, vidiac, že pán skrýl svoju tvár pred svojím ľudom. Možno je tam málo túžby po skutočných duchovných rozhovoroch a po vnútornom náboženskom vzdelaní. Nekritizuj. Modli sa za tento zbor. Sú rôzne druhy kresťanskej práce. Nedelná škola, biblické kurzy, mládežnícka skupina, misijná služba. Ale vo všetkom môže byť viditeľná mdloba ľudského ducha a všetko môže nasvedčovať tomu, že Boh skrýl svoju tvár pred týmto zborom. Možno si zistil, aká je príčina týchto nedostatkov. Možno je to veľká dôvera človeku, jeho peniazom. Možno je v zbore mnoho formálnosti a sebavedomia, málo viery a modlitieb, málo lásky a pokory, málo ukrižovaného Ježiša. A ty máš pocit, že stav tohto zboru je beznádejný, že nepomáha dohováranie ani pomoc. Hospodin skrýl svoju tvár pred domom Jakobovým. Ver však, že Boh chce a tiež môže pomôcť. Nech ťa prorocký duch zmocní k očakávaniu na Boha v záujme jeho blúdiacich detí. Namiesto kritizovania, posudzovania a odsudzovania, namiesto zúfalstva a plaču, radšej vyzývaj k očakávaniu na Boha. Ak aj možno niektorí zabudli čakať na Boha, ty čakaj dvojnásobne. Čím väčšie temno, tým väčšia potreba volať k osloboditeľovi. Čím viac sa okolo nás rozmáha seba dôvera, ktorá nevie, čo je vlastná chudoba, bieda a slepota, tým silnejšie musí byť volanie tých, ktorí vyznávajú, že vidia biedu a zlo. Nech naliehavo volajú k tomu, ktorý ako jediný môže pomôcť. Bdejte, stojte na stráži a čakajte na Boha. Ak ste v pokušení kritizovať druhých a vzdychať nad nimi, tým viac očakávajte na Boha. A budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jakobovým. Na svete je mnoho tzv. Kresťanských cirkví. Milióny tzv. Kresťanov vyznáva kresťanské učenie, ale zostávajú len formálni, mŕtvi vyznávači kresťanstva. Mŕtvosť v cirkvách a kostolné kresťanstvo prezradzujú, že Boh skrýl svoju tvár pred domom Jakobovým. Skutoční učeníci ťažko znášajú duchovnú biedu kresťanských národov. Ako pomôcť? Prvé, čo by sa mohlo urobiť je, očakávať budem na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jakobovým. Čakajme na Boha a pokorne vyznávajme hriechy jeho ľudu. Vymaňme sa z práce a učme sa čakať na Pána. Čakajme na Boha nielen v bratskom, láskavom prostredí Božích ľudí, ale aj tam, kde sa ukázala slabosť, neláska a pochybný život neverných duší. Čakajme na Boha vo viere a v nádeji, a to tak dlho, dokiaľ nám neukáže, že nás počuje. Čakajme na Boha a úplne sa mu odovzdajme s vážnou a úprimnou modlitbou, aby nás zmocnil svojim duchom a poslal nás k našim slabým bratom so srdcom plným hrejivej lásky a súcitnej pokory. Očakávajme na Boha a neochabujme, dokým nebude Sion znovu postavený a vyvýšený a kým sa nestane miestom radosti a pokoja na zemi. Áno, odpočiňme si v Hospodinovi a trpezlivo čakajme na toho, ktorý skrýl svoju tvár pred svojimi nemocnými deťmi, pokým nový život nevojde do zborov a do jednotlivých srdc. A prosme, volajme, aby sa nad nami zaskvela jeho tvár a budeme spasení. Očakávam na Hospodina, moja duša očakáva a čakám v nádeji na jeho slovo. Moja duša čaká Pána viac ako strážcovia rána. Ako je napísané v Žalme 130 vo veršoch 5 a 6. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie,
2: očakávanie
3: na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
4: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
4: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Petra, 3. kapitola.
1: Podobne ženy, buďte poddané svojim mužom, aby aj tí, ktorí sú neposlušní slovu, získaní boli bez slova správaním žien, keď uvidia vaše cudné správanie v bázni. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia. Nápadne zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané prepichové šaty. Ale to, čo je skryté, vnútorný človek srdca, a čo je neporušiteľné, tichý a pokojný duch, vzácny pred Bohom. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Podobne muži s porozumením nažívajte so svojimi vlastnými ženami ako so slabším pokolením. Majte ich v úcte ako spoludedičky milosti života, aby nič neprekážalo vašim modlitbám. Napokon všetci buďte jednomyselní, súcitní, milujúci bratstvo, milosrdní, pokorní mysľou. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak. Žehnajte, lebo na to ste boli povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od chtivých rečí, nech sa odvráti od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a usiluje sa oň. Lebo pánové oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám. Ale pánova tvár je proti tým, čo zle činia. A kto vám uškodí, ak horlíte za dobré? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nemajte z nich strach a neľakajte sa, ale pána Krista osvecujte vo svojich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto by vás žiadal o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, ale v tichosti a s bázňou, majúc dobré svedomie, aby tí, čo tupia vaše dobré správanie v Kristovi, práve tým boli zahambení, prečo vás ohovárajú. Je totiž lepšie trpieť, ak to chce Božia vôľa preto, že robíte dobre, než trpieť preto, že robíte zle. Veď aj Kristus trpel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V ňom šiel a kázal duchom vo väzení, kedysi neposlušným, zatiaľ, čo veľká Božia zhovievavosť vyčkávala za Noachových dní, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránilo vodou iba málo, len 8 duší. Ona je predobrazom krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý po svojom odchode do neba je po pravici Božej, keď mu boli podrobení anjeli, mocnosti a sily.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Petra, 4. kapitola.
1: Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom, aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. Už prešlo dosť času, v ktorom ste žili tak, ako chcú pohania, chodiac v neviazanosti, náruživostiach, v opájaní sa vínom, v bujarých hodovaniach, piatikách a zvrátenej modloslužbe. Zaráža ich to, že sa s nimi nerútite do toho istého prúdu rozpustilosti a rúhajú sa. Oni sa budú zodpovedať tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli síce súdení ako ľudia v tele, no žili v duchu podľa Boha. Koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a zachovajte si triezvosť kvôli modlitbám. Nadovšetko majte vytrvalú vzájomnú lásku, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez šomrania. Ako dobrí správcovia rozmanitej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech je to ako reč Božia, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen. Milovaní, nedivte sa ohňu utrpenia, ktorý na vás prišiel, aby vás skúšal, ako keby sa vám prihodilo niečo neslýchané. Ale tou mierou, akou máte účasť na utrpeniach Kristových, sa radujte, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení jeho slávy. Ak vás hanobia pre meno Kristovo, ste blahoslavení, pretože duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, zločinec či všetečník. Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. Ak sa však začne najprv od nás, akýže bude koniec tých, ktorí sú neposlušní voči Božiemu evanjeliu? A ak sa spravodlivý len zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešnik? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech porúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi, konajúc dobro.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Petra, 5. kapitola.
1: Starších medzi vami prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajúca oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu, a keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás Boh vo svojom čase povýšil. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevný vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Keď trochu potrpíte, Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristu Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Je mu moc na veky vekov. Amen. Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám iba nakrátko napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá milosť Božia, v ktorej zotrvajte. Pozdravuje vás spolu vyvolená v Babylone a môj syn Marek. Pozdravujte sa navzájom boskom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristu.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia pri 3. kapitole, ktorá je takým dokončením takého Božieho rozboru duchovných stavov veriacich ľudí alebo niečoho, čo vlastne môže nastať v cirkvi, takého Božieho rozdelenia. V tejto kapitole ma veľmi zaujal Laodicejský zbor, pretože je to niečo veľmi aktuálne pre človeka. Stať sa vlažným je niečo, čo sa nám ponúka. Chceme byť niekedy aj veriaci, ale nevždy chceme, aby sa nás to príliš osobne dotýkalo. Nevždy by sme chceli, aby sa naša viera dotýkala našich detí, osobného života, našeho partnera, našich peňazí, našeho zamestnania. A ja neviem, čo všetko by som mohol povedať, čo môže byť pre človeka veľmi drahé, ale čo by už až tak veľmi nemusel chcieť predložiť pred Pána Ježiša Krista. Pri prvej láske človek robí hlúposti. Krásne hlúposti pre Hospodina. Keď túto lásku stratí, niekedy prichádza vlažnosť. Ponechá si trošku viery, ale je za tým príliš málo citu, príliš málo osobnosti. Príliš málo sa to dotýka vecí, ktoré milujeme. A potom ich možno milujeme viac ako svojho Pána. Je to pre mňa takou vážnou výstrahou a napomenutím, pretože v tejto kapitole budeme čítať, že ak sa niekto stane vlažným, Hospodin ho vyvrhne zo svojich úst. Ten človek nestratí vieru sám, ale to bude Božou aktivitou. On bude vyhodený z Božieho kráľovstva. Čiže to je veľmi vážna vec a možno je dobré niekedy si zbilancovať svoj život a svoje lásky. Čo milujem? Prečo žijem? Do čoho vkladám energiu, čas? A koľko z toho zaberajú veci Pána Ježiša Krista?

0: predstavenému zboru v Sardách napíš. Tento odkaz je od toho, kto dáva plnosť Ducha Božieho a kto má 7 hviezd. Viem o všetkom, čo robíte. Máte povesť živého zboru, ale v skutočnosti ste mŕtvi. Prebuďte sa a posilnite tých, v ktorých zostalo ešte trocha života. Mnohé vaše činy v Božích očiach neobstoja. Rozpomeňte sa teda, ako ste moje slovo prijali a počuli, zachovávajte ho a robte pokánie. Ak nebudete bdieť, prekvapím vás nečakane ako zlodej. Nebudete ani tušiť, kedy prídem. Predsa však zostali v Sardách niekoľkí, ktorí si odev nepoškvrnili. Tí budú chodiť so mnou v bielých šatách, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bielých šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojim otcom a pred jeho anjelmi. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Posledné tri listy pána Ježiša poukazujú na stav ľudského srdca. Vieru nemusí každý prijímať rovnako úprimne. Niektoré Božie deti môžu mať svoju vieru aj porušenú. Nepremieta sa im do skutkov. Duchovné bdenie vyžaduje nielen presvedčenie, teóriu, ale aj zapálenosť v praktickej stránke života s pánom Ježišom. Kristus pripomína: bdejte teda, lebo duch je hotový, ale telo je krehké. Ľudská viera môže ľahko stroskotať na telesnosti. Telo musí poslúchnuť Ducha Božieho a ísť konať, čo mu pán uložil. Stvoriteľovi sa dá povedať: idem, pane, ale potom neísť. Spoločenstvo, ktorého skutky sú nedostatočné, prežíva duchovný variant, ktorý označíme Sardy. Biele rúcho je symbolom očistenia človeka krvou pána Ježiša. Nedostatočné skutky Kristus označil ako poškvrnené rúcho. Božie slovo ponúka cestu spasenia, pokánie a zmenu v živote.
0: Predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: tento odkaz je od svätého a pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí. A keď on zatvára, nik neotvorí. Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno. Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval. Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, a ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov. Toho, kto obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺp.

Pánova cirkev vo Filadelfii je veľkým pozastavením pre veriacich ľudí. List pre tento zbor neobsahuje pokarhanie ani vážne napomenutie. Kristus ním povzbudzuje svoje deti, aby ich živá a zdravá viera vytrvala až do konca. Je naozaj možné žiť tak, aby mohol byť tento príhovor adresovaný nám. Teológie, ktoré počítajú s tým, že každý kresťan musí zarmucovať svojho Boha, nemôžu obstáť. Božie slovo dáva aj novozákonný príklad čistého života, v ktorom sa človek pridrža Božej rady a patrí mu len povzbudenie. V duchovnom variante Filadelfia môže Božie dieťa vytrvať a vyčkať príchod svojho Boha. Prinesie mu to podiel na nebeskom kráľovstve. Podobne ako v Smirne, aj vo Filadelfii Židia prenasledovali kresťanov, aj keď len v menšej miere. Ak aj napriek tomu živá viera v trpezlivosti vytrvá, pripodobňuje Pán oslávený život svojich detí k stĺpom, ktoré držia Boží chrám, na ktorých bude napísané meno Boha a meno Nového Jeruzalema. Takéto pripodobnenie je pre Filadelfiu veľmi priliehavé, pretože toto mesto ležalo v tektonickom pásme a podobenstvo stĺp, pilier v Božom chráme, zároveň vyjadruje, že už nejde len o ľudské dielo. Pilierom v chráme Boha neuškodí žiadne zemetrasenie a budú stáť na veky. Filadelfia bola často premenovávaná podľa rôznych panovníkov. Posledné premenovanie, ktoré Božie deti z Filadelfie zažijú, bude premenovanie na Božie meno, ktoré sa už nikdy nezmení.

0: predstavenému zboru v Laodicei napíš. Tento odkaz je od toho, ktorého meno je Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Viem o všetkých vašich činoch. Nie ste studení ani horúci. Kiež by ste boli jedno alebo druhé. Ale keďže ste vlažní, ani studení, ani horúci, vypľujem vás zo svojich úst. Hovoríte, sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. A neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Radím vám, kúpte si odo mňa rýdze zlato, prepálené ohňom, ktoré vás skutočne obohatí, i biele šaty, aby ste zakryli svoju hanebnú nahotu. A kúpte si aj masť, ktorá vylieči vaše slepé oči. Tých, ktorých milujem, karhám a trestcem. Spamätajte sa teda a robte pokánie. Pozor, stojím pri vašich dverách a klopem. Kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a spoločne budeme večerať. Kto zvíťazí, usadím ho vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho tróne. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Posledným duchovným variantom je Laodicea.

Pán Ježiš možno použil na označenie viery výraz vlažnosť práve preto, že bolo ľuďom v tomto meste veľmi blízky. Laodicea bola dôležitá obchodná križovatka, veľmi bohaté mesto, ktoré trpelo jedným vážnym nedostatkom. Neboli v ňom pramene pitnej vody. Voda sa privádzala z prameňov, ktoré boli od mesta dosť ďaleko, preto bola poväčšine nechutne vlažná. Vlažné kresťanstvo si o sebe veľa myslí. Vlažní veriaci chodia do kostolov, čítajú Biblie a majú v srdci jedovatý pokoj, ktorý ich ubezpečuje, že je ich viera dostatočná. Božie slovo burcuje, aby pánové deti neupadli do plitkej pobožnosti a nestali sa z nich ľudia, ktorí sú už sebestační, lebo človek vždy potrebuje požehnanie a Božie vedenie. Ak však pri niektorých svojich prácach človek zabúda, že aj tie sú závislé na Božej milosti, zabúda sa potom aj modliť za ich zdar a pomaly bohatne ako Laodičania. Prestávať potrebovať pánovu milosť a byť polovičatý v úprimnosti, viere a zodpovednosti môže byť veľmi nebezpečné. Je napísané: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kristus poukázal na 7 rôznych duchovných stavov. Nikoho vopred nezatratil, ale naopak, svojich verných povzbudzuje a neverným ponúka pokánie. Ľudská nevernosť privádza človeka na Božiu križovatku. Vo chvíli svojho oslovenia sa človek rozhoduje, kam pôjde. Ak si vyberie širokú cestu, možno sa už nikdy do cirkvi pána Ježiša nevráti. Posledný list pre Laodiceu pripomína, že vlažný kresťan nevie, že je vlažný a nevidí ani svoju nahotu a biedu. Ježišovi Kristovi môže ale svoje dvere otvoriť modlitbou. Pane, ukáž mi, kým som, a prosím, pomôž mi podľa Tvojej vôle. Chcem byť lepší v Tvojich očiach. Prosím, veď ma svojou cestou. Kristus má cestu pre každého človeka a klope na jeho dvere života. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená.
1: Exodus, 2. kapitola, 11. verš. Mojžiš žije na dvore faraona ako príslušník jeho rodiny. Ale jeho skutočnou rodinou, jeho bratmi, sú synovia Izraela, príslušníci Božieho ľudu. Odkiaľ to vie? Kto mu to povedal? Jeho matka, ktorá mu v útlom detstve vštepí do srdca povedomie príslušnosti k vyvolenému národu. Ani roky strávené na kráľovskom dvore v ňom toto povedomie nevymažú. A keď príde čas, aby sa rozhodol medzi Egyptom a Božím ľudom, rozhodne sa pre svojich bratov. Čo je to, čo Mojžišovi pomôže v jeho rozhodnutí? Viera. Keď Mojžiš dospel vo viere, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, ako mať dočasný úžitok z hriechu a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Hebrejom, 11. kapitola, od 24. po 26. verš. Autor listu Hebrejom hovorí, že Mojžiš si v skutočnosti vybral medzi dvojakým bohatstvom. Vybral si medzi pokladmi Egypta a Kristovou potupou. To je zvláštne. Kto by už len videl v ceste kríža a utrpenia nejaké bohatstvo? To môže vidieť len viera, lebo ona vidí to, čo je očiam neviditeľné. Čo je to? Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Len viera vidí za kríž, za utrpenie. Ona vždy vidí ďalej. Hľadí na budúcu odmenu, ktorá svojou hodnotou nekonečne prevýši časné hodnoty sveta. Naša voľba je vždy voľbou medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi tým, čo ponúka svet tu a teraz, a tým, čo Kristus sľubuje tam a potom. Je to voľba medzi tým, čo je viditeľné, a tým, čo je neviditeľné. Človek sveta obetuje neviditeľné kvôli viditeľnému. Budúcnosť kvôli prítomnosti, večnosť kvôli časnosti. Zajtrašok kvôli dnešku. Človek viery obetuje viditeľné kvôli neviditeľnému, prítomnosť kvôli budúcnosti, časnosť kvôli večnosti. Obetuje pôžitky sveta kvôli požehnaniu neba. Je ochotný znášať utrpenie s Božím ľudom. To robí egyptský princ Mojžiš svojim rozhodnutím, keď sa solidarizuje s Božím ľudom. S utláčanými otrokmi, ktorých on nazve svojimi bratmi. Tak ako o veľa rokov neskôr iný princ, ten Boží, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným. 2. Korinťanom, 8. kapitola, 9. verš. A nehanbí sa nazývať nás svojimi bratmi. Hebrejom, 2. kapitola, 11. verš. Pane, pomôž nám rozhodovať sa na základe viery a nie videnia.

Sme jedna rodina. Prejavenie moci uplatňovanej v mene Krista nie je nejaká komplikovaná, skrytá teologická pravda. V mojej knižnici sú knihy napísané výhradne na tému Ježišovho mena. Zámerom ich autorov bolo pomôcť veriacim pochopiť hĺbku dosahu skrytého v Kristovom mene. No väčšina daných kníh je obsahovo tak hlboká, že im čitateľ vôbec nerozumie. Som presvedčený, že pravda, ktorú máme na mysli v súvislosti s Ježišovým menom, je jednoducho takáto. Ak prosíme o niečo v Ježišovom mene, máme byť plne presvedčení, že to znamená to isté, ako keby samotný Ježiš predniesol Otcovi naše prosby. Boh miloval svojho syna a odpovedal na každú jednu prosbu, ktorú vyslovil. Ježiš to potvrdil, keď povedal, že Otec ho vždy vypočuje. To znamená, že Otec nikdy nezamietol žiadnu prosbu svojho syna. Dnes nás všetkých prijíma nebeský Otec rovnako vrúcne, ako prijal svojho vlastného syna. Dôvodom je naše duchovné spoločenstvo s Kristom. Skrze svoje ukrižovanie a zmŕtvych vstanie nás učinil jedno s Otcom. Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, ja v nich a ty vo mne. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 21. až 23. verš. Teraz sme rodina, sme jedno s Otcom a sme jedno so Synom. Boli sme adoptovaní so všetkými dedičskými právami, ktoré prináležia ktorémukoľvek dieťaťu. To znamená, že skrze Krista sú nám k dispozícii všetky nebeské zdroje i všetka moc. Modlitba v mene Ježiša nie je len akási čarovná formula. Nie je to fráza, ktorá má moc len preto, že ju jednoducho vyslovíme. Tá moc je vo viere, že Ježiš sa ujal nášho prípadu a predložil ho Otcovi, ako by bol jeho vlastný. Je našim obhajcom, žiada a prosí za nás. Tá moc spočíva v úplnom presvedčení, že Boh nikdy nezamietol svojho vlastného syna a že my sme dedičmi Otcovej vernosti synovi. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

0: V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená. V tom spozoroval, ako istý Egypťan bije Hebrejca jedného z jeho bratov. Poobzeral sa sem i tam a keď videl, že tam nie je nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. Druhého dňa vyšiel a hľa dvaja Hebrejci sa vadili. Povedal vinníkovi: prečo biješ svojho blížneho? Ten odpovedal: kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal: ak iste vec vyšla na javo.
1: Exodus, 2. kapitola, od 11. po 14. verš. Mojžiš sa stane svedkom krivdy, ktorá sa diala jednému z jeho bratov zo strany Egypťana. Možno dozorcu pri nútených prácach. V tej chvíli sa v ňom prebudí cit pre spravodlivosť. On neznesie, keď sa niekomu krivdí. A je úplne jedno, či sa krivdy dopúšťa otrokár alebo brat voči bratovi. Prečo biješ svojho druha? Jeho rovnako zraní krivda, ktorú pácha na Božom ľude svet, ako aj krivda, ktorá sa deje vo vnútri Božieho ľudu. My sa všetci rodíme s určitým citom pre spravodlivosť. Ale ten je najviac zranený vtedy, keď sa krivdí nám. Vtedy sa vieme ozvať na svoju obranu. Ale už nás natoľko netrápi, keď sa krivdí iným. Vtedy zvyčajne mlčíme. Mojžiš to robí naopak. Ako neskôr uvidíme, on dokáže zniesť to, keď sa krivdí jemu. Ale už nedokáže zniesť to, keď sa krivdí druhým. Vtedy nemlčí, ale zastane sa ukrivdených. Tak ako v tomto prípade. Spôsob, ktorým sa však Mojžiš zastane hebrejského muža, je šokujúci. Najprv sa uistí, že na blízku nie je svedkov, a potom Egypťana zabije a jeho telo skrie v piesku. Nielenže sa previní, ale snaží sa svoj čin utajiť, zahladiť za ním stopy. Tak to robíme. Zhrešíme a potom svoj hriech skrývame. Ako si však máme vysvetliť Mojžišov čin? Diakon Štefan vo svojej reči hovorí: nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Skutky, 7. kapitola, 25. verš. Mojžiš dúfa, že jeho čin Izrael pochopí ako signál k boju za oslobodenie. Oni však nepochopili. Skutky, 7. kapitola, 25. verš. Ani nemohli, lebo Mojžiš tu koná bez Božieho poverenia. Neskôr, keď to poverenie dostane, ľud ho príjme. Ale teraz nie, lebo cesta krvi nie je Božia cesta. Mojžiš tu koná na vlastnú päsť. Vo svojej telesnej horlivosti berie veci do vlastných rúk a stane sa z neho vrah. Telesná horlivosť sa vyznačuje tým, že síce horlí za dobrú vec, ale zlým spôsobom. Myslí si, že cieľ posvecuje prostriedok. Nie, neposvecuje. Ani ten najsvetejší cieľ nie. Koľkokrát na to v živote aj v cirkvi zabúdame, že Bohu rovnako záleží na spôsobe ako na cieli. Pane, pomôž nám všetko konať tak, aby si sa ty mohol k tomu priznať.

Stať sa ľudom modlitby. V knihe Jeremiáš v 5. kapitole v 1. verši Boh prehlásil: Prebehnite ulicami Jeruzalema. Ak nájdete niekoho, kto by konal podľa práva a dodržiaval vernosť, tak mu odpustím. Hospodin teda hovoril: Budem milosrdný, ak nájdem aspoň jedného človeka, ktorý ma hľadá. Počas babylonského zajatia našiel Boh takého človeka v Danielovi. Dnes väčšmi ako kedykoľvek predtým hľadá náš Pán rovnako zbožných mužov a ženy, ktorí sú odhodlaní vstúpiť do trhlín prostredníctvom modlitby. Keď prišiel Duch Svätý k Danielovi, práve čítal knihu Jeremiáš. Boží duch mu vtedy zvestoval, že nadišiel čas Božej záchrany Izraela. A Daniel sa začal modliť. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa

postil vo vrecovine a v popole. Modlil som sa k Hospodinovi svojmu Bohu. Prorok Daniel, 9. kapitola, 3. a 4. verš. Daniel vedel, že Boží ľud nebol ešte pripravený prijať jeho obnovenie. Pustil sa však do kritiky svojich bratov pre ich hriechy? Nie, Daniel samého seba spájal s morálnym úpadkom, ktorý pozoroval všade okolo seba, keď prehlásil: Zhrešili sme a bezbožne konali zlo. Na nás je až dodnes zrejmá hanba, lebo sme hrešili proti tebe. Prorok Daniel, 9. kapitola, 5. a 8. verš. Boh mocne túži požehnať dnes svoj ľud, no ak je naša myseľ znečistená duchom tohto sveta, nie sme schopní jeho požehnanie prijať. Daniel predniesol toto mocné svedectvo. Prišlo na nás všetko to nešťastie, my sme však neprosili o priazeň Hospodina nášho Boha, ani sme sa k nemu neobrátili od svojich neprávostí, aby sme sa sústredili na tvoju pravdu. Hospodin však bedlil a dopustil na nás nešťastie. Prorok Daniel, 9. kapitola, 13. a 14. verš. Preskúmajme svoj život s Pánom. Nech nám ukáže všetko, v čom sme poľavili, v čom sme ustúpili a prijali kompromis, aby sme sa mohli obrátiť k modlitbe za záchranu našich rodín a nášho národa. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená. V tom spozoroval, ako istý Egypťan bije Hebrejca jedného z jeho bratov. Poobzeral sa sem i tam a keď videl, že tam niet nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. Druhého dňa vyšiel a hľa dvaja Hebrejci sa vadili. Povedal vinníkovi: prečo biješ svojho blížneho? Ten odpovedal: kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal: ak iste vec vyšla na javo.
1: Exodus, 2. kapitola, od 11. po 14. verš. Kto ťa ustanovil za knieža a za sudcu nad nami? Kto? No nikto. Aspoň zatiaľ nie. Aj takto môžeme odpovedať na otázku jedného z jeho bratov Hebrejov. Lebo Mojžiš tu koná ako samozvanec, ktorému chýba Božia pečiatka. A samozvanci v Božom ľude nemajú čo robiť. Veď čo je to za sudcu, ktorý má na rukách cudziu krv? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana? Mojžiš sa týmto činom diskvalifikuje pre úlohu sudcu. Preto sa nemôže diviť, že je odmietnutý. Ale zároveň tu dostane lekciu, ktorá sa ešte veľakrát v budúcnosti zopakuje. On je síce pripravený znášať príkorie s Božím ľudom, ale netuší, že najväčšie príkorie bude znášať od Božieho ľudu. Ale aj to patrí k životu medzi bratmi. Vtedy sa ukáže, či sú našimi bratmi aj vtedy, keď sme z nich sklamaní a nimi nepochopení, prípadne zranení. Kto ťa ustanovil za knieža a za sudcu nad nami? Kto? No predsa Boh. Aj takto môžeme odpovedať na otázku jedného z jeho bratov Hebrejov, lebo veď Mojžiš je Bohom vyvolený, vodca Izraela, Božieho ľudu. A predsa je svojimi bratmi odmietnutý, neprijatý. Prečo? Lebo koná bez Božieho poverenia. Nečaká na Boží čas, ale berie veci do vlastných rúk. Preto je odmietnutý. Boh sa neprizná k jeho telesnej horlivosti, ktorou spôsobí viac zla ako dobra. Nedá sa nesvätým spôsobom dosiahnuť sväté ciele. Mojžiš svojim unáhleným činom v skutočnosti oddiali vyslobodenie Izraela z otroctva o ďalších 40 rokov, ktoré strávi v nútenej emigrácii. Až tam príde Božie povolanie do služby. V súvislosti s časom sa môžeme dopustiť dvoch omylov. Buď čas nenecháme dozrieť a vtedy ho predbiehame. Prenáhlíme sa. Vo svojej netrpezlivosti chceme zberať nezrelé ovocie. Alebo čas necháme prezrieť a vtedy zmeškáme vhodný čas. Nevyužijeme čas, ktorý dozrel, a vlak nám ujde. Ale človek sa zvyčajne viac pomýli vtedy, keď čas predbieha, ako keď ho zmešká. Dôsledky prenáhlených slov, činov a rozhodnutí sú vždy väčšie a horšie ako dôsledky toho, keď niečo zameškáme. Lebo zmeškané sa niekedy dá dobehnúť, ale už nikdy nestiahneme naspäť to, čo sme unáhlene povedali či urobili. Pane, prosíme, chráň nás pred unáhlenými činmi.

Deň 41. Predstav si, že by si stretol Ježiša v 41. deň, teda hneď nasledujúci deň potom, čo ho diabol pokúšal na púšti. Uvidel by si jeho žiariacu tvár a celá jeho bytosť by bola plná života a dôvery v Boha. Radoval by sa a zveleboval Otca, pretože dosiahol veľké víťazstvo. Teraz bol Ježiš pripravený postaviť sa pekelným mocnostiam a tak sa vydal na cestu do veľkých miest žijúcich v temnote. Ohlasoval dobrú zvesť, istý si Božím slovom, uzdravoval chorých, presvedčený, že Otec je s ním. Keď sa zamyslíš nad svojim životom, možno uvidíš, že aj ty prechádzaš svojou vlastnou vyprahnutou púšťou. Neustále musíš znášať satanove zúrivé útoky a tvoja duša je už úplne zdeptaná. Nevieš si pomôcť, no myslíš si, že Ježiš nikdy nemusel znášať to, čo ty. On bol tohto všetkého ušetrený. Možno poznáš nejakého pastora či kazateľa, ktorý sa ti javí ako veľmi silný vo viere. Jeho slová vyžarujú istotu Božej prítomnosti a ty si myslíš, že nikdy nemal podobné problémy ako ty. Keby si len vedel. Nebol si pritom, keď Boh tohto muža povolal zvestovať svoje slovo a potom ho zaviedol na púšť, aby ho diabol pokúšal. Nebol si pritom, keď bol uvrhnutý na samé dno, ponížený a zúfalý vo svojej beznádeji. Ani netušíš, že jeho najlepšie kázne často vychádzajú zo skúšok jeho vlastného života. Pavol nás varuje, aby sme nepovyšovali svoju spravodlivosť na druhých. My sa však neodvažujeme porovnávať sa s tými, čo odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa merajú podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. 2. list Korinťanom, 10. kapitola, 12. verš. Kto vedel v 41. deň, že Ježiš práve prekonal dlhé a strašné pokúšanie? Kto vtedy vedel, že sláva, ktorá ho napĺňala, pochádzala z boja oveľa ťažšieho než ten, ktorý by sme my dokázali podstúpiť? Boží duch ťa zaviedol na púšť. Dovol mu dokončiť jeho dielo, aby v tebe vybudoval absolútnu odovzdanosť a dôveru. Napokon budeš plný odvahy, budeš oplývať Božím súcitom a silou, aby si pomáhal druhým.

0: Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal: Ak iste vec vyšla na javo. Keď sa faraón dopočul o tom, chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš však utiekol pred faraónom a usadil sa v krajine Midianskej. Sadol si tam pri studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, tie prišli, načierali vodu a nalievali do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca. Tu prišli pastieri a odohnali ich. Ale Mojžiš vstal, pomohol im a napojil ich ovce. Keď prišli k svojmu otcovi Reuelovi, ten sa opýtal: Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili? Odpovedali mu: Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov. Nabral nám vody a napojil ovce. I povedal svojim dcéram: A kde je? Prečo ste toho muža nechali tam? Zavolajte ho, nech sa naje. A Mojžiš uznal za dobré bývať u tohto muža a ten dal Mojžišovi svoju dcéru Cipóru za manželku. Tá porodila syna a on mu dal meno Géršom, lebo povedal: Cudzincom som bol v cudzej krajine.
1: Exodus, 2. kapitola, od 14. po 22. verš. Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: Tak to už vedia. Dúfal, že piesok zahladí stopy po jeho čine, ale nezahladil. Správa o zabití Egypťana sa dostane aj do uší faraóna. Na Mojžiša je vydaný zatýkač a z neho sa stane politický utečenec. Bezpečie hľadá v krajine Midiančanov. A nájde oveľa viac. Hoci sa za ním zatvoria dvere v Egypte, Boh mu otvorí dvere v cudzine, v rodine kňaza Reuela. Keď sa zastane neznámych dievčat a napojí ich zvieratá, tie prídu domov so slovami: Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov. Ten, ktorý chcel vyslobodiť svoj ľud v Egypte, vyslobodí niekoľko dievčat z rúk pastierov v cudzine. A vďaka tomu sa mu otvoria dvere do rodiny, v ktorej nájde nielen strechu nad hlavou, ale aj ženu a s ňou nový domov. Naozaj domov? Meno, ktoré dá svojmu synovi, je oknom do Mojžišovej duše. Dal mu meno Géršom. Povedal totiž: Stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine. Je vyhnancom, cudzincom, privandrovalcom v cudzej zemi. Tým menom vyjadrí celú horkosť a sklamanie svojej duše. Späť sa vrátiť nemôže, lebo je na neho vydaný zatykač. V cudzine končí príbeh muža, ktorého Boh tak predivne zachránil. Naozaj je všetkému koniec? Vieme, že nie. Že vlastne len začína druhá časť prípravy na jeho budúce poslanie. Prvých 40 rokov prežije na dvore faraóna. Druhých 40 rokov prežije vo vyhnanstve. Prvú časť prípravy prežije tým, že sa stane niekým. Ale vtedy si ho Boh nepoužije. Druhú časť prípravy prežije tým, že sa stane nikým. A vtedy si ho Boh použije. Boh mu naordinuje 40 rokov na púšti pri ovciach. A výsledok? Mojžiš bol najpokornejší človek, aký kedy žil na zemi. Numeri, 12. kapitola, 3. verš. Boh nikdy neľutuje čas, ktorý potrebuje na prípravu svojich nástrojov, lebo o to menej práce má potom s nimi, keď už stoja v jeho službe. Preto nič z toho, čo nás pokorí, nie je zbytočné. Pane, daruj nám trpezlivosť, keď nás vezmeš do školy pokory.